0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чарх ро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташан дар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

бо чунин рухсори оташ ранг кин дам мар тураст мебарад ҳар кас туро оташ фитад дар хонааш кайфияти таҳқиқ зи тақлид маҷӯед ҳаргиз гули коғаз ба димоғе надиҳад бӯ нақл аст ки рӯзе қозӣ қурбонхони фитрат дар маҷлиси фузало аз ашъори худ ин матлаъро хонд матлаи қурбонхони фитрат дорам диле ки шӯъла фурӯшист кори ӯ доман мазан мабод ки афтад шарори ӯ сират ки дар он маҷлис ҳозир буд дар бадеҳа ин фардро илова намуд ман шамъи маҷлисам ки ба ман ҳар ки дам занад хомӯш нишаста тира кунам рӯзгори ӯ сират аслаш аз балх буд дар бухоро таҳсили камол ва нашву намо ёфт шеъру адабиёт аз камтарини фазоили ӯ ба шумор меравад илми қолро бо ҳол ҷамъ намуда фазлу камолро бо камоли ҳусни хулқ имтизоҷ дода буд аз 70 сол зиёда умр ёфт то охири ҳол аз тадриси талабаи улум ва аз мусоҳабати толибони камол даст накашид муҳаммад сиддиқ ҳайрат дар таърихи вафоти ӯ 22 байт иншоот карда ба махолиси шуъаро номи улум ва кутуб ишора намудааст ки шоёни мутолаа аст дар он абиёт дар моддаи таърих

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 47-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шерали Нағзалӣ.
1: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ
2: ором меояд.
3: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило.
4: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
2: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
3: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
5: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. ҳар як инсон дар асл хостаҳои бузурги худро бо истифодаи ақл ва фаҳм мегирад. ин фикр марҳалаи аввалин ва муҳимтарин барои муваффақият мебошад. агар мо эҳсос кунем, ки мақсадҳои бузург барои мо дастрас ҳастанду ақлу иродаи мо омода аст то ба он расем, ҳар як кӯшиш ва ҳар як мавқеи мо ба он роҳ меёбад. гарчанде ки дар зиндагӣ бо монеаҳо ва мушкилот мувоҷеҳ мешавем, ёдовар шудан аз ин ки мо метавонем ҳама чизро, ки ақли мо онро қабул мекунад, расидагӣ кунем, ба мо нерӯи иловагӣ мебахшад. вақте ки мо эътимоди комил ба қобилиятҳои худ дорем, хатоҳо ва норасоиҳо ҳам як қадами дигар ба сӯи мақсадҳо меоянд. ҳар инсон бояд ба худ эътимод кунад, ба қудрати ақл ва иродаи худ бовар намояд, зеро вақте ки ақл ва вазифа, ҳадаф ё идеяи муайян мувофиқ мешавад, мантиқ ва кори ҷиддӣ метавонад ҳама чизро шикананд. аз ин рӯ агар мо ба дастовардҳои худ бо истифода аз ақл ва ирода назар кунем, ҳама чиз барои мо дастрас хоҳад буд. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳавошабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар води ошабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. дар води ошабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм, дар ноҳияи доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар води ошабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят беборишоти назаррас пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 35 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Суб шуд, бедор шав, маҳтоб дар болини туст. Осмон бо он шукӯҳаш ҳадя бар ин рӯзи туст. Чашми дилро боз кун бар нағмаҳои хушсухан, дилбариҳо мекунад ин субҳи атрогини туст.
2: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон маслиҳати оҷилӣ
3: омилҳои рӯҳбаландӣ рӯҳбаландӣ чизест ки ҳар кас дар зиндагии ҳаррӯза ба он ниёз дорад махсусан дар субҳ рӯҳияи болида доштан бароямон хеле муҳим аст, чун оғози рӯзи нав аст. Чӣ гуна барои худ таби хуш рӯҳияи болидаро метавонем эҳдо кунем? шунавандаҳои азиз, чанд тавсияе ки айни ҳол мешунавед дар ҳамин хусус буда хеле таъсирбахш ва оддӣ аст. таваҷҷӯҳ кунед. субҳро бо фикри мусбат оғоз кунед. ҳар субҳ ба худ як ҷумлаи хуб бигӯед. мисоли имрӯз як рӯзи хуб мешавад ва ё ман аз оҳдаи корҳои худ мебароям. ин ба рӯҳияву зеҳни шумо таъсири мусбат расонида боис ба он мегардад ки рӯзро мусбат истиқбол гиред. каме ҳаракат кунед. ҳатто 5-10 дақиқа машқ метавонад рӯҳияро баланд кунад. ҳаракат ҳормонҳои хушбахтиро фаъол мекунад. мусиқии дӯстдоштаи худро шунавед. як суруди дӯстдошта метавонад дар як лаҳза ҳолати рӯҳиро тағйир диҳад. саҳар мусиқии ором ё шавқовар бисёр кӯмак мекунад. барои худ вақт ҷудо кунед. як пиёлаи чой ё қаҳва нӯшед. каме ором нишинед, нафаси чуқур кашед. ин лаҳзаҳои кӯтоҳ ба шумо нерӯ мебахшанд. ба чизҳои хуб диққат диҳед. ба ҷои фикрҳои манфӣ се чизи хубро ба хотир оред. ин одат фикрронии шуморо тадриҷан мусбат мекунад. мусбат андеши низ рӯҳияро болида нигоҳ медорад. ҳадафҳои хурд гузоред. ҷои дар бораи корҳоятон бисёр фикр кардан, дусе кори муҳимро интихоб кунед. ҳар як коре анҷом шуда ба шумо ҳисси пешрафт медиҳад. бо одамони хуб суҳбат кунед. як суҳбати кӯтоҳ бо дӯст ва шахсони наздик метавонад рӯҳияро болида нигоҳ дорад. худро зиёд танқид накунед. ҳама хато мекунанд. бо худ меҳрубон бошед ва худро дастгирӣ намоед. каме ханда кунед. ҳатто тамошои як навори хандаовар ва ё шунидани як латифа ё ба ёд овардани хотираи хуб метавонад рӯҳияро боло барад. хоби кофӣ. бе хоби хубу кофӣ рӯҳияи болида доштан душвор аст. кӯшиш кунед ки меъёри хоби мунтазам дошта бошед. дӯстони азиз, ин буд чанд тавсияи муфид барои баланд бардоштани рӯҳия. худро дӯст доред ва кӯшиш кунед ки ҳамеша таби болида дошта бошед. аз рӯи ин масиҳатҳо албатта амал кунед, муваффақ хоҳед шуд. саломату болида хотир бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
2: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон маслиҳати оҷилӣ

0: як марғзор меган вохӯриро ташкил мекунанд. Али интизор аст ки Рустам биёяд. Ногоҳ замину замон меҷунбад, сангҳо ва сарозир поён мешаванд. Баъд Али мепурсад чӣ гап аст? Меган Рустам омад. Ва Али вақте ки мефаҳмад ки ҳамин омадани Рустам ин табиат ин гуна шуд, тез аз ҷои вохӯрӣ фирор мекунад. Ин ривояти бофтаи мардум аст. Воқеан Рустами шоҳномаи фирдавсӣ идеали мардуми мо буд дар тӯли таърих. Шоҳномаи фирдавсӣ ҳувияти миллии моро, ғурури миллати моро, андешаи миллати моро тавонист нигаҳ бидорад. Баъди сомониҳо, соли 999 то асри 20 қавму қабоили бегона дар сари қудрат буданд дар сарзамини мо, лекин тоҷикияташ аз даст надод. Як омили асосие ки мо тоҷикияти худамонро, фарҳанги худамонро аз даст надоем дар баробари дигар омилҳо, ана ҳамин гуна асарҳо буд. Аз ҷумла шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ.
1: Миллати сарбаланди тоҷик аз қадим дар афкору андешаи худ ва насли ояндааш ҳимояи ватан, якпорчагиву дӯст доштани онро талқин менамуданд. Осори бузургони мо саршор аз ин мавзӯъҳо аст ки моро мебояд танҳо рӯ ба мутолиа биёрему аз он ҷаҳони маънӣ бардорем.
0: Фирдавсӣ дар шоҳномаи худ ҳазору чанд сол пеш муро ҳушдор дод ки ҳамин ватан чизи бисёр муқаддас аст. Барои ватан ҷонатро дариғ надор. Ҳамин мавзӯъро бисёр нозукона нишон додааст. вақте ки достонҳои Исфандиёр, ҳафт хони Исфандиёрро мехонед, ман фикр мекунам ки имрӯз моро зарур аст ки мо силсила филм созем. Фақат ҳоло Исфандиёр, ҳоло Рустам амоне. Мо актёрҳо, ҳунармандҳои бузург дорем. Филми сатҳи ҷаҳонӣ созем. Исфандиёр намоди асосии ватандӯст аст. Ё ҳамин ҷанги Рустаму Сӯҳроб агар диққат дода бошед. Ҷанги Рустаму Сӯҳроб, ҷанги падар бо писар. ҳамин хел Фирдавсӣ иқадар бузург будааст. Воқеан чӣ хел мавзӯи ватандӯстиро ҳамҷа бисёр пардапӯшона нишон додааст. Акнун ба қавли устод Рӯдакӣ ки ин ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ҳамин ба чашм мехӯрад нигоҳ кунед, ҳамин эҳсос мекунад. Ман фикр мекунам ки Рустам ҳис кард ки ҳамин Сӯҳроб фарзандаш аст. Лекин ошкор накард ки вай Рустам аст. Зеро дид ки Сӯҳроб қавӣ аст ва дар рӯ ба рӯ бо набард бо Сӯҳроб хонаҳо ин шикаст мехӯрад. Ҳамун ғурури ватандӯстиш иҷозаташ надод ки манзалати Рустаме ки ин қадар машҳур аст пас кунад. Ҳоло мабодо Сӯҳроб нагӯяд ки ин Рустамаш ҳамин аст. Диққат дода бошед гуфт ки не, ман Рустам нестам. Ман гуфт як сарбози оддии ёриёиам. Сӯҳроб гуфт ин сарбози оддиш ин гуна бошад, ин Рустамаш чӣ гуна аст? Чаро Рустам иқрор нашуд? Ҳамун ҳисси ватандӯстии Рустам буд ки мақому мартабаи ватанашро дар назди Сӯҳроб, ки аз номи туронҳо инҷо иштирок дошт, поин нак. Чӣ хел тасвири зебост. Чӣ хел як достоне ҳаст ки инсонро ба андеша водор. Ва барои ватан, барои қиматии ватан, арзиши баланд доштани ватан, Фирдавсӣ ҳамин нишон дод. Аз бари фарзанд гузашт. Яъне ватан барои ин миллат чӣ қадар як чизи арзишманд буд.
1: Замири мардуми мо меҳру муҳаббат нисбат ба ватан аз азал ҷой гирифтааст ва тавассути андешаву ифтихори миллӣ на танҳо забону адабиёту фарҳанги хешро густариш доданд, балки бо асолати тамаддунсозиву бунёдкорӣ ҳастии миллат ва нигаҳдории сарзамини аҷдодии худро таъмин карда тавонистанд.
2: Ифтихори ватандорӣ эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем. Аз сухане ки рост мегӯем. Аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیب صبح از این همه ترندم
3: دانستان خوب است. بخش از نصیب

0: Дар Норвегия истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони то 16 сола манъ карда мешавад. Тибқи тағйироти пешниҳодшуда ба қонун, маҳдудияти синну сол аз 13 то 15 солагӣ боло бурда мешавад. Синну соле ки кӯдак метавонад ба коркарди маълумоти шахсӣ розӣ шавад. Ҳукумати Индонезия қарор қабул намуд, ки аз 28 марти соли ҷорӣ дастрасии кӯдакони то 16 сола ба платформаҳои рақамии дорои хавфи баланд, аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои мубодилаи паёмҳо манъ карда шавад. Дар марҳилаи аввал ҳисоби корбарии кӯдакони то 16 сола дар чунин платформаҳо ба мисли YouTube, TikTok, X, Bigo Live, Roblox, Instagram, Threads ва дигар шабакаҳо тадриҷан ғайрифаъол карда мешавад. Истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ дар Туркия, ки синашон аз 16 боло аст, ӯҳдадор карда мешаванд. Сини худро тавассути ворид намудани рамзи махсус ба телефони мобилӣ тасдиқ намоянд. Яъне дар ояндаи наздик дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакон ва наврасон маҳдуд карда мешавад. Ҳукумати Австрия ба нақша гирифтааст, ки то тирамоҳи соли 2026 дастрасии нафарони то 14 соларо ба шабакаҳои иҷтимоӣ манъ намояд. Австралия 10 декабр аввалин давлате дар ҷаҳон шуд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони то 16 соларо манъ кард. Қонун платформаҳои бузургро вазифадор мекунад, ки корбарони то 16 соларо масдуд кунанд. Ширкатҳое, ки талаботро риоя намекунанд, то 50 миллион доллари австралиягӣ, тақрибан 33 миллион доллар ҷарима карда мешаванд. Моҳи январи соли ҷорӣ Маҷлиси миллии Фаронса тарҳи қонунеро дар бораи манъи истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби нафарони то 15 сола дар қироати аввал ба тасвиб расонид. Комиссияи Аврупо эълон намуд, ки ширкати Meta Platforms барои таъмини ҳифзи кӯдакон дар шабакаҳои иҷтимоии Instagram ва Facebook тадбирҳои кофӣ наандешидааст. Ин амал қоидаҳои рақами иттиҳоди Аврупоро вайрон мекунад. Тибқи иттилои комиссияи Аврупо, кӯдакони то 13 сола сарфи назар аз маҳдудияти мавҷуда ҳамону аз ин платформаҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. Тибқи арзёбии онҳо, ҳиссаи чунин корбарон тақрибан 10-12 фоизро ташкил медиҳад. Мувофиқи қоидаҳои ширкат, истифода аз хизматрасониҳо танҳо аз 13 солагӣ иҷозат дода мешавад. Аммо тибқи маълумоти комиссияи Аврупо, низоми санҷиши синну сол заиф буда, корбарон метавонанд бетасдиқ ҳар гуна санаи таваллудро нишон диҳанд. Аммо Meta Platforms бо ин хулосаҳо розӣ нест. Ширкат изҳор намуд, ки барои муайян ва ҳифзи ҳисобҳои корбарони ноболиғ аз абзорҳои махсус истифода мебарад ва ният дорад чораҳои назоратиро боз ҳам тақвия диҳад. Сомиёни арҷуманд, ин буд чанд хабари ҷолиб дар мавриди шабакаҳои иҷтимоӣ ва истифодаи он.
1: Донистан хуб аст. Бахш аз Насими

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи суб дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон,
2: субҳи умеду орзу,
1: субҳи талошҳо,
2: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
3: Қомуси адаб.
4: Қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
3: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

0: мирзо турсунзода дар таърихи адабиёти муосири тоҷик чун шоири навпардозу навгӯ соҳибмактаб ва сермаҳсул ворид шудааст ваҳдату ягонагӣ садоқат ба ватан ва сулҳу дӯстии халқҳо мавзӯъҳое мебошанд ки дар эҷодиёти мирзо турсунзода мавқеи марказӣ доранд дар баробари фаъолияти эҷодӣ шоири ширинкалом боз чун шахси ҷамъиятиву сиёсӣ низ маъруфият пайдо кардаву ба мамолики дунё сафар намудааст ӯ баҳри халқҳои ҷаҳон аз дӯстиву рафоқат ҳамдиливу ҳамраӣ ва албатта аз инсондӯстии халқҳои иттиҳоди шӯравӣ сухан гуфтааст таври адабиётшинос абдунабӣ саторзода дар мавриди нақши мирзо турсунзода дар адабиёти навини тоҷик мегӯяд
1: мирзо турсунзода дар адабиёти тоҷикӣ тозакориҳо ва навовиҳое карданд ки аз онҳо ҳоле гузашта касе натавонистад вақте ки устод силсилаи шеърҳои машҳурашон қиссаи ҳиндустонро менависанд як марҳалаи нави на танҳо дар эҷодиёти худи устод балки дар адабиёти имрӯзаи тоҷик марҳалаи комилан сифатан хеле баландтари баъд аз ин устод садои осиёро навиштанд ҳасани аробакашро навистанд ҷони ширинро навистанд ва дар тамоми дунё машҳур шуданд на танҳо дар иттиҳоди шӯравии собиқ балки дар тамоми дунё машҳур шуданд аз тарҷумаҳои русӣ шуданд ё мустақиман шуданд ман ду мисол меорам барои он ки ваққатан бузургии он кас таъкид шавад як шоире буд дар замони шӯравӣ шоири хеле маъруф қайсин қулиев як тақризе ба достони мирзо турсунзода ҷони ширин навиштанд ва гуфта буд агар аз турсунзода ҳама асарҳои дигараш агар якҷо раваду монад агар танҳо ҷони ширин монад ин нишони он аст ки устод турсунзода бузургтарин шоир аст чизи дигаре ки таъкиди бузургиашонро мекунад соли 1968 устод турсунзода бо расул ғамзатов як шоири номии доғистонӣ муаллифи китоби бисёр аҷиби доғистони ман бо устод хеле дӯстиҳо дошта ҳамроҳ широз меранд ҳамроҳ эрон мераванд ва ҳар ҷо ки рафтанд аз бас ки расул ғамзатов ба русӣ гап мезад тарҷумонияшон турсунзода мекарданд ва вақте ки мардум гуфтанд ки шумо бинед ки турсунзода тарҷумони ман аст бо ҳама бузургиҳояш ки шумо эътироф мекунед вақте ки турсунзода бар ин як шахси бузургвор як шоири бузург тарҷумони ман аст тасаввур кунед ки ман ки ҳастам
0: дӯстӣ ва сулҳу амонӣ дар эҷодиёти шоир мавқеи муҳим дорад достонҳои садои осиё ман аз шарқи озод ва духтари муқаддас мавзӯи сулҳи халқҳои ҷаҳонро тасвир мекунад дарки муҳим будани сулҳ дар ҷаҳон ва тараннуми он мирзо турсунзодаро то ба мартабаи раиси кумитаи сулҳи кишварҳои осиёву африқо расонид оре низом қосим шоири халқии тоҷикистон мегӯяд
2: силсилаи шеърҳои қиссаи ҳиндустон яке аз қуллаҳои баландтарини эҷодиёт ва намоёнгари барҷастаи озодманишиву ободидӯстӣ ҳақгӯиву ҳақҷӯӣ адолатхоҳиву инсонпарварии устод мирзо турсунзода аст шахсе бо чунин тиннат табиатан бисёр одил аст ва на танҳо нисбати худ балки дар мавриди ҳамагон зарраи тоқати ноҳақию беадолатӣ надорад инсонро як мавҷуди озоду озода шарафманду арҷманд мешиносад ва танҳо ҳамин гунааш дидан мехоҳад ҳақҷӯиву ҳақгӯӣ ва адолатхоҳиву инсонпарварӣ ногаҳону тасодуфан дар ин асар мавриди корбаст қарор нагирифта бешу кам дар осори қаблии устод мирзо турсунзода ба мушоҳида мерасиданд хазон ва баҳор писари ватан водии ҳисор ва ғайра мисоли инанд зуҳуроти ин сифатҳо дар шеъру достонҳои баъдинаи шоир низ равшан аст лекин озодманишиву ободидӯстӣ ҳақгӯиву ҳақҷӯӣ адолатхоҳиву инсонпарварии устод мирзо турсунзода маҳз дар қиссаи ҳиндустон ба авҷи аъло расид ҳиндустон яке аз мавзӯъҳои ҳамешагии адабиёти беш аз ҳазорсолаи мо буд лекин маҳз устод турсунзода тасаввуроти ҳазорон нафари ғоибона мафтуну ошиқи онро дигаргун сохта диққатҳоро ба тарафи дигари он ҳама ҷазобияту дилрабоиҳо ҷалб кард худи устод дар ҳолномаи барои яке аз китобҳои дар москав чопшудааш зикр мекунад ки аз кӯдакӣ дар бораи ҳиндустони афсонавӣ бисёр шунида орзуи дидани он буд турсунзода мафтуни тасаввуроти романтикӣ ба ҳиндустон рафта аз ҳаёти реалии он басо мутаассир баргашт ва ин таассуроти барои худаш ҳам ғайричашмдоштро муассир ба қалам дод ва хонандагони кишварҳои های گوناگون از روی نقل و روایت ها شیفته نظرربایی های ظاهری هندوستان بودند، در پهلوی قصر و کوشک های محتشم کلبه های حقیرانه و فقیرانه را هم دیدند. قشاقی و بیچارگی، غلامی و بردگی میلیون ها ساکنان آن کشور افسانوی را احساس کردند. کیسه هندوستان با غایه و پایه های هنری خش از اثرهای جاویدانه ادبیات ماست و شعر استاد فرسونزاده در شرایط پیچیده امروز هم یکی از فعالترین مبارزان راه آزادی و استقلالیت ملت ها و دولت هاست.
0: در واقع میرزا تورسونزاده توانست تاجیک و تاجیکستان را برای همیشه به عالمیان چون مکان صلح و دوستی و بشردوستی معرفی نماید. میرزا تورسونزاده پیوسته ایجاد میکرد و در این برابر به کارهای دولتی و جمعیتی نیز مشغول بودند. یعنی کاری ایجادی و علمی را یک جایه با فعالیت جمعیتی پیش میبرد و در تربیه ادیبان جوان نیز نقش موثر داشتند. مکتب ادبی میرزا تورسونزاده مثل مکتب صدرالدین عینی در ادبیات معاصر تاجیک راه تازه ایجادی و نوجویی را برای دیگران گشود. استاد میرزا تورسونزاده در اثرهایش غایه های انسان دوستی، صلح و آزادی و استقلال را ترغیب کرده است. امید است که نسل های امروز و آینده آثار عبرت آموز شاعر را مورد آموزش و بهره برداری قرار داده از آن سبق تاریخ می گیرند و نام نیک فرزندان فرزانه ملت را زنده نگاه می دارند.
3: قاموسی ادب ادب تاج است از نور الهی.
4: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

0: мо бояд онҳоро тавре аз ин роҳ бархурдор намоем, ки онҳо гашта тавон. Чунки як мақоли маъмулӣ ҳаст дар миёни ҷомеа: ё ба зорӣ, ё ба зӯрӣ, ё ба зар гуфтаанд. Яъне ки мо танҳо метавонем бо паҳн насиҳатҳо онҳоро аз ин роҳҳо душворе, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро таъсир кардааст, гардонем. تربیه در زمان معاصر خیلی دشوار گردیده است، چون که از تمام قشرهای جامعه که امروز ما رو برو میگردن هر گونه تعلیم و تربیه وارد گردیده استاده است. تربیه جوانان نسبت سالهای پیشین خیلی دشوار گردیده است، چون که آنها میخواهند هم قدم آن زمانه که باشند که در тариқи наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ дидан мехоҳанд. Онҳо мехоҳанд зуд соҳиби он молу мулке, ки беъазо ба даст меояд, шаванд. Аммо дар ин ҷо он нишонаҳое меравад, ки онҳо ба ин воста фирифтаи роҳҳои гуногун мешаванд. Мо бояд ҷавононро он тавре тарбия намоем, ки меҳнату заҳмат, хучшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстиро дар онҳо пеш аз ҳама бедор намоем.
1: шунавандагони гиромӣ, оилаи мустаҳкам ва эҳтироми мақоми зан асоси ҷомеаи солим ва пешрафта мебошад. Бигзор дар ҳар хонадон муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром ҳукмфармо бошад. саломату сарбаланд бошед. бахшҳои дигари барномаи Насими Субҳ идома дорад.
2: тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун. андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Субҳ.

нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии бостон ҷилди 2. Дар ҷилди дуюми мероси хатии бостон осори мактуби ғайрикитобӣ аз ҷумла сангнавиштаҳо, чармнавиштаҳо, сафолнавиштаҳо, пустнавиштаҳо, филизнавиштаҳо, чубнавиштаҳо, инчунин матни масеҳии даврони сосонӣ, забури паҳлавӣ ва 147 пурсишу посух оид ба фиқҳи зардуштӣ гирдоварӣ шудааст. Осори арзишманди ин ҷилд яке аз мукаммалтарин ёдгориҳои хатии ниёбони мо дар аҳди бостон ба ҳисоб меравад. Китоби мазкур соли 2016 аз ҷониби Мир Бобоев Азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологи Фарангиз Шарифова зери назари узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Доди Худо Саймиддинов тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 302 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Таври аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд, дар намоиш фурӯши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лаблабои сурх, карам, шалғам, олу, тарбуз, харбуза, помидор, бодрин, қаламфури булғорӣ ва дигар навъи меваю сабзавот, инчунин меваҳои хушк ба марзи тамошо ва фурӯш гузошта мешаванд. Инчунин маҳсулоти санъат корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад. Ҳамзамон баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони вилоят дар назар дошта шудааст. Бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри нав маркази рушди бокс ва майдони варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Бино ба иттилои мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии ин ноҳия, маркази рушди бокс мутобиқ ба талаботи байналмиллӣ бунёд гардидааст. Майдони варзишии футбол барои 2000 ҷои нишаст бо тарҳи муосир сохта шудааст. Иншоот комплекси буда аз майдончаи хурди варзишии болопӯшида барои футбол, майдончаи замонавӣ барои бозии кӯдакон иборат буда. Замонавӣ барои истироҳату фароғати варзишгарону сокинони маҳал ва ҳафзи зебои назди он иншоотро зеботар гардондааст. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Мод.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни гиромӣ. бо пешниҳоди масоили марбут ба обу иқлим чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. бо радиои тоҷикистон бимонед. сомиёни гиромӣ. зарур шумориддем то шуморо аз ивази ном намудани яке аз пиряхҳои калонтарин, пиряхи ванҷях ба пиряхи тоҷикистон огаҳ бисозем. дар ин маврид қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид. ванҷях, ки ба пиряхи тоҷикистон табдили ном кард, бузургтарин пирях на танҳо дар кишвар, балки дар тамоми ҷаҳон берун аз минтақаҳои қутбӣ мебошад. дарозиаш 77 километр буда, масоҳати он тақрибан 700 километр мураббаъро ташкил медиҳад. системаи ванҷях 100 пиряхро дар бар мегирад. ёдовар мешавем, ки соли 2025 дар ванҷях таҳқиқоти илмӣ гузаронида шуд. експедитсияи байналмилалӣ дар доираи лоиҳаи байналмилалӣ бо ҷалби олимони тоҷикистон, олмон ва фаронса аз 19 июл то 23 августи соли 2025 идома ёфт. ҳадафи асосии экспедитсия таъсиси низоми мукаммали мониторинги доимӣ барои омӯзиши тағйироти иқлим ва равандҳои пиряхшиносӣ дар яке аз муҳимтарин манбаъҳои оби тозаи осиёи марказӣ буд. ҳамаи пойгоҳҳои нав мувофиқи нақша насб гардида, маълумоти ҷамъшуда нахустин маротиба дар таърих ба шабакаи байналмилалии таҳқиқоти иқлим ворид мегардад. ин имкон медиҳад, ки равандҳои обшавии пиряхҳо ва таъсири онҳо ба захираҳои обии осиёи марказӣ дақиқтар арзёбӣ ва пешгӯӣ карда шаванд. пиряхи тоҷикистон, яъне ванҷях, на танҳо объекти илмӣ, балки нишондиҳандаи ояндаи оби тоза барои миллионҳо нафар одамон мебошад. рӯзи 8 июн дар шаҳри Бони, Олмон, иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони Конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим оғоз гардид, ки он то рӯзи 18 июн идома меёбад. иттилоъ медиҳад агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони Конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим марҳилаи муҳими омодагӣ ба иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, яъне коп 31 мебошад, ки моҳи ноябри соли 2026 дар шаҳри анталияи туркия доир мегардад. дар маросими ифтитоҳи иҷлосия директори агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдулло қурбонзода иштирок намуд. мавзӯъҳои асосии музокирот масъалаҳои коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, маблағгузории тадбирҳои иқлимӣ, рушди технологияҳо, таҳкими иқтидор ва гузариши одилона ба низоми устувори энергетикиро дар бар гирифтанд. тоҷикистон ва ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ ба мувофиқа расиданд, ки дар доираи баргузории иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, ки моҳи ноябри соли 2026 дар анталия баргузор мегардад, лоиҳаи муштаракро таҳия ва барои татбиқ пешниҳод намоянд. сомиёни гиромӣ. раванди тағйирёбии иқлим солҳои охир на танҳо барои тоҷикистон, балки барои тамоми давлатҳои ҷаҳон яке аз мавзӯъҳои муҳим арзёбӣ мегардад. дар тоҷикистон атласи тағйирёбии иқлим таҳия гардид, ки таъсири он ба тамоми соҳаҳои ҷомеаро дар бар мегирад, ки дар ин маврид раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода ва оид ба тадбирҳо дар самти мутобиқшавӣ чунин иброз дошт.
2: 60 соли охира мо дар якҷоягӣ бо созмони милали муттаҳид мутахассисони он як атласи тағйирёбии иқлим омода намудем дар ҷумҳурии тоҷикистон. ки тамоми паҳлуҳои тағйирёбии иқлим дар самтҳои мухталиф, дар самти наботот, ҳайвонот, дар кадом минтақаҳо чӣ хел тағйирёбии иқлим, чӣ хел ҳарорати ҳаво, чӣ хел боришот, бисёри ҷабҳаҳои тағйирёбии иқлим дар бар гирифта шуд, як маводи бисёр нағз буда намудем. Дар ҳақиқат тағйирёбии иқлим яке аз индикаторҳои асосие, ки зиёдшавии ҳарорати ҳаво ва обшавии бусурати пиряхҳо, пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо суръат об шуда истоданд. Мо аз агентияҳои бовошиноси маълумотҳои бисёр сола, ки аз экспедитсияо аз мушоҳидаҳое, ки ҳам бо усули пиёда, ҳам бо усули аэровизуалӣ гузаронида мешавад, дорем ва мебинем, ки чӣ қадар мо пирях доштем дар солҳои 60-70-50 ва чӣ қадар пиряхҳо об шуданд ва чӣ қадар пиряхҳои дигар бо суръат об шуда истоданд. Инчунин мо як атласи кӯлҳои пиряхҳои тоҷикистон ва дигар маводҳои оид ба тағйирёбии иқлим ва таъсири он дар ҷумҳурӣ мунтазам омода намуда истодаем. Барои мо пешгӯӣ ва мутобиқ гардонии соҳаҳои иқтисодиёт, энергетика, кишоварзӣ оид ба пешгӯии ҳолатҳои офатҳои табиӣ ба мо кӯмак мерасонад.
1: тоҷикистон бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва институтҳои молиявӣ ҳамкории зич дошта барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам намудани таъсири он тавассути лоиҳаҳои сармоягузорӣ маблағҳоро ба кишвар ҷалб менамояд. ин барои бартарафсозии мушкилоти тағйирёбии иқлим кӯмак хоҳад кард. дар ин маврид ва оид ба баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз дар тоҷикистон раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур Шерализода чунин иброз дошт.
2: масъалаи ҷалби лоиҳаҳои сармоягузорӣ яке аз самтҳои афзалиятнок дар фаъолияти кумита ба шумор меравад. мо мунтазам бо фондҳои байналмилалии экологӣ, хусусан бо фонди иқлими сабз, фонди глобалии экологӣ ва дигар шарикони рушд пайваста вохӯриҳо, суҳбатҳо ва пешнависи лоиҳаҳое, ки мо дорем, идеяе, ки мо дорем оид ба лоиҳаҳо пешниҳод мекунем. ва дар соли 2025 як натиҷаи хубе, ки инам аз ҳамун конференсияи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо, бонки осиёи рушд як барномаи калон аз пиряхҳо то хоҷагӣ дорон, ки бо маблағи 7 миллиард доллари иёлоти муттаҳидаи амрико барои 9 кишвар, 5 кишвари осиёи миёна, озарбойҷон, покистон ва гурҷистон пешбинӣ шудааст. мо дар ин самт корро оғоз намудем ва ин барнома якчанд лоиҳаҳо дар самтҳои метавонад аз дастгирии хоҷагӣ дорон, ки барои гузаштан ба баъзе намудҳои зироатҳое, ки ба тағйирёбии иқлим устуворанд, дастгирии агентии обҳавошиносӣ барои бурдани мониторинги пиряхҳо ва муайян намудани ҳолати пиряхҳо ва дар дигар самтҳо пешбинӣ шудааст. мо дар ин самт аллакай бо бонки осиёи рушд кору фаъолият карда истодаем ва дар соли 26 натиҷаи худро бояд яд. инчунин аз ҷониби кумита бо фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ ифат мо як лоиҳаи навро ба имзо расонидем оид ба дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагидорон оид ба устувории онҳо ба паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим ва инчунин бо бонки умуми ҷаҳонӣ мо як лоиҳаи нав оид ба пешгирии касалиҳои зоноти аз касалиҳое ки аз ҳайвоноти чорвои хонагӣ ба ҳайвонҳои ваҳшӣ мегузарад оид ба ҳамин масъала, ҳамин мавзӯъ як лоиҳаи нав низ оғоз кардем. инчунин дар соли 2026 охири моҳи июн, аввали моҳи июл дар шаҳри Душанбе як чорабинии калон аввалин бор ҷаласаи шӯрои директорони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. ин фонди калонтарин оид ба дастгирии кишварҳо барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба шумор меравад ва дар ин ҷаласа интизорӣ меравад, ки якчанд лоиҳаҳои калон, ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод мегардад, тасдиқи худашро ёбад. инам барои дастгирии хоҷагидорон ва тобиқгардонии баъзе соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим самгузор мебуд ва дар ин самт мо корҳоро идома медиҳем. ман боварӣ комил дорам, ки мо барои ҷалби маблағҳои гранти аз фондҳои байналмилалии экологӣ муваффақ хоҳем шуд.
1: аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. омодагӣ ба ин чорабинӣ таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода идома дорад. ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ва тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. Ҳоло гуфтаҳои корманди Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшид Солиҳовро бишнавед.
3: Кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ имрӯз бо яке аз матлабҳои муҳими сарнавиштсози кишварҳои ҷаҳон табдил ёфтанд, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббусҳои беназири худ дар созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид доир ба обу иқлим, яке аз кишварҳои пешсафт шинохта ва дорои иқтидори муҳими табдилдиҳӣ ба яке аз кишварҳои дорои ангезаҳое ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба тағйироби иқлим шинохта мешавад, яке аз кишварҳои муҳиму шинохташаванда табдил ёфтааст. Ва имрӯз Тоҷикистон шарафи мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабзро бар ӯҳда дорад ва ин рӯйдоди муҳим на танҳо барои кишвари мо, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад, зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст. Фонди иқлими сабз соли 2010 бо қарори давлатҳои узви конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба тағйиробии иқлим таъсис ёфт ва ҳадафи асосии он низ дастгирии кишварҳои рӯ ба инкишоф дар мубориза бо оқибатҳои тағйиробии иқлим ва мусоидат ба рушду инкишофи иқтисоди сабз арзёбӣ мегардад. ва ба ҳамагон маълум аст ки дар ду даҳсолаи охир, аз ҷумла аз солҳои 90-уми қарни гузашта, бо пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон набзи ҷомеаи ҷаҳониро дарк намуда, масъалаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим қатъномаҳои махсус ва пешниҳодҳои худро дар созмонҳои байналмилалӣ доир ба самти обу иқлим пешниҳод намуд ва хушбахтона ин пешниҳодҳо, ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди дастгирӣ қарор гирифтанд. ва ташаббуси аввалине ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999 дар ассамблеяи 54-уми маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид мавриди дастгирӣ қарор гирифт, ин эълон намудани соли байналмилалии оби тоза соли 2003 унвон мегирад ва аз ҳамон давра оғоз намуда то ин ҷониб бештари аз қатъномаҳо дар самти обу иқлим аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди истиқбол қарор гирифтаанд. ва дар шаҳри Душанбе чанде пештар, санаи аз 25 то 28 май соли 2026, шаҳри Душанбе мизбони конфронси чоруми сатҳи баланди даҳсолаи байналмилалии амал барои ришти устувор буд ва ин конфронсро беш аз 2500 намоянда, беш аз 110 кишварҳои ҷаҳон мизбонӣ намуданд, ки иштирок ва суханронӣ намуданд.
1: дар Тоҷикистон доир гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ шуда барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад. оид ба осебпазир будани Тоҷикистон дар шароити тағйирёбии иқлим ва маблағгузориҳо Ҷамшид Солиҳов чунин гуфт.
3: албатта муҳим аст таъкид намоем, ки ҳадафи асосӣ, яъне ки фонди иқлими сабз, танҳо маблағгузорӣ ба шумо намеравад. фонд барои ба вуҷуд овардани тағйироти воқеӣ дар иқтисодиёт ва ҷомеаҳо фаъолият мекунад ва ин кишварҳоро барои гузариш ба рушди кам карбон, инчунин истифодаи технологияи нав ва таҳкими иқтидорҳои миллӣ дастгирӣ менамояд. ва ҳамин гуна баргузории чорабиниҳо метавонанд ки барои кишварҳое ки осебпазир ҳастанд, ки аз ҷанбаҳои маблағгузорӣ ба яъне лоиҳаҳои иқтисоди сабз, коҳишёбии тағйирёбии иқлим, захираҳои оби рушди устувор дода бошанд. ва типи яъне ки нишондодҳо ва шохисҳое ки дар стратегияи мутобиқшавӣ ба тағйиробии иқлим барои давраи то соли 2030 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад, муайян гаштааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари кишварҳои Осиёи Марказӣ ва кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар самти яъне ки осебпазир будан дар

0: Фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст. Он лоиҳаҳои бузургро барои гузариш ба иқтисоди камкарбон ва мутобиқ шудан ба тағйирёбии муҳити зисти ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мекунад.
1: Албатта умед меравад, ки аз баргузории фонди иқлими сабз, яъне ки ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз, метавон умед баст, ки кишварҳои рӯбарушд вобаста ба самти тағйирёбии иқлим, ки татбиқи ҳадафҳои 7-уми рушди устувор, инчунин захираҳои обӣ, масъалаҳои мубрам дар он кишварҳо гуфта мешавад, пазируфта мешавад, маблағгузориҳои дар самти лоиҳаҳои муштарак вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ, инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар самти пешгӯиҳои офатҳои табиӣ ва вобаста ба рушди зеҳни сунъӣ метавонем умед бандем, ки ин гуна чорабиниҳо аз ҷумла баргузории шӯрои мазкур як қадами муҳим дар самти дастгирии лоиҳаҳо ба маблағгузорӣ мусоидат менамояд. ва имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ беш аз ҳар вақтаи дигар бояд ки ба ҳамкориҳои муштарак диққати аввалин дараҷа диҳад ва тағйирёбии иқлим низ марзро намешиносад ва танҳо тавассути талошҳои якҷоя метавон бо ин чолишҳои глобалӣ посухи муносиб дод. ва боварӣ дорем, ки натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузориҳои нав ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ доварда мерасонад.
0: тағйирёбии иқлим солҳои охир ба бештар гардидани офатҳои табиӣ боис гардидааст, ки тоҷикистон аз ин офатҳо ҳар сол тибқи гуфтаи коршиносон зиёда аз 600 миллион доллар зарари иқтисодӣ мебинад. оид ба интизориҳо аз ин ҷаласаи байналмилалӣ ва таъсири ташаббусҳои тоҷикистон ба мизбонӣ дар чорабиниҳои сатҳи баланд, корманди маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамшед Солиҳов андешаҳои худро чунин иброз дошт.
1: осеби марказӣ яке аз минтақаҳои бисёр осебпазир дар самти обшабӣ бо суръати пиряхҳо, дар самти зарари иқтисодӣ овардан ба ҳаёти иқтисодии кишварҳо, дар доираи тағйирёбии иқлим нисбат ба дигар кишварҳо хеле кишвари ҳассос ба шумор меравад, зеро ҳамасола дар агар аз ҷумҳурии тоҷикистонро гирем, аз офатҳои табиӣ хисоротҳои зиёди иқтисодӣ ба назар мерасад. тибқи таҳлилҳои коршиносон ва маълумотҳои стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои давраи то соли 2030 ҳамасола вобаста ба тағйирёбии иқлим ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 600 миллион доллар хисоротҳои иқтисодиро дар пай мегузорад. инчунин обшабии захираҳои обӣ, нершавии захираҳои обӣ, обшабии пиряхҳо метавонад ки ба кишварҳои поёноб, кишварҳои осиёи марказӣ низ лақма занад, зеро 60% обҳои ошомедани, обҳои санитарие ки аз кишварҳои осиёи марказӣ ҷорӣ мешавад, аз қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон маншаъ мегирад ва беш аз 60% пиряхҳо низ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон шакл мегиранд, ташаккул меёбанд ва ин метавонад ки ба кишварҳои осиёи марказӣ нисбат ба дигар кишварҳо низ зарари бештар расонад. иқдомҳои мазкур яъне ки дар шароите ки имрӯз беш аз 2 миллиард нафар аҳолӣ дар саросари ҷаҳон ба норасои оби тоза танқисӣ мекашанд ва бештар аз 4 миллиард нафар аҳолии ҷаҳон ки бо ҳамасола ҳадиақал дар як сол як моҳ ба обҳои ошомидании санитарӣ дастрасӣ надоранд, метавонад ки чорабинии мазкур як қадами муҳим дар самти ҳал намудани масъалаи болозик таъсири ҷиддӣ расонад. бузургтарин хатари минтақа барои кишварҳо дар солҳои оянда ин бори дигар метавон он ташаббусе ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон дар яъне ки ассамблеяи 69-уми созмони милали муттаҳид ёбовар шуд, ин тағйирёбии бо сурати иқлим буд ва вобаста ба ин бо ибтикороти пешвои муаззами миллат сарам эмоли раҳмон қатнома қабул шуд ва аз ҷониби бештаре аз кишварҳо мавриди дастгирӣ қарор ёфт. ин эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо буд ва обшавии бо сурати пиряхҳо, ки тавре ҳам гуфтем ки тоҷикистон яке аз кишварҳои дорои иқтидорҳои бузурги пиряхҳо ба шумор меравад, ки аз 14000 пиряхе ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбанд, 1000 пирях дар 10 солаи охир ба обшавӣ оварда расонд, ки ин бевосита хатари ҷиддӣ ҳам барои солҳои қаблӣ, ҳам барои имрӯз ва ҳам барои оянда ба шумор меравад. зеро обшавии пиряхҳо метавонад ки ташаккулёбии обҳои ширинро дар оянда маҳдуд созад ва 60-70% обҳои ширин бевосита дар самти кишоварзӣ рост меояд ва ин ба хатар ба амнияти озуқавории кишварҳо метавонад ки таъсири бештар расонад ва ин яке аз масъалаҳои муҳим дар

0: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз муовини раиси шаҳри Душанбе Раҳмиддин Саломзода бо ҳайати Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди низоми нақлиёти шаҳри Душанбе, густариши ҳамкорӣ байни мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушдро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни вохӯрии мусоҳибон масъалаҳои татбиқи лоҳияҳои инфрасохтории роҳу нақлиёт, ворид намудани барномаҳои муосири рақамӣ барои моделсозии системаҳои нақлиётӣ, идоракунии ҳаракати нақлиёт ва коҳиш додани тамбашавии роҳҳо ва дигар масъалаҳо матраҳ намуданд. Аз моҳи январ то апрели соли равон ба Тоҷикистон 439 аз 4000 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардидааст, ки ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 70 аз 7000 нафар ё 19 аз 2% зиёд мебошад. Аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ 371 аз 3000 нафарашон ба ҳайси сайёҳ ворид шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 20 аз 9% зиёд мебошад. Дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар шаҳри Ҳисор маросими ҷоизасупории ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид. Дар ин бора аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор хабар доданд. Дар чорабинии роҳбарияти шаҳри Ҳисор иброз доштанд, ки баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ, эҳтиром ба мероси гаронбаҳои адабӣ ва тарбияи маънавии насли наврас нақши муҳим дорад. Дар анҷом ба ғолибони даври шаҳрии озмун инчунин ба як қатор хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ барои иштироки фаъолона ифтихорнома, сипоснамаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз тарафи мақомоти мазкур тақдим гардид. Аз 17 то 18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад, иттилоъ додан аз Вазорати фарҳангии кишвар. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда, дар ғарби вилоят асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят боруни кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод

хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Некрус Саторӣ.

рӯйдоду ахбороти ҷаддиди варзишӣ дар ин нашри барнома аз мавҷи радиои тоҷикистон. Дуруд, шунавандаҳои азиз, дуруд ҳар нафаре, ки ҷаҳони варзишро пайваста пайгирӣ мекунад. мустақиман ба сами шумо мерасонем имрӯз аз хабарҳои тозатарини чанд рӯзи охир ва ин шаба бозиҳои ҷозиби мундиал, яъне ҷоми ҷаҳонии футбол. некрус саторов ҳастам бо шумо, коргардони барнома асҳоби юсуф.

кус чӣ гуна огоҳӣ доред дар он тарафи уқёнус аниқтараш дар се кишвар мексика канада иёлоти муттаҳида амрико ҷоми ҷаҳонии футбол ҷараён дорад ки бо бозиҳои ҷолибу дидани албатта ҳар рӯз мо лаззат мебардорем ва ин навбат акнун аз бозиҳои ҳамин шаба мо шуморо воқиф месозем хуб чанд лаҳза пеш бозии эрон бо зеландияи нав ҳусни анҷом ёфт ки бозӣ гарчанде мусовӣ интиҳо ёфт вале як гӯем ки зебоиву ҷаззобияти футболро тавонистанд мунтахабҳои зеландияи нав ва эрон нишон бидиҳанд дар дақиқаи ҳафтум ҳанӯз гол ба қайд гирифта шуд ки интизориҳои мухлисонам бар он буд ки албатта бозӣ ҷозиб мешавад ҷаст гуфтани варзишгар аниқтараш футбол бози зеландияи нав бозиро бо гол оғоз кард яъне голи аввалро ба самар расонид баъдан ҳамин бозигар боз голи дуюмро дар нимаи дуюми бозӣ ба самар расонд ки дублро ба қайд гирифт хуб ризаян варзишгари яъне эронӣ футбол бози эронӣ дар дақиқаи 32-юм тавонист ки посух бидиҳад ба голи ҷаст ва баъдан боз ҳам гуфтем ки ҷаст голи дуюмро зад ва муҳиби бозигари эрон дар дақиқаи 64-ум тавонист ки тавозунро баробар кунад ва аз дақиқаи 64 то интиҳои бозӣ ҳамин гуна бозӣ бо ҳисоби 2-2 идома ёфт гарчанде ки анамон лаҳазоти ҷолиби голзанӣ ҳам ба қайд гирифта шуд бо ҳамин ҷамъбас шуд бозӣ миёни эрон ва зеландияи нав ва бозии арабистони саудӣ бо уругвай ҳам мусовӣ интиҳо ёфт араухо дар дақиқаи 80-ум голи ҷавобӣ зад вале голи аввалро арабистони саудӣ дар дақиқаи 41-ум зад бояд гуфт ки мунтахаби арабистони саудӣ мундиали дуюм аст ки чемпионатро хуб оғоз мекунад ва бубинед ки соли 2022 муқобили ду карата чемпиони ҷаҳон он вақта яъне аргентина тавонист зафар ёбад ва аввалин голро маҳз арабистони саудӣ ба самар расонида буд ва боз ду карата чемпиони ҷаҳони дигар яъне уругвайро низ дар мундиали 2026 аввалин голро маҳз ба ҳамин даста ба самар расонид хуб ин бозӣ ҳам гуфтем мусовӣ шуд боз як мусовии дигар миёни белгиягиҳо ва футболбозони миср ба қайд гирифта шуд ашур дар дақиқаи 20-ум гол зад аз миср ҳани бошад дар дақиқаи 66-ум мутаассифона худ гол кард ва ба рақибон албатта ки гӯем як туҳфа ҳам шуд як бар як мазарат як бар як миср ва белгия хуб испания бо кабу верде бозие буд ки фикр мекунам шояд баъзеҳо пушаймон ҳам шуданд ки чаро дар дили шаб хоб накарданду ин бозиро тамошо карданд барои чӣ барои он ки испанияи пуриқтидору овозадору қаҳрамони ҷаҳон бо як мунтахабе ки аввалин қадамро гузошт дар мундиал яъне дар ҷоми ҷаҳон мусовӣ нишондод бачаҳои кабоверде хеле гӯем ки маҳорат нишон доданд махсусан дарвозабони 40-сола вузиня муқобили зарбаҳои бачаҳои ҷавони 19-20-21-солаи испанӣ тавонист истодагарӣ кунад ва ин бозӣ ҳам мусовӣ интиҳо ёфт албатта бозиҳои мусовӣ ин навбат яъне ба қайд гирифта шуд вале имрӯз боз ҳам бозиҳои ҷузиби дигар шуморо дар пеш аст албатта ҷузъиёти бештар ва маълумоти бештарро роҷеъ ба мундиал дар нашри ҳаррӯзаи барномаи майдони сабз шумо метавонед аз тарафи ҳамкорони мо ки пеш мебаранд шунида бошед ва бо яъне мавҷи мо бимонед ки ҷаззобияти ҷоми ҷаҳонӣ 2026-ро ҳар рӯз шунида бошед ва албатта мегузарем ба мавзӯи дигар

дар илти муттаҳидаи амрико чанд гӯем ки анамин мусобиқоти муҳташам ҷараён дорад дар ростои футбол. Дирӯз рақобатҳои хеле гӯем ки зебоу ҷозиби UFC баргузор шуд. UFC White House, ё ин ки UFC дар назди кӯхи сафед, ки албатта ба муносибати 250 солагии истиқлоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ин навбат дар назди кӯхи овозадори сафеди Амрико анамин мусобиқаи навбатии UFC ба қайд гирифта шуда. Ва дар набардҳои асосӣ албатта Сирил Ган муқобили Алекс Перейраи Бразилӣ ҳунарнамоӣ кард ва зафар ёфт. Унвони қаҳрамони муваққатии сангин вазнҳоро аз они худ кард ва Джастин Гейҷи Дастон тавонист ки муваффақ шавад муқобили яке аз устураҳои UFC, яке аз нафарони шикастнопазир, Эл Матадор, варзишгари испани гурҷи табори Испания, яъне варзишгари гурҷи Илия Тапурия як ҳунарнамоии ҷозиб нишон дод ва гӯем ки бар асари бардоштани анамон ҷароҳатҳои зиёд духтурон набардро манъ карданд ва Джастин Гейҷи тавонист билохира ба орзуи худ, ба мақсади худ бирасад. Қаблан чанд сол пеш ӯ унвони қаҳрамони муваққатиро ба даст оварда буд, вале ин навбат бошад қаҳрамони комили вазни сабук гардид, ки албатта арзанда аст ва боз ҳам арзанда аст ин размкор, чун қулфи бисёр ана ҳамон хел гӯем, яъне варзишгаронеро, размкоронеро шикаст дод, ки дар анамон салтанати вазни сабук меистоданд, аз қабили Тони Фергюсони Дастон, ки як вақт дар силсилаи пирӯзиҳо танҳо размкоронро шикаст медоду аз ӯ ҳарос доштанд. Мас Гейҷи буд, ки ин ҳама силсиларо шикаста кард ва то бикори Тони Фергюсонро ёфт. Ҳамон буд, ки баъд аз ин набард Тони Фергюсон як бора дар чор набард дигар муҳоҷиҳ ба бохт гардид дар UFC ва ба гӯем ки ҳамон силсилаҳои ҳангомаофарии Тони Фергюсон нуқта гузошта буд. Баъдан бо размкорони дигари машҳур ҳам, яъне дар вазни сабук чӣ варзишгари машҳуре ки буд дар ин вақтҳо, ӯ бо ҳамагӣ набард анҷом дода буд, ҳатто бо Ҳабиб Нурмагомедов. ва билохира гӯем ки ба қулаи мурод расид. Ҳамин буд UFC 250, ки бо унвони Freedom машҳур буд, баргузор шуд ва қаҳрамонҳо ҳам муайян гардиданд.

қаҳрамонии осиё оид ба дастхобонӣ ё ба номи худ арм реслинг баргузор шуд, ки варзишгарони тоҷик Ҷамолиддин Каримов ва Рамшед Ҳабибов ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Ҷамолиддин Каримов дар вазни беш аз 110 кило соҳиби ҷои дуюм ва медали нуқра шуд. Рамшед Ҳабибов бошад дар вазни мазкур мақоми сеюмро ба даст оварду нишони биринҷиро моли ҳалоли хеш сохт.

13-14 июн дар шаҳри Душанбе қаҳрамони Осиёи ба гӯштини кураш баргузор шуд, ки дар мусобиқаи мазкур варзишкарони варзида аз 24 кишвари қитъа ширкат варзиданд. Дар рӯзи аввал варзишкарони тоҷик тавонистанд, ки ба гирифтани нишонҳо даст биёбанд. Ҳақдод Гулов дар вазни то 60, Юсин Бубукалонов дар вазни то 66 ва Умар Шеров дар вазни то 73 кило тавонистанд нишонҳои тилоро ба даст биёранд. Наврӯзи Каримзод дар вазни 81 кило медали нуқраро сазовор гардид дар рӯзи аввали сабқатҳо. Рӯзи дуюм ҳам барои варзишкарони мубо барор анҷом ёфт ва Шариф Назриев дар вазни то 120 кило медали тило гирифт. Насиба Карликова дар вазни то 52 кило нишони нуқра, ҳамзамон Шоида Қаландарова дар вазни то 63, Саиҷамол Али Мардонов дар вазни то 100 ва Шакармамад Миромамадов дар вазни ҷами 120 кило нишонҳои нуқраро ба даст оварданд. Ҳақназар Назаров бошад дар вазни то 90 кило медали биринҷиро молихеш сохт.

дар душанбе шаҳр мусобиқаи байналмилалӣ аз риштаи варзиши сабук дар чанд категорияҳои нерусанҷӣ доир гардид, ки ин мусобиқа ба муносибати қаҳрамонон Дилшод Назаров ва Андрей Абдувалиев, ки ҳарду дар риштаи варзиши сабук албатта қаҳрамони бозиҳои олимпия ҳастанд. Бо шукӯҳу шаҳомати хоса ин сабқатгоҳ албатта ҷараён гирифт ва ин мусобиқа интиҳо ёфт. Хуб, ҷузъиёти бештару маълумоти бештару мо дар нашри навбатии ҷаҳони варзиш албатта ба сами шумо мерасонем. аз ин мусобиқа ва албатта шумо хоҳед шунид, ки чӣ гуна баргузор шудид мусобиқа.

0: Моҳи октябр ва декабр Душанбешаҳр макони баргузории мусобиқоти муҳташами риштаи ҷудо мешавад. Федератсияи байналмилалии ҷудо IGF аз таъсиси силсилаи нави мусобиқаҳои гран-при байни ҷавонон, яъне junior гран-при хабар дод. Нахустин мусобиқа дар таърихи ин силсила, яъне миёни ҷавонон, санаи 24 октябр дар Тоҷикистон баргузор мешавад. Кишвари мо аввалин давлат хоҳад буд, ки мусобиқаи junior гран-приро қабул мекунад ва бо ин иқдом саҳифаи навиро дар рушди ҷудои ҷаҳон боз хоҳад кард. Ҳадафи роҳандозии ин мусобиқаҳо фароҳам овардани имкониятҳои бештари рақобати байналмилалӣ барои ҷудочиёни ҷавон, ҷамъоварии имтиёзҳои рейтингӣ ва омодагӣ ба бузургтарин мусобиқоти сайёра мебошад. Инчунин, аз 18 то 20 декабри соли равон дар шаҳри Душанбе мусобиқаи бонуфузи World Judo Masters, яъне мусобиқаи устодони ҷудо баргузор мешавад, ки албатта яке аз бонуфузтарин мусобиқоти ин ришта ба шумор меравад. Баъд аз бозиҳои олимпӣ ва қаҳрабонии ҷаҳон, ин дар сеюмин ҷо меистад баргузори мастерс ва албатта боиси хушнудию сарфарозист, ки тоҷикистони нозанин ин навбат мизбонӣ мекунад аз чунин мусобиқаи саршинос. Ва албатта аз рӯи радабандиам гуфтем, ки дар синаи сеюм меистад баъд аз бозии олимпӣ ва қаҳрамонии ҷаҳон. охирин бор дар Маҷористон се сол пеш баргузор шуда буд ин мусобиқа ва ин навбат Душанбешаҳр мизбонии ин мусобиқаро ба уҳда гирифт, ки барои имсол мусобиқоти ҷудо дар кишвари мо бубинет гран-слам, гран-при ҷавонон ва мастерси ҷудо се мусобиқа мешавад, ки фикр мекунам ин хеле як рӯйдоди таърихӣ ам ҳаст, ки дар як сол се маротиба се мусобиқаи муҳташами ҷудо баргузор мешавад. ин ҳам аз дастгирӣ ва аз намуталошҳои роҳбарияти федератсияи ҷудои кишвар ва сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат дарак медиҳад, ки Душанбешаҳр мизбонии чунин мусобиқоти муҳташамро бар уҳда мегирад ва онро сарбаландона албатта барпо мекунад. дӯстони азиз, ин соат бо шумо хайру хуш мекунем ва дар нашрҳои дигари барнома аз чӣ гуна гуфтем ҷоми ҷаҳонии футбол ба сами шумо мерасонанд. мо хайру хушта мекунем.
1: ман Темур Раҳимов ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат, бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
2: набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз муовини раиси шаҳри Душанбе Раҳмиддин Саломзода бо ҳайати Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди низоми нақлиёти шаҳри Душанбе, густариши ҳамкорӣ байни мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушдро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни вохӯрии мусоҳибон масъалаҳои татбиқи лоҳияҳои инфрасохтории роҳу нақлиёт, ворид намудани барномаҳои муосири рақамӣ барои моделсозии системаҳои нақлиётӣ, идоракунии ҳаракати нақлиёт ва коҳиш додани тамбашавии роҳҳо ва дигар масъалаҳо матраҳ намуданд. Аз моҳи январ то апрели соли равон ба Тоҷикистон 439 аз 4000 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 70 аз 7000 нафар ё 19 аз 2% зиёд мебошад. Аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ 371 аз 3000 нафарашон ба ҳайси сайёҳ ворид шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 20 аз 9% зиёд мебошад. Дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар шаҳри Ҳисор маросими ҷоизасупории ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид. Дар ин бора аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор хабар доданд. Дар чорабинии роҳбарияти шаҳри Ҳисор иброз доштанд, ки баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ, эҳтиром ба мероси гаронбаҳои адабӣ ва тарбияи маънавии насли наврас нақши муҳим дорад. Дар анҷом ба ғолибони даври шаҳрии озмун инчунин ба як қатор хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ барои иштироки фаъолона ифтихорнома, сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз тарафи мақомоти мазкур тақдим гардид. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст.

0: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз иҷлоси шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар иҷлоси шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. Дирӯз вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати Power China Group Чен Гуанфу мулоқот анҷом дод. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи энергетика, аз ҷумла татбиқи лоҳияҳои муштарак, ҷалби технологияҳои муосир ва рушди инфрасохтори энергетикии кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар хабар доданд. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешаванд. Инчунин дар баробари ин маҳсулоти саноатии корхонаҳои вилоят дар назар дошта шудааст.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят боруни кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: анҷуми барномаи тилоти ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирад ва дониш.
0: Ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
0: Донистани забон, огаҳӣ аз таърихи тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: бахши вожарез. Ин мавҷи радиои меҳан аст, радиои ватан, радиои тоҷикистони соҳиб истиқлол. Баротон ҳамеша таманои хушолӣ дорем, мудовим шод ва орӣ аз ҳаму дард бошед. Идома дорад барномаи забондон. Барои босам сайқал ёфтани забондонии шумо албатта идома медиҳем. Барномаи забондонро ва мегузорем ба саҳифаи охири ин барнома, ки унвон дорад
1: вожарез.
0: Бале, қаблан ҳам ишора кардам, Илҳом Кенҷаев. Ва инак дӯстони арҷуманд, тавре шумо медонед аз нашрҳои қаблии барномаи мо, ки дар саҳифаи дуюми барнома унвон дорад
1: вожарез.
0: Бале, сай ман мазарат хостам.
1: English in real life we would use the phrases and words that we use in English in real life topics and dialogues we will be translate the words and phrases in the second section вожарез.
0: Ташаккур аз шумо. Хуб, ҳамин гуна шунавандаи арҷуманд, аз саҳифаи дуюми барномаи мо, ки диалог аст, атрофи як рӯзи аввали корӣ буд ва худи шумо ҳам шоҳиди ин лаҳзаҳо шудед, шунавандаи арҷумандоне, ки моро аз шурӯи барнома ҳамроҳӣ доранд то интиҳо. Хуб, калимаву иборае, ки дар диалог истифода шуд, барои шумо босам тарҷума мекунем, ба хотири оне, ки босам соддатар, равонтар дар ёдҳои шумо ҳамешагиву ҷовидонагӣ боқӣ бимонад ва ин заминае мегардад ба хотири босам хубтару беҳтар омӯхтани забони англисӣ. ва шунавандаи арҷуманд, албатта ногуфта намонад, ки ба хотири дилхо забонҳои гетиро омӯхтани мо, пеш аз ҳама мо бояд фонди луғавиамонро бою
1: ғани гардонем.
0: Воқеан. Хуб, инак таваҷҷӯҳ мекунем ба калимаи аввал, ки унвон дорад корманд.
1: In English, we use this word as employer. And we know that we have a college. And college in Tajik language will be translated as hamkor. But корманд in English used as employer.
0: ва инчунин калимаи дигар донишгоҳ.
1: University.
0: Забонҳо.
1: Language.
0: Тарҷума.
1: Translation.
0: Тарҷумон.
1: Translator.
0: Забони хориҷӣ.
1: Foreign language.
0: Шуба.
1: Department.
0: Thank you very much. Ҳуҷҷат.
1: Document.
0: Вохӯрӣ ё ба маънои дигар маҷлис ҳам мешавад.
1: Meeting.
0: Conference.
1: Conference.
0: Байналмилалӣ.
1: International.
0: Таҷриба.
1: Experience.
0: Ҳаяҷонзада ё ба маънои дигар наором.
1: Nervous.
0: مهربان
1: friendly
0: دسته
1: team
0: خوشحال
1: excited
0: امکانیت
1: opportunity
0: مشورت کردن
1: communicate
0: کشورهای گوناگون
1: different countries
0: فهمیدن
1: understand
0: انتخاب کردن
1: so in English we use this word as choose
0: اینچنین آینده
1: future

0: Istedod.
1: We translate this word in English as skill.
0: Албатта, синоними забони тоҷикӣ хеле боя аст. Яъне ҳар як калимаи забони тоҷикӣ синонимҳои гуногун дорад. Ин аз он далолат медиҳад, ки забони тоҷикии мо воқеан таърихи қадима дорад. Бисёр ҳам бою ғаниву рангину зебову шевост. Ки ҳар миллате вақте забони тоҷикии моро мешунад, агарчи нафаҳмад ҳам зиёда боно, ҳаловат мебарад аз ширинӣ ва шевоии забони модарии мо, аз шевоии забони тоҷикии мо.
1: Хуб, калимаи дигар
0: сипос ва калимаи дигар ҳамроҳ шудан.
1: Ҷон.
0: Оғоз кардан.
1: Старт.
0: Ва инчунин фаъолияти касбиро шурӯъ кардан.
1: Старт э карьер.
0: Таҷриба андохтан?
1: So we translate this word and sentences as gain experience.
0: Ташаккур ба калимаи дигар забон омӯхтан.
1: Learning language.
0: Аз даста кор кардан.
1: Work in a team.
0: Мазарат, дар даста кор кардан.
1: Yes.
0: Хуб, ба калимаи дигар дар конференс иштирок намудан, иштирок кардан, ҳузур кардан.
1: So we can translate this as attend a conference.
0: Малакаҳоро такмил додан?
1: Improve skills.
0: Бо одамони нав ошно шудан.
1: Meet new will. Meet new people.
0: Хуб, сипос. Хуб, дар лоиҳаҳо фаъолият кардан.
1: Work on projects.
0: Имконият. Имкониятро аз даст надиҳед барои омӯхтани забони англиси.
1: Yes, and this will be translated as opportunity.
0: На танҳо барои омӯхтани забони англисӣ, барои дилхоҳ, масире ки шуморо ба муваффақият мерасонад, ҳамеша имкониятро аз даст надиҳед. Чун вақт, имконият бисёрам арзиши бузург доранд дар зиндагии ҳар яки мо. Ба шумо хушҳолӣ, саодати рӯзгор, муваффақият ва комёбӣ таманно мекунем. ин ҷо анҷоми барномаи забондон аст, вале барномаҳои дигари радиои тоҷикистон рӯи мавҷи 104.7 FM.
1: Радиои тоҷикистон идома доранд.
0: Танин меандозад. Ҳамеша бо мавҷи мо бошед. Бо шумо будем масъулони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Зиёдамон Ҷобиров ва коргардони барномаи мо
1: ҷониб Илҳом Кенҷаев.
0: Вале ҷониб яке диве, ки ҳамеша барномаҳои тафриҳии моро пеш мебаранд, аз ҳамин лиҳоз верди забони ҳамкорам ҷонибек идибек аст. Коргардонони барномаи мо хеле зиёд ҳастанд. Илҳом Кенҷаев, ҷонибек идибек, Беҳрӯз Каримзода, Равшани Асадов ва дигару дигарҳо. Арзи сипос, ки бо мо будед. Ин ҷо бо шумо хайри хуш мекунем. Гудбай.
2: Барномаи Забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
3: Забондон.
2: Ҳар ҳафта аз радиои
3: Тоҷикистон.
2: Тоҷикистон.

0: дар душанбе соати 11. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Таъсис додани ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об иқдоми муҳим ва саривақтии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки дирӯз дар ин бора фармони дахлдор ба имзо расид. Коршиносон иброз медоранд, ки ҷоиза метавонад инқилоби зеҳниро миёни мутахассисони обу иқлим ба вуҷуд орад. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон Мастона Муҳиддуллозода аз вилояти Суғд гузориши муфассал медиҳад.
1: Об яке аз сарватҳои муҳимтарини табиат буда барои ҳаёт, рушди иқтисодиёт ва беҳдошти сатҳи зиндагии инсон аҳамияти калон дорад. Дар шароити имрӯза, ки ҷаҳон бо мушкилоти норасогии об ва таъсири тағйирёбии иқлим рӯбарӯ гардидааст, масъалаи ҳифз ва истифодаи оқилонии захираҳои обӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. Бо дар назар дошти ин омилҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об фармон ба имзо расониданд. Ин иқдом идомаи сиёсати пайгиронии Тоҷикистон дар самти пешбурди масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Иброз намуд сокини шаҳри Хуҷанд Умеда Раҷабова.
2: Чунин ҷоиза метавонад барои рушди илми муосир ва татбиқи навовариҳо дар соҳаи об заминаи мусоид фароҳам оварад. Ҳавасмандгардонии олимон ва муҳаққиқон боиси пайдо шудани роҳу усулҳои нави ҳифзи захираҳои обӣ, истифодаи самаранӯки онҳо ва коҳиш додани таъсири манфии тағйирёбии иқлим мегардад. Дар шароити обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва зиёд шудани хатари хушксолӣ, ҳамкории байналмилалӣ дар масъалаҳои об аҳамияти махсус дорад. Ҷоизаи мазкур метавонад беҳтарин таҷрибаҳо ва дастовардҳои илмиро дар сатҳи ҷаҳонӣ маърифӣ намуда, табодули дониш ва таҷрибаро байни кишварҳо тақвият бахшад. Сармоягузорӣ ба соҳаи об ва дастгирии ташаббусҳои илмӣ дар ин самт ба рушди иқтисодиёти сабз, амнияти озуқаворӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. аз ин рӯ қадршиносии шахсону созмонҳои фаъол дар ин соҳа аҳамияти бузурги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад.
1: ҷоиза барои қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии олимон, муҳаққиқон, мутахассисон, ташкилотҳо ва шахсоне пешбинӣ шудааст, ки дар самти ҳифзи захираҳои об, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, истифодаи самаранӯки об ва ҳалли мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим саҳми арзанда мегузоранд. Инчунин ҷоиза ба рушди тадқиқоти илмӣ ва татбиқи технологияҳои нав дар соҳаи об мусоидат менамояд. ин иқдом барои таъмини рушди устувор ва ҳифзи манфиатҳои наслҳои имрӯзу оянда аҳамияти калон дорад. Мастона Муҳиддуллозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: Гузоштани партов канори роҳу дарёҳо яке аз амалҳои номатлуб ба ҳисоб рафта. Мутаассифона баъзе нафарон дидаю дониста ба ин амал даст мезананд. Ҳарчанд ки дар ин самт тадбирҳо ҷоноб карда шудааст, аммо канори дарёҳо дар минтақаи рашт пур аз зарфҳои пластикӣ гардидааст. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Ҷамшед Раҳимбеков мешунавем.
3: бо мақсади пешгирии ифлосии муҳити зист, кам кардани ҳаҷми зиёдшавии партовҳо ва мукаммал намудани механизми ба ҳисобгирии онҳо, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дуюми ноябри соли 2012 дар бораи тартиби ошкор кардан ва ба ҳисоб гирифтани партовҳои бесоҳиб қарор қабул карда буд, ки тибқи он мақомоти иҷроии маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакат вазифадор шуда буданд то иҷрои онро пурра таъмин кунанд. متاسفانه حالت پرتوهای نهایی های منطقه رشت در حالت ناگوار قرار دارد که این عامل میتواند در آینده باعث افلاس های محیط زیست و افلاس های دریای های سرخاب و خنگاب شود. زیرا سالها باز پرتوگاه های مرکزی نهایی های منطقه رشت در ساحل دریا عمل کرده استادند. بحر مشکلات جای داشته مسئولان مقامات محلی، مؤسسه کمنالی، حفظ محیط زیست، و اداره های سنتری نهایی ها چارابینی ها گذرانده استادن و این مشکلات جای داشته برطرف شده استاده است. از جمله در نهایه نرابط که در این باره بگنظر سعدالایف سردار بخشی حفظ محیط زیست نهایه نرابط چنین اطلاع داد.
4: در حدود جماعت های شهرک و دهات نهایه پرتوگاه های موقتی تشکیل نموده و در دویره شهرنامه طرفان بخوجگی منزله کمنالی نهایه سر وقت پرتوگاه از دههای دوردستانین جماعت ها براورده شود. هر هفته با تشبس مقامات اجرایی حکومت دولتی نایه در دایره نقشه چوربینی عکس های توزگی ساحل، توزگی محل و توزگی شاهراه روزوی شنبگی دایر نمونده که در آن از همه قشرهای جمعه شهروندان به حشر برامده پرتوگاه رو تازه نمونده و پرتوگاه رسمی نایه انتقال داده می شوند.
3: کس اسنای مشاهده با دو ساحل دریای گرد چندین مکان پرتوگاه‌ها را می‌بیند که اهالی و دیگر کارخانه‌ها آن را آورده می‌پرتویند و آن به افلاسوی محیط زیست تأثیر خود را می‌رساند. بیشتر محله‌های اهالی نشینی ناحیه‌های منطقه رشت متأسفانه نقطه‌های پرتو جمع‌کنی ندارند. از این رو ساکنان دیهات پرتوهای سخت معیشی را در ساحل دریا و دیگر جای‌ها می‌پرتویند. شاید مسئولان ساحه کمر همت بسته از پای اصلاح کمبودی‌های موجوده شوند. جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: انجام اخبار
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.

соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: хонаи фарҳанги ноҳияи Восе дар маркази шаҳр ҷойгир буда, дар он ансамблҳо, шӯъбаҳо, кормандони шӯъбаи фарҳанг ва маҳфилҳои он фаъолият намуда истодааст. Аз ҷумла дар хонаи фарҳанг маҳфили рақс, сурудхонӣ, мақомсароӣ, доиранавозӣ, драма, навозандагӣ ва дузандагӣ амал мекунад. Маълумоти бештарро доир ба фаъолияти ин муассиса аз андешаҳои мутахассиси шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Восе Тоҷиддин Давлатов бо ҳам мешунавем.
1: Мо аз бодастгирӣ давлат, ҳукумат ва соҳибкорони ватандӯст як қатор иншоотҳои фарҳангӣ аз қабили қаср, клубу китобхонаҳо, боғҳои фарҳангию фароғати замонавӣ сохта ва истифода дода шудаанд. Алалхусус қасри фарҳанг дар маркази шаҳраки Ҳулбук дораи 350 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд. Дар дохили бино китобхонаи марказӣ, китобхонаи шаҳрӣ, китобхонаи бачагона, мактаби санъати бачагона, филармонияи мардумӣ ба номи Қурбонали Раҳмонов фаъолият менамоянд. Дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бошад, аз навсозии қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Мирали Обод, аз навсозии хонамузеи қаҳрамони меҳнат Мирали Маҳмадалиев, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Мирали Маҳмадалиев сохта ба истифода дода шудааст. Албатта сохтмони амфитеатр дорои 900 ҷои нишаст аз навсозии боғи марказӣ пурра бо арғунчаку аттраксионҳо муҷаҳаз гардонида шудаанд. Албатта бахшида ба 35-солагӣ истиқлолати давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама шиори мо фарҳангчиёни ноҳияи Восе ин 35 соли истиқлол, 35 соли созандагӣ ва пешрафт мебошад. Албатта дар солҳои ахир рушди соҳаи сайёҳӣ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии бисёр давлатҳои ҷаҳон табдил ёфтааст. Тоҷикистон низ бо истифода аз иқтидорҳои табиивву таърихӣ ва фарҳангии худ талош дорад мавқеи худро дар харитаи ҷаҳонии сайёҳӣ мустаҳкам намояд ва моро зарур аст ҷойҳои таърихӣ ва захираҳои мавҷудаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва барои рушди минбаъдаи соҳа шарикони нав пайдо намоем. Албатта сохтмон ва азнавсозии мавзеи таърихи ҳавзи қайнар дар ҷамоати деҳоти Бобошоҳиён, ки масоҳаташ 5.5 гектарро ташкил медиҳад, сохта ба истифода дода шуд. Гулгашти Рудакӣ, боғи Парчам, ки масоҳаташон қариб 13 гектарро ташкил медиҳад, дар ҷамоати шаҳраки Заҳматобод, баҳри фориғболии сокинон ва ҷалби сайёҳон сохта ба истифода дода шуданд. Сохтмон ва азнавсозиҳои муассисаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла клубу китобхонаҳо, дар ҷамоатҳои Абди Авазов, ҷамоати деҳоти Гулистон, ҷамоати деҳоти Тугарак бевосита бо ҷаҳду талошҳои давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудаанд. Имрӯзҳо бошад шавқу рағбат, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳангу ҳунар, майл ба китобхонаҳо, иштироки фаъоли онҳо дар озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Илму фуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман пайваста ба роҳ монда шудааст. Албатта ҷавонон донишу нутқи зеҳнӣ ва ҳунару истеъдоди баланди худро нишон дода метавонанд. Яъне ки онҳо мехоҳанд ки он ҳунаре ки, он истеъдоде ки худ доранд, бевосита омада дар чорабиниҳои мо, дар озмунҳо иштирок менамоянд. Шароити корӣ аз рӯи нақшаҳои корӣ бахши фарҳанги мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Восе хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Дар китобхонаҳо ва коғҳои фарҳанг маҳфилҳои гуногун амал намуда истоданд. Мутахассисон аз рӯи барномаи устод ва шогирд барои ҷалби ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангӣ, пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳар гуна равияҳои тундрав, ҳамагуна чораҳоро ба роҳ монда истоданд, ки ин бевосита дар рушди соҳаи фарҳанг як самараи хуберо ба бор меоварад.
2: нурест ба дидагони мо истиқлол, зӯре ба тану равони мо истиқлол, як миллати пошхӯрдаро ҷамъ овард, пайвандгари ҷаҳони мо истиқлол.
3: он кабутар ки пари аз рӯи дасти пешво сулҳу ваҳдатро парафшон сохт дар авҷи само. Барг барги боли афшонаш паёми меҳр буд, дӯстиро бар ҳама самти ҷаҳон шуд раҳнамо.
2: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.

то имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо, бахусус дар ноҳияи Восеъ низ мисли дигар навоҳии кишвар, тамоми самтҳо аз қабили илму маориф ва санъату фарҳанг ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар хонаи фарҳанги ноҳия ансамбли Шашмақом ва Фалак, ҳамчунин театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолияташон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консерти, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занону мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстии халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ва нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст. Ҳамчунин кормандони хонаи фарҳанги ин ноҳия дар шанбегиҳо ва ободониҳо ва дигар корҳои ҷамъиятӣ низ иштироки фаъолона доранд, зеро ин ватан, ин замини зархезро дӯст медоранд.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки аз кохи фарҳанги ноҳияи Восе ҳамчун як дастоварди замони соҳиби истиқлолӣ ба шумо маълумот додем. Дар анҷоми барнома ба кормандони кохи фарҳанги ин ноҳия муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолияташон таманно мекунем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муаллиф ва гӯянда Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду хурам бошед.

0: шуда, фазои монанд ба ғуруби офтоб ба вуҷуд меояд. Ин тағйироби нармии нур ба майна ишора медиҳад, ки вақти истироҳат фаро расидааст ва инсон зудтар ором шуда ба хоб меравад. Аз ҳамин сабаб дастгоҳ барои одамоне, ки мушкили хоб ё бедоршавии душвор доранд, хеле ҷолиб ба назар мерасад. Дар дохили чароғ блютуз баландгӯ як низ насб шудааст. Корбар метавонад мусиқии ором, садои табиат ё подкастҳоро мустақиман аз смартфони худ пахш кунад. Илова бар ин, дар тарҳи дастгоҳ манзараи хурди зебо ҷойгир шудааст, ки бо чароғ ва садоҳои табиат муҳити орому форам ба вуҷуд меорад. Масалан, садои борон, ҷангал, мавҷҳои баҳр ё паррандаҳо метавонанд ҳангоми хоб ё истироҳат фаъол шаванд. Солиум бештар ба як дастгоҳи велнес ё худ технология барои саломатӣ ва оромии равонӣ монанд аст. Он танҳо чароғ нест, балки системаи хурди истироҳат ва танзими реҷаи хоб мебошад. Тарҳи минималистӣ ва нури гарми он ба фазои дохилии хона низ зебоӣ мебахшад. Бисёриҳо ин дастгоҳро ҳамчун роҳи муосири халос шудан аз бедоршавии ногаҳонӣ ва оғози наороми рӯз тавсиф мекунанд. Гӯё ҳар саҳар соати тиллоии субҳ дар хона оғоз мешавад. Ширкати Google бо гаҷетҳои нави худ бо номи Fitbit Air ба бозори дастгоҳҳои назорати саломатӣ ворид мешавад. Ин дастгоҳ, ки онро метавон пайгиркунандаи фаъолияти ҷисмонӣ ё дастбанди ҳушманди назоратӣ номид, рақиби мустақими маҳсулоти Hub ба ҳисоб меравад. Аммо фарқи асосии он дар нарх ва набудани обунаи ҳатмӣ мебошад. Агар истифодабарандагони Hub ғайр аз хариди дастгоҳ ҳар моҳ барои истифодаи функсияҳои асосӣ маблағ пардохт кунанд, Fitbit Air бо нархи ҳамагӣ $100 пешниҳод шуда, аксари имкониятҳои худро бе пул ва барои ҳамеша дастрас мекунад. Маз ҳамин чиз таваҷҷӯҳи бисёр дӯстдорони технологияро ба худ ҷалб кардааст. Fitbit Air метавонад фаъолияти ҷисмонӣ ва вазъи саломатии корбарро пайгирӣ намояд. Дастгоҳ шумораи қадамҳо, суръати тапиши дил, сифати хоб, сатҳи стресс ва миқдори калорияҳои сарфшуда, инчунин натиҷаҳои машқҳои варзиширо назорат мекунад. Илова бар ин, метавонад нишон диҳад, ки организм баъд аз машқҳои дуру дароз чӣ андоза барқарор шудааст. Ҳамаи маълумот тавассути барномаи махсус ба смартфон интиқол ёфта дар шакли омор ва таҳлил намоиш дода мешавад. Ин ба корбар имкон медиҳад, ки тарзи ҳаёти худро беҳтар назорат кунад ва барои саломатии худ диққати бештар диҳад. Тарҳи ин дастгоҳ минималистӣ ва замонавӣ буда, бештар ба дастбанди варзишии сабук шабоҳат дорад. Дастгоҳ барои истифодаи ҳаррӯза сохта шудааст. Метавонад ҳам ҳангоми варзиш ва ҳам дар зиндагии оддӣ пӯшида шавад. Мутахассисон баро назаранд, ки ширкати Google маҳз ба нуқтаи заифи рақибаш, яъне пардохти доимии моҳона зарба зад. Аз ҳамин сабаб Fitbit метавонад дар байни одамоне, ки мехоҳанд саломатӣ ва фаъолияти ҷисмонии худро назорат кунанд, вале намехоҳанд ҳар моҳ маблағи иловагӣ супоранд, хеле машҳур мегардад.
1: Барномаи ҷаҳони технология.
0: Ширкати Lenovo концепти нави роботи мизии худро бо номи Lenovo AI муаррифӣ кард, ки метавонад ба як ёвари шахсии зеҳни сунъӣ барои кор дар хона табдил ёбад. Ин дастгоҳ махсус барои одамоне сохта шудааст, ки ҳамарӯза бо ҳуҷҷатҳо, мактубҳо, вазифаҳо ва муоширати кори сарукор доранд, беҳтар аст. Ба гуфтаи таҳиягарон, робот бояд қисми зиёди корҳои такрории корхонаро иҷро намояд. Робот бо истифодаи зеҳни сунъӣ кор мекунад ва метавонад матни дастнависро шиносад, ба тақвим ва чатҳои кори пайваст шавад, вазифаҳоро назорат кунад ва ҳуҷҷатҳоро мустақиман барои миз тавассути проектор намоиш диҳад. Яъне корбар метавонад бидуни монитор баъзе маълумотро рост дар рӯи миз бинад. Дастгоҳ инчунин ба фармонҳои овозӣ ва ҳатто ишораҳои даст вокуниш нишон медиҳад. Масалан, инсон метавонад танҳо бо як ишора ё фармони овозӣ ҳуҷҷатро бикушояд, ёддошт сабт кунад ва вазифаеро таъхир бидиҳад. Яке аз хусусиятҳои ҷолиби Lenovo AI экрани хурди 3.14 дюймаи LCD мебошад, ки ҳамчун чеҳраи робот хизмат мекунад. Дар ин экран эҳсосот ва реаксияҳои гуногун нишон дода мешаванд, то муошират бо дастгоҳ табиӣ ба назар расад. Илова бар ин, робот бо камераҳо таъмин шудааст. Ба гуфтаи коршиносони Lenovo, муҳимтарин бартарии ин дастгоҳ махфияти маълумот аст. Аксари амалиёт ва коркарди маълумот мустақиман дар худи дастгоҳ анҷом дода мешаванд ва ҳуҷҷатҳо ба абр ё серверҳои интернетӣ фиристода намешаванд. ин метавонад барои ширкатҳо ва корбароне, ки бо ҳуҷҷатҳои махфӣ кор мекунанд, хеле муҳим бошад. мутахассисон баро назаранд, ки чунин роботҳо метавонанд дар оянда тарзи кори корхонаҳоро тағйир бидиҳанд ва ба як қисми оддии муҳити кори табдил ёбанд. ҳоло Lenovo AI бештар ҳамчун як концепти таҷрибавӣ муаррифӣ шудааст, вале аллакай нишон медиҳад, ки ёварони зеҳни сунъии оянда чӣ гуна буда метавонанд. ширкати Xiaomi дар Чин як дастгоҳи нави хонагӣ бо номи Mijia Mini Dual Zone-ро муаррифӣ кард, ки ба категорияи мошинҳои хурди ҷомашӯӣ дохил мешавад. ин дастгоҳ махсус барои шустани ҳаҷми ками либосҳо тарлезӣ шудааст ва барои истифодаи ҳаррӯза дар хонаҳои хурд, хобгоҳҳо

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Асноҳи вохӯрии муовини раиси шаҳри Душанбе Раҳмиддин Саломзода бо ҳайати Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд масъалаҳои марбут ба рушди низоми нақлиёти шаҳри Душанбе, густариши ҳамкории байни мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Инчунин зимни вохӯрии мусоҳибон масъалаҳои татбиқи лоҳияҳои инфрасохтории роҳу нақлиёт, ворид намудани барномаҳои муосири рақамӣ барои модельсозии системаҳои нақлиётӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро матраҳ намуданд. Шурӯъ аз дирӯз дар шаҳри Душанбе хатсайри нави автобуси барқӣ таҳти рақами 51 ба фаъолият оғоз намуд. Дар ин хусус аз муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамот расон иттилоъ доданд. Хатсайри нави автобуси барқӣ аз дидбонгоҳи шарқӣ ба дидбонгоҳи ғарбӣ ва баръакс ҳаракат мекунад. Хатсайри автобуси барқӣ дар ин хатсайр тавассути шоҳроҳи Душанбе, Ҳисор ва кӯчаю хиёбонҳои Карамов, Сино, Исмоили Сомонӣ, Фотеҳи Ниёзӣ, Рудакӣ, Шотемур, Мирзо Турсунзода, Лоҳ ҳути ва Садриддин Айнӣ ба роҳ монда шудааст. Бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми миллии саноатикунони босурати кишвар, имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ бунёди 12 корхонаву коргоҳ пешбинӣ гардидааст, ки аз 12 адад корхонаи саноатӣ ба нақша гирифташуда 8 адад корхонаву коргоҳ мавриди истифода қарор дода шуда. Дар дигар корхонаҳо корҳои бунёдӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова пайгир аз ин мавзӯст.
1: Дар доираи татбиқи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва ҳадафи чоруми стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон, саноаткунонӣ бо суръат дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши иқтидори саноатӣ тадбирҳои назаррас амалӣ гардида истоданд. Ин дар ҳолест, ки то имрӯз дар ҳудуди ноҳияи мазкур 28 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият менамоянд ва тибқи нақша бунёди 4 корхонаи дигар дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Чунин мегӯяд Илҳомзода Дурандеш, намояндаи муоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе.
2: Дар зарфи 5 сол тавонистем шумораи корхонаҳои саноатиро ба 28 адад ёки 130% зиёд кунем. Танҳо дар соли 2025 аз ҷониби соҳибкорони ноҳия 8 адад корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори 703 ҷои корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Инчунин дар заминаи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи солҳои рушди саноат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ сохтмон ва азнавсозии 12 адад корхонаҳои саноатӣ ба нақша кашида шуда буд, ки то соли 2025 зиёда аз 8 корхонае, ки тибқи қарори раиси шаҳр Душанбе дар бораи солҳои рушди саноат ба нақша гирифта шуда буд, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Сохтмон ва азнавсозии 4 корхонаи дигар дар ҳудуди ноҳия бо маром идома дорад, ки ифтитоҳи онҳо дар соли ҷорӣ ба нақша гирифта шуда.
1: ба гуфтаи Илҳомзода Дурандеш, дар солҳои ахир бо дастгирии давлат ва ҷалби соҳибкорон як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонии саноатӣ низ фаъол гардида, заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи соҳа фароҳам оварда шудааст. аммо таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки новобаста аз натиҷаҳои ба дастомада ҳанӯз як қатор норасоиҳоу камбудиҳо дар самти саноаткунонии ноҳия ба мушоҳида мерасад. ин ҳам бошад, аз фаъолият бозмондани 16 корхонаи саноатӣ, ки масъулин сабабҳои инро ба омилҳои гуногун рабт дода, чунин мегӯянд:
2: то дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ тибқи маълумоти оморӣ ба ҳолати моҳи майи соли ҷорӣ шумораи корхонаҳои бозмонда ба 16 адад мерасад. ҳамин 16 адад корхонаи саноатӣ, ки дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ маълумоти сифрӣ пешниҳод мекунанд, сабаби асосишон фаъолияти мавсимӣ будани онҳо аст. яъне вобаста ба мавсими сол молу маҳсулот истеҳсол мекунанд ва маҳсулоти онҳо дар мавсими муайяншудаи сол дар бозор талаботи худро надорад. ба ин хотир вобаста ба мавсими сол, ки онҳо маълумотҳои сифрӣ пешниҳод мекунанд, ҳамчун корхонае, ки дар омор маълумоти сифрӣ пешниҳод мекунад, ба қайд гирифта мешавад.
1: талилҳо нишон медиҳанд, ки фаъолияти корхонаҳои амалкунанда дар самтҳои истеҳсоли масъолии сохтмонӣ ва дигар намудҳои истеҳсолот ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ мусоидат намудааст. дар баробар ин, истифодаи технологияи муосир ва таҷҳизоти нав ба баланд шудани сифати маҳсулот ва рақобатпазирии он дар бозор замина гузоштааст. ҳамсӯҳбатамо намояндаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе яке аз омилҳои рушди саноат дар ноҳияро чунин шаҳр дода гуфт:
2: омилҳои асосии рушди саноат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ин пеш аз ҳама дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. омили дигаре бошад ин ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ. яъне масъулини мақомот кӯшиш мекунанд, ки ҳамавақт бо ҷалби сармояҳои дохилӣ ва хориҷӣ якҷо бо соҳибкорони ҳудуди ноҳия корхонаҳои саноати зиёдро ифтитоҳ намоянд. омили дигар бошад ин, мо метавонем рушди соҳибкории хусусиро мисол биёрем. яъне фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкории хусусӣ боис шудааст, ки дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ яке аз омилҳои асосии рушд ба ҳисоб равад.
1: дар маҷмӯъ метавон гуфт ки натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ корҳои назараст ба анҷом расонида шуданд. Идомаи ин раванд барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии пойтахт аҳамияти муҳим дорад. Олуфта Шарифова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: در آخر توجه نمایید به وزیپوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمون سروینوسی سیدعلی. از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 37-39 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها 38-43 درجه و در ناحیه های دامنکوهی باشد 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می برد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در ناحیه های کوهی 22-27 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه های علاهیده کوهی بارونی کوتاه مدت می برد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در ناحیه های کوهی 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارونی کوتاه مدت می برد. حرارت هوا در غرب ولایت 25-30 درجه و در شرق ولایت باشد 12-17 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Аснои вохӯрии муовини раиси шаҳри Душанбе Раҳмиддин Саломзода бо ҳайати Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд масъалаҳои марбут ба рушди низоми нақлиёти шаҳри Душанбе, густариши ҳамкории байни мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Инчунин зимни вохӯрии мусоҳибон масъалаҳои татбиқи лоҳияҳои инфрасохтории роҳу нақлиёт, ворид намудани барномаҳои муосири рақамӣ барои модельсозии системаҳои нақлиётӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро матраҳ намуданд. Шуруъ аз дирӯз дар шаҳри Душанбе хатсайри нави автобуси барқӣ таҳти рақами 51 ба фаъолият оғоз намуд. Дар ин хусус аз муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон иттилоъ доданд. Хатсайри нави автобуси барқӣ аз дидбонгоҳи шарқӣ ба дидбонгоҳи ғарбӣ ва баръакс ҳаракат мекунад. Хатсайри автобуси барқӣ дар ин хатсайр тавассути шоҳроҳи Душанбе, Ҳисор ва кӯчаю хиёбонҳои Карамов, Сино, Исмоили Сомонӣ, Фотеҳи Ниёзӣ, Рудакӣ, Шотемур, Мирзо Турсунзода, Лоҳутӣ ва Садриддин Айнӣ ба роҳ монда шудааст. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддин сайфиддин кормандони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон дар намоишгоҳи хайриявӣ ки аз ҷониби вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии қирғизистон дар ҳамкорӣ бо корпуси дипломатӣ ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ дар шаҳри бишкек баргузор гардид иштирок намуд тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон хабар доданд дар доираи чорабинӣ аз ҷониби намояндагони дипломатии тоҷикистон таом ва хӯрокҳои миллии тоҷикӣ маҳсулоти тӯҳвавӣ инчунин нӯшокиҳои истеҳсолкунандагони тоҷикистон пешниҳод шуданд ки мавриди таваҷҷӯҳи зиёди меҳмонон ва иштирокчиёни намоиш қарор гирифтанд дирӯз дар шаҳри душанбе раиси палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии тоҷикистон фаротшо раҳмонализода бо раиси шӯрои мудирони ҳамраиси қисми саудӣ шӯрои муштараки кори тоҷикистон арабистони саудӣ муҳаммад бин солеҳ ал сувай вохӯрӣ намуд тавре аз палатаи савдо ва саноати кишвар иттилоъ доданд дар вохӯрии ҷонибҳо доир ба сармоягузорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика минтақаҳои озоди иқтисодӣ коркарди маҳсулоти кишоварзӣ саноати кӯҳкорӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ мубодилаи афкор намуданд дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони ташаббуси таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид хабар додан аз академияи мазкур дар конференсия иброз гардид ки пешниҳоди таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқи ташаббусҳои созандаи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ буда барои ҳавасманд гардонии олимон муҳаққиқон коршиносон ва ташкилоту муассисаҳое ки дар ҳалли масъалаҳои марбут ба об саҳми назар аст мегузоранд заминаи мусоид фароҳам меорад дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи шоҳин воқеъ дар шаҳри гулистони вилояти суғд форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифати кӯдакони иттиҳод ифтитоҳ ёфт ки то 24-уми июн идома меёбад дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд бино ба иттилои манба форум дар мувофиқа бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва бо пешниҳоди котиботи ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчи иттиҳоди давлатҳои мустақил доир шуда дар доираи баргузории он беш аз 30 чорабинӣ ба нақша гирифта шудааст ҷоми ҷаҳони футбол 2026 идома дорад дар чор бозии навбатии мундиал ҳеҷ яке аз дастаҳо пурзӯр ба пирӯзӣ даст наёфтанд испания бо кабо-верде белгия бо миср уругвай бо арабистони саудӣ ва эрон бо зеландияи нав мусовӣ карданд шарҳи муфассали бозиҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи
1: шаби навбатии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 дар амрикои шимолӣ бо натиҷаҳое хотирмон гардид ки бори дигар сатҳи баланди рақобатпазирии футболи муосирро нишон дод бархилофи интизориҳо ҳеҷ як аз дастаҳои фаворит натавонист пирӯзӣ ба даст орад ва ҳамаи чаҳор бозии шаб бо натиҷаҳои мусовӣ анҷом ёфтанд ин натиҷаҳо нишон медиҳанд ки дар сатҳи ҷоми ҷаҳон дигар рақибони осон вуҷуд надоранд ва ҳар як даста метавонад бо интизоми тактикӣ ва омодагии баланд барои ҳар гуна мунтахаби номдор мушкилӣ эҷод кунад мунтахаби испания дар бозӣ ба муқобили кабоверде пурра ташаббусро дар даст дошт ва қисми зиёди вақт тӯбро назорат мекард бо вуҷуди ин испаниҳо натавонистанд роҳи дарвозаи рақибро пайдо кунанд қаҳрамони асосии вохӯрӣ дарвозабони 40-солаи кабоверде возиня гардид ки бо як қатор наҷотҳои муҳим дарвозаи худро дахлнопазир нигоҳ дошт дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт ва кабоверде як имтиёзи арзишманд ба даст овард дар бозии гурӯҳи ҷи мунтахаби миср тавонист фаворити вохӯрии белгияро ба мушкилӣ рӯбарӯ кунад имам ошур дар дақиқаи 19-ум ҳисобро боз намуда намояндаи африқоро ба пеш баровард белгия баъд аз танаффус фишорро бештар кард ва дар дақиқаи 65-ум пас аз автоголи муҳаммад хонӣ ҳисобро баробар намуд бо вуҷуди талошҳои минбаъда ҳар ду даста дигар ба задани гол даст наёфтанд ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт дар майами мунтахаби арабистони саудӣ боз як намоиши қобили таваҷҷӯҳро пешниҳод кард абдулел ал-амрӣ ҳисобро ба фоидаи намояндагони осиё боз кард ва то қисми зиёди бозӣ саудиҳо пешсаф буданд уругвай дар қисми дуюм фаъолтар бозӣ карда дар дақиқаҳои охир тавассути макси араухо тавонист ҳисобро баробар намояд ҳамин тавр рақобати ҷолиб бо натиҷаи 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. Аммо воқеаи асосии шаб дар Лос-Анҷелес рух дод, ки мунтахаби Эрон бо намоиши ирода ва матонати баланд яке аз хотирмонтарин натиҷаҳои даври аввалро ба даст овард. Вохӯрии Эрон ва Зеландияи нав ба яке аз ҷолибтарин рақобатҳои шаб табдил ёфт. Мунтахаби Эрон дар шароити бисёр душвор ба ин бозӣ ворид шуд. Ба далели мушкилоти логистикӣ ва парвозҳо, даста камтар аз 36 соат пеш аз оғози бозӣ ба Калифорния расида буд. Норасоии вақти мутобиқшавии хастагии сафар ва омодагии нопурра имкониятҳои эрониҳоро коҳиш дода буданд. Ин вазъият дар оғози бозӣ низ эҳсос шуд. Алакай дар дақиқаи 7-ум Илия Джаст аз иштибоҳи хати дифоъ истифода бурда, Зеландияи навро ба пеш баровард. Бо вуҷуди ин, футболбозони Эрон тавонистанд бозиро таҳти назорат гирифта, тадриҷан ташаббусро ба даст оранд. Дар дақиқаи 31-ум Ромин Ризоиён ҳисобро баробар кард ва ба дастаи худ эътимоди бештар бахшид. Дар қисми дуюми бозӣ Джаст дубора ҳисобро ба фоидаи Зеландияи нав тағйир дод ва дублро ба номи худ сабт намуд, аммо эрониҳо таслим нашуданд. Дар дақиқаи 64-ум Муҳаммад Муҳиббӣ пас аз муборизаи муваффақ дар ҳаво тубро ба дарвоза равон карда, ҳисобро боз ҳам баробар намуд. Дар дақиқаҳои боқимонда мунтахаби Эрон бо иродаи баланд ва фидокории комил ҳар як ваҷаби майдонро ҳимоя карданд. Бо назардошти шароити омодагӣ, ин мусовӣ барои намояндагони Осиё арзиши як пирӯзии воқеиро дошт. Ҳамаи чаҳор бозии шаб бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтанд. Ин натиҷаҳо вазъиятро дар гурӯҳ боз ҳам печидатар намуда, бори дигар нишон доданд, ки дар ҷоми ҷаҳонии 2026 фарқи сатҳ байни дастаҳо то рафт камтар эҳсос мешавад. Намунаи равшани ин гуфтаҳо бозии мунтахаби Эрон буд, ки бо вуҷуди тамоми мушкилот тавонист натиҷаи арзишманд ба даст орад. Ҳеҷ як даста бартарии ҷиддӣ ба даст оварда натавонист ва мубориза барои роҳат ба даври баъдӣ дар давраҳои оянда боз ҳам шадидтар хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: дурнамои соҳаи маориф,
1: беҳдошти сифатии таълим,
0: масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.
1: Барасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисону мутасаддиёни соҳа.
0: Барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
1: Барномаи маърифат тақдим аз радиои Тоҷикистон.

Салом, шунавандагони азиз. Паёмҳои моро бипазиред, алоқамандони адабу фарҳанг. Дар мавҷ барномаи маърифат. Шунавандагони гиромӣ, дар ибтидо ба ҳамаи шумо рӯзгори обод, хотири шод ва барору пешравиҳои кору зиндагиро орзу дорем. шонагони арҷманд, маълумам ҳаст ки истироҳати тобистона барои кӯдакон на танҳо вақти фароғат, балки давраи муҳим барои барқарор намудани нерӯи ҷисмонӣ, рушди қобилиятҳо ва иловатан таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. Бо мақсади таъмини истироҳати босифат ва бехатарии кӯдакон, дар лагерҳои назди мактабӣ ва истироҳатгоҳҳову фароғатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад ва истироҳаткунандагон масалан бо дасту дили гарм боз аз пай хониш мешаванд дар масалан моҳҳои фарорасидаи сентябр. Дар баробари ин масъалаи амният, риояи қоидаҳои бехатарӣ ва иловатан пешгирии ҳодисаҳои нохуш махсусан ҳангоми оббозӣ аҳамияти аввалин дараҷа дорад. Вобаста ба ин мавзӯъ, дӯстони азиз, имрӯз мо ба студиямон муовини директори маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон асомиддинзода аҳмад асомиддинро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. хуш омадед. саломат бошед ва рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227 60 10 ва 227 60 20 мебошад. метавонед занг занед.

дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти риёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд тибқи рӯзнома дар ҷаласа

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 fm ва 124 fm бишнавед.
3: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ, ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
4: салом шунавандагони гиромӣ, инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. моро ҳамроҳӣ кунед. дар панҷакен ҷамъоварии картошкаи барвақтӣ идома дорад. дар шаҳри панҷакен имсол дар майдони 2503 гектар картошка кишт гардидааст. ҳамзамон кишти картошкаи тирамоҳӣ дар заминҳои аз ҳосили аввал ҳосилшуда идома дошта, кишоварзон барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар ин маврид бахши хабарии радиои тоҷикистон иттилоъ додааст. ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар гармхонаи агромоғиён парвариши помидор, бодиринг ва дигар навъҳои сабзавот идома дорад. роҳбарият ва мутахассисони ширкат барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти тару тоза ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва дастрас чораҳои муҳим меандешанд. бояд гуфт, ки рушди картошкапарварӣ ва сабзавоткорӣ дар панҷакен яке аз самтҳои муҳими бахши кишоварзӣ ба шумор рафта, дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии маҳсулот дар бозор нақши муҳим дорад. дар ноҳияи дӯстӣ парвариши павлония густариш меёбад. дар ноҳияи дӯстӣ дар доираи барномаи рушди парвариши павлония барои солҳои 2024-2028 бунёди 5 гектар боғи павлония ба нақша гирифта шудааст. ҳоло масоҳати боғҳои павлония дар ноҳия 4,2 гектарро ташкил медиҳад. дар ин маврид агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хувар хабар додааст. бино ба иттилои манба, парвариши ин дарахт дар хоҷагии деҳқонии фаруғ 2000 ҷамоати деҳоти деҳқонобод ба роҳ монда шуда, хоҷагидорон барои зиёд кардани майдони кишт ва истеҳсоли ниҳол тадбир меандешанд. павлония бо суръати баланди рушд, истифодаи васеъ дар истеҳсоли чӯб, хӯроки чорво ва занбури асалпарварӣ аҳамияти иқтисодӣ дорад. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров шумораи гармхонаҳо ба 199 адад расид. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 199 гармхона фаъолият дошта, масоҳати умумии онҳо 27,2 гектарро ташкил медиҳад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ММК агро тасмим дорад майдони гармхонаҳоро васеъ намуда, дар минтақаи Сомғор гармхонаи муосири истеҳсоли инновасиониро бо технологияи пешрафтаи ҳолландӣ бунёд намояд. масоҳати гармхонаи нав 6,3 гектар буда, он ба афзоиши истеҳсоли сабзавоти тару тоза ва таъмини бозор дар тамоми фаслҳои сол мусоидат хоҳад кард. дар ин маврид бахши хабарии радиои тоҷикистон иттилоъ додааст. истеҳсоли ҷаҳонии ғалладона метавонад дар соли 2026-2027 коҳиш ёбад. созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид пешбинӣ мекунад, ки дар мавсими 2026-2027 ҳаҷми истеҳсоли ҷаҳонии ғалладона тақрибан 2% коҳиш ёфта ба 2,982 млн тонна мерасад. ба гуфтаи таҳлилгарон, коҳиш дар ҳамаи зироатҳои асосии ғалладона ба назар мерасад. ҳаҷми истеҳсоли гандуми ҷаҳонӣ 811 млн тоннаро ташкил медиҳад, ки нисбат ба мавсими қаблӣ 32 млн тонна кам аст. ҳаҷми хӯроки чорво низ то 1 млн 619 ҳазор тонна коҳиш меёбад. ҳамчунин интизор меравад, ки тиҷорати ҷаҳонии ғалладона дар мавсими қаблӣ 0,3% коҳиш ёфта ба 507 млн тонна мерасад. сабаби асосӣ кам шудани ҳаҷми савдои гандум ва ҷав мебошад. нархи равғани нахл метавонад то ба охири соли 2026 ба 1,500 доллар барои 1 тонна расад. таҳлилгарони соҳа пешбинӣ мекунанд, ки нархи ҷаҳонии равғани хоми нахл дар нимаи дуюми соли 2026 то 1,500 доллари амрико барои 1 тонна боло меравад. ба иттилои коршиносон, омилҳои асосии афзоиши нарх баланд шудани арзиши нафти хом, татбиқи барномаи истифодаи сузишвории биодизели B50 дар Индонезия ва эҳтимоли таъсири падидаи иқлимии Эл-Нино ба истеҳсоли зироатҳои равғандеҳ дар кишварҳои асосии истеҳсолкунанда мебошад. ба гуфтаи Тункот Сипаюнг, директори иҷроияи Институти сиёсати стратегии равғани нахл, нархи равғани нахл бо вазъи бозорҳои ҷаҳонии энергетикӣ, ба хусус нархи нафти хом, робитаи зич дорад. дар моҳи охир болоравии нархи нафт ба афзоиши арзиши ин маҳсулот низ таъсир расонидааст. Куршиносон бар он назаранд, ки дар сурати идома ёфтани ин омилҳо бозори ҷаҳонии равғани нахл дар моҳҳои наздик бо болоравии минбаъдаи нархҳо рӯбарӯ хоҳад шуд. Дар ин маврид Oils Fast International хабар додааст. ҳаҷми умумии истеҳсолот дар бахшҳои моҳидорӣ ва аквакултураи Ҷопон дар соли 2025 ба 3.58 миллион тонна баробар шуда, нисбат ба соли қаблӣ 1.6% коҳиш ёфтааст. Тибқи маълумоти вазорати кишоварзӣ, хуҷагии ҷангал ва моҳидории Ҷопон, соли 2025 истеҳсолоти маҳсулоти моҳидорӣ маротибаи панҷум коҳиш ёфта, дар муқоиса бо соли 1984 72% коҳиш ёфтааст. Сабаби асосии ин раванд кам шудани ҳаҷми моҳидории баҳрӣ мебошад. Дар маҷмӯъ соли 2025 ҳаҷми сайди баҳрӣ 3.1% коҳиш ёфта ба 2.7 миллион тонна расид. Аз ҷумла сайди шонамоҳии ҷопонӣ 17% кам шуда ба 263 ҳазор тонна ва сайди тунамоҳии рахдор қариб 20% коҳиш ёфта ба 194 ҳазор тонна баробар гардидааст. Дар ин маврид портали иттилоотӣ ВАСЕБ хабар додааст. Ҳавои гарм ба ҳосили зироатҳо дар Осиё зарар мерасонад. Хушксолӣ ва ҳавои ғайриодатан гарм ба корҳои киштукор дар саросари Осиё таъсири манфӣ расонида, нигарониҳоро аз таъмини амнияти озуқаворӣ сераҳолитарин минтақаи ҷаҳон зиёд кардааст. Ба гуфтаи кишоварзон, гармии шадид ва кам шудани боришот ба ҳосили зироатҳо зарар расонида, деҳқононро дар кишварҳои чун Ҳиндустон, Индонезия ва Австралия водор кардааст, ки майдони киштро коҳиш диҳанд. Дар натиҷа нархи биринҷ дар марказҳои асосии содироти Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар як моҳи охир тақрибан 15% боло рафтааст. Куршиносон ин вазъро ба афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва эҳтимоли коҳиш ёфтани ҳаҷми пешниҳоди маҳсулот марбут медонанд. Ҳамчунин пешбинӣ мешавад, ки зуҳроти иқлимии Эл-Нино метавонад вазъро боз ҳам мушкилтар намуда ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақа зарари бештар расонад. Дар ин маврид агентии иттилоотии Reuters хабар нашр кардааст. Бразилия дар содироти гӯшти паранда рекорди нав гузошт. Моҳи май соли 2026 содироти гӯшти мурғ аз Бразилия ба сатҳи рекордӣ расид. Бори аввал даромади моҳона аз фурӯши ин маҳсулот дар бозорҳои хориҷӣ аз 1 миллиард доллари амрикоӣ гузашт. Тибқи маълумоти Ассотсиатсияи истеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводории Бразилия, ҳаҷми содирот дар моҳи май ба 1 миллиард доллар расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд шудааст. ҳаҷми воқеии содирот низ ба ҳадди рекордӣ 509.9 ҳазор тонна расид, ки 30% бештар аз моҳи май соли 2025 мебошад. Дар маҷмӯъ дар 5 моҳи аввали соли ҷорӣ Бразилия 2.5 миллион тонна гӯшти паранда ба маблағи 4.7 миллиард доллар содир кардааст, ки бештар аз нишондиҳандаҳои ҳамин давраи соли гузашта мебошад. Дар ин хусус расонҳои иттилоотии Бразилия хабар доданд. шунавандаҳои гиромии шумо идомаи барномаи ҳаётии деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
5: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
3: пас бо барномаи ҳаётии деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
4: пажӯҳиши созмони байналмилалии ангурзорҳо собит кардааст, ки ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи ангурпарварӣ мувофиқ аст. дар гузаштаи начандон дур тӯқпарварӣ дар тоҷикистон соҳаи сердаромад ба ҳисоб мерафт. бо назардошти миқдори ками заминҳои обӣ аллакай солҳои 70-уми асри гузашта ангурпарварон ба азхудкунии заминҳои лалмӣ пардохта ҳамасола аз 1 гектар то 20 тонна ҳосили ангур мегирифтанд. баробари ба даст овардани истиқлоли кишвар дар қатори дигар соҳот соҳаи боғу тӯқпарварӣ низ рушд кард. ин соҳа яке аз самтҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар иқтисодиёти тоҷикистон барои ғанӣ гардонидани буҷети давлат мавқеи устувор дорад. тӯқпарварони таҷрибадор аз ҳар гектар бо ҳосули чойлоб 35-40 тонна ва аз ин ҳам зиёд ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. дар ин давра дар баробари навъҳои шаҳдбори маҳаллӣ намудҳои хушсифати хориҷӣ низ ба кишвар ворид гардиданд. тоҷикистон сарзамини биҳиштист. бинобар боварии соҳибназарон дар диёри мо беш аз 200 навъи ангур парвариш карда мешавад. барои ба даст овардани ҳосили баланд риояи агротехникаи парвариш муҳим мебошад. масалан дар тӯқпарварӣ хомтоқ намудан аз омилҳои асосӣ ба даст овардани ҳосили хушсифат мебошад. Рустамхоҷа Қаландаров, корманди институти боғ тӯқпарварӣ ва сабзавоткорӣ, мегӯяд, ки гузаронидани хомтоқ имконият медиҳад, ки расидани ҳаво ва нури офтоб дар байни қабатҳои тоқ беҳтар гардида, боиси камтар пайдо гардидани касалиҳои занбурӯғӣ мешавад.
6: дар маҷмӯи тоқпарварӣ гузаронидани хомтоқ, нектоқ, чиканка яке аз корҳои муҳими агротехникӣ дар топпарварӣ мебошад, ки ин ҳам дар навдаҳои сабз гузаронда мешавад. Хомтоқ ин яке омилҳои муҳими ки дар топпарварӣ буда, ҳамаи ки мана мисол касе ки мисол бо ҳамин топпарварӣ ки машғул ҳастанд, ҳамин корро ҳатман бояд гузаронданашон лозим аст. Ахмети он хело ҳам калон аст. Барои гирифтани ҳосили гарон бояд ҳамин хомтогро мо саривақт гузаронданамон даркор. Ахмети он боз дар он аст ки мо метавонем бо воситаи хомтог ниолҳои ҷавонро тезтар ба шакли интихобкардагии худамон дароварданамон мумкин аст. Бо воситаи хомтог мо метавонем токҳоро 20-30 поис аз касалиҳо эмин дорем. Бо воситаи хомтоғ мо дар тоғзорҳо бемаво шаббода шаммо нури офтоб бояд расида истоданаш даркор. Якум давраи хомтоғ асосан дар минтақаҳои водии Ҳисор аз 10 моҳи апрел то 10 моҳи майя, яъне то гулкардагани ангурро мо бояд гузаронданамон даркор. Дар дуюм хомтоғ бошад баъд аз гулкардан, яъне давраи ки ғӯрабандӣ мешавад, дар ҳамон давра мо дуюм хомтоғро мегузаронем. Сеюм хомтоғ ин интихобӣ мешавад. Дар он тоғзорҳое ки он буттаҳои тоғе ки аз ҳад бисёр навдаронӣ карда ҳастанд, дар он ҷо интихоби хомтоғро гузаронданамон мумкин аст.
4: Бинобар назари соҳибназарон топпарвар бо воситаи хомтоғ намудан токро идора мекунад ва дар як сол ин амалиёти агротехникӣ якчанд бор гузаронида мешавад.
6: Ҳар як фасли хомтоғро мо бояд саривақт иҷро карда намудар. Яъне бо воситаи хомтоғ мо тоғро идора мекунем. Якумаш ки барои ҳосилро хусифат гирифтан, мо бояд навдаҳои бекора, навдаҳое ки дар давраи якум хомтоғ, яъне навдаҳое ки дар танаш, дар буттаҳо, дар дастаҳо, дар зангҳо бисёр навдаҳоро пайдо мекунад. Ҳар як навди пайдошудагӣ вай ғизо мегирад. Аксарияташ беҳосил мебошанд. ғизои даркориро мегиранду дар тоқ яъне зиёни калон расонданашон ҳам мумкин аст. Барои ҳамин ҳам дар давраи гузарондани хомтоқи якум аввалин бор аз беғ, аз зангҳои тоқ, яъне аз звеноҳои ҳосилдиҳанда баромадаги навдаҳои бекораро дар давраи ки навда 15-20-25 сантиметр мешавад, дар ҳоле ки хушагул аллакай маълум аст, дар ҳамон ҷо мо ин навдаҳои бекораро канда партоем. Дар ин давра бисёртар навдаҳои ҳосилдиҳро мо аҳамият медиҳем. Дар навдаҳои ҳосилдиҳ то хӯшара мо метавонем барқҳои калонро канда партоем. Мо дар ин ҷо дар назар надорем ки ҳамаи навдаҳои беҳосилдиҳро мо бояд канем. Не, албатта 20-30 фоизи навдаҳои беҳосилам бояд шоданаш даркор. Аҳамияти ин навдаҳо яъне барои нашу намои тоқ ин навдаҳои беҳосила аҳамияти худро дорад. Барои он ки онҳо дар давраи нашу намо ҷараёни фотосинтез процессҳои биохимии гузашта хӯшаро тарбия мекунад, яъне қанд ҳосил мекунад ва нашу намои хӯшаба аҳамияти калон дорад. Барои ҳамина мо наметавонем ҳамаи навдаҳоро танда партоем. Албатта дар як навдаи ҳосилде ду навдаи беҳосил туре мебиёяд. Яъне навдаҳои ҳосилде дар оянда барои ҳосил пайдо кардани звеноҳои ҳосилдеҳӣ ин лозим мебошад. Барои ҳамин мо дар давраи хомтоқи якум анҳамин ба мо бояд диққатро ҷалб карданамо даркор. Якумин дараҷаи дар давраи хомтоқи якум бисёр аҳамият доданашон куди танаи буттаи тоба.
7: Яъне чӣ гуна шакл гирифтани ангури мо токи мо аз ҳамин хомтоки аввал низ вобастагӣ дорад.
6: Чунки дар ҳамин давра авҷи навдаҳо сар мешавад. Мо бо воситаи ки навдаҳое ки бекорро мо канда партофтем, як қувваи асосӣ, яъне ғизои асосиро мо ба навдаи даркоримон равона мекунем. Дар ҳамин вақт хӯшаҳо мо хушсифат мешавад, навдаҳои хушсифат, чашмакҳои хушсифат, яъне дар оянда ҳосил мешавад дар худи навдаҳо.
5: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
3: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
4: Хомтоки давраи дуюм аз хомтоки давраи якум комилан фарқ дорад. Дар ин давра ба хотири шаҳдрезу бо сифат гардонидани хушаҳои ангур барои раванди фотосинтези растанӣ имконият фароҳам овард. Дар мавриди вижагиҳои хомтоқ ва дигар амалиёти агротехникаи парвариши ангур дар ҳамин шабу рӯз идомаи суҳбати ҳамкорам Муродулло Раҳимовро бо коршиноси соҳа номзади илмҳои кишоварзӣ Рустамхоҷа Қаландаров мешунавем.
6: Дар давраи хомтоки дуюм аллакай навдаҳо як метр ҳам зиёд мешавад. Дар ин ҷо аллакай якчанд навдаҳои паҳлӯги ҳам пайдо мешавад. Сараҳол мо то хӯшаро мо баргҳои пайдошавада ва ё мо гирифта партофтона мо дар худ, яъне баъд аз он баргҳои калон, ки баргҳои калон дӯти онҳо қариб кор намекунад, фақат соя мекунад. Барои ҳамин ҳам баргҳои кӯҳдаҳоро мо бояд канда партоем. Дуюмин дараҷа навдаҳои паҳлӯги бисёр мешавад. Ҳатман мо бояд қисман навдаҳои паҳлӯги мо бояд канда партоем. Дар вақти хунтоки дуюм бисёриҳо одамо нафаҳмида ҳамон навдаро чиканка мекунад. Дар давраи хунтоки дуюм чиканка кардан мумкин не. Барои он ки ҳамин навдаҳои бақоти ки ҳозир барои хӯша дорад, онҳо сабзда истода ҳастанд, мо бояд қатъ мегардонем. Яъне баргҳои асосӣ ки кор мекунанд, ин баргҳои ҳафтум, ҳаштум, нӯги барг мебошад. Онҳо кор мекунанд, онҳо фотосинтез мегузаронад. Процессҳои биохимиявӣ дар ҳамон баргҳои аввалин мегузарад ба қанду дигар маҳсулотҳое ки дар кӯҳро ба хӯша метиҳад ба навдаҳо метиҳад. Барои ҳамин ҳам мо бояд чиканкаро дар давраи хунтоб нагузаронем.
7: Хуб, яъне дар давраи дуюми хунтоб мо бояд танҳо баргҳои калонро,
6: баргҳои калон, навдаҳое ки ба хӯшаҳо халал мерасонад, навдаҳои паҳлӯги, бисёртар навдаҳои паҳлӯги дар ҳамин давра пайдо мешавад, мо бояд қисман аз навдаҳои паҳлӯги бояд мо кам кунем. Яъне мо метавонем аз хӯша қариб як 6 сантиметр навдаҳои паҳлӯгиро гирифта партоем, баъд боқимондаашро як ба ду, яъне дуташа яхташа монда, дуташа канда партофтана мо дар худ, ки ба вай сояи ғавс накунад. Агар мо ҳамин процессҳоро накунем, агар яъне дар тобзорҳо касалӣ ва ҳашаротҳо зиёд мешавад, коргарди тоб боз ҳам зиёд мешавад. Яъне мо бо воситаи хомтоб қариб ки мо 30-40 фоизи касалиҳоро мо кам мекунем. Яъне коргардро мо ихтисор кардани мо мумкин аст.
7: خب استاد اینجا از کسلی های رسانی صحبت کردیم به خاطر پیشگیری از کسلی هایی که میواد تا پرور باید چیکار کنند همیشه بروز
6: شما درست قید کردید ما خیلی که ضد کسلی ها مبارزه ببریم علاقه بعد گلکونی علاقه دویم یا سیم کارکرد خیمیوی رو ما باید گذاروندن ما دکار یکم کارکرد خیمیوی این در ضد کسلی و اشارات های ضرر رسان تا گلکونی انگور رو میباشد دویم کارکرد این بعد گلکونی یعنی دوری غیرابندی بعد دویم کارکرد رو ما باید گذاروندن ما دکار در اون منطقه هایی که نامی زیاد است کسلی یعنی خراسان یعنی کسلی انتراگموز زیاد شدنش ممکن است برای همین بر ضد این کسلی ها ما باید حتما سری وقت مبارزه بردن ما در کن از ماهوی ایون سر کرده یعنی اساسی سرشوی گرمی کسلی گرد یعنی ایدیوم میگوییم دوری پیدایشی دویم کسلی میشود برای همین هم ما میتوانیم از خوزه یعنی دوری دویم کارکرد خیمیوی ما این پیش همین کسلی ها رو ما گرفتنمون ممکن است. از کسلی انتراگنوز دوامناکی و قریب که یک ما دوام میکند بعدا و قد نگردن لیکن بعد از خود و بسیار زیانی کلام میرسوند حتی نوده ها خوش میشود خوشه ها مانند اسپیرال تا خورده ضرر دیده در آینده از بابا هیچی حاصل گرفتن ممکن نیست است. برای همین ما باید سری وقت خام تاک بازیت کسلی و شرط و ضرر رسان کارکرد خیمیوی را ما باید سری وقت گذراندن لازم است.
7: خب استاد شما شده کارشناس متخصص همین سوها در همین شب روز استفاده کردن نامودی داروها رو تفسیر میکنید
6: از ما بازیت کسلی های زنبروغی дороҳои скор ҳаст, хорус ҳаст, дороҳои беҳтарин, баъд фаликур, бо якчанд дороҳо ҳастанд ки бар зидди ҳамон касалиҳо истифода бурдам. Ин ман аз ҳама беҳтаринашро мавзума гавзида истодаам. Ин дороҳоро яъне тозашро ёфтан мумкин аст. Вайсал қимат бошудам ки ба фоида мебошад. Яъне ҳамин ба бояд деҳқонон ё фермерон яъне ба ҳамин аҳамият диҳанд. Яъне дори арзон кохта ва якумаш ки вай фоида ҳам намекунад, вақти бисёрро сарф мекунад, пули бедардино сарф карданашо мумкин аст, вақташоро сарф мекунад. Мана мисол ман мегирам скор як литри вай 1800 сомон местад. Ба мисол дори тозашро 3-4 миллилитр агар истифода барем дар 10 литр об, а дороҳое ки қадар тоза нестанд онҳоро то 20 миллилитр меандозанд. Ин ба нархаш нигоҳ накардам, мисол 2-3 фермер ё 2-3 деҳқон ҳамина якҷоя агар як литршро агар гирем накард як ду даврава истифода бурданашо мумкин аст.
7: Хуб устод, дар мавриди хомтоб мо суҳбат кардем, шумо гуфтед ки баъд давраи интихобии хомтоб ҳам ҳаст, давраи якум аст пеш аз гул кардан, баъд давраи дуюм аст пас аз гул фаромадан, баъд давраи интихобӣ аст. ҳамин давраи интихобиаш чӣ гуна хомтоб аст ва онро кай ҷо?
6: Ин давраи интихобиш мана баъд аз давраҳои моҳи июн дагӯ гузаронда мешавад даври авҷи اینا که ببینید در تابزار اوج نوده ها از ماه می تا охрови мая сар мешавад, яъне авж, яъне навда без сурати калон, яъне сабзидонро сар мекунад. Яъне инҷа мо дута хомтокро леге мегузаронем ку. Дар инҷо мо аллакай ба танзим дар овда навдаҳои бекориро китта парвохта навдаҳои мо дар кориша мемонем ки ғизо танҳо ба навдаҳои даркорӣ равад. Анакро то моҳи июнро байнои моҳи июн мешавад, боз вай ғов мешавад камтар, яъне болои ток анҷо маҳкам мешавад. Дар ҳамин ҷо мо метавонем бархои кӯҳна як дегем та навдаҳое ки паҳлӯги ки бояд беҳад дароз шуда рафта истодааст, мо онро канда партохта метавонем. Хомток ин давоми буридани ток аст, ки дар давраи буридани ток мо баъзе хатогиҳоро агар мо рол дода бошем, агар бо воситаи хомток мо метавонем ҳаминеро мо барқарор кунем, ё сарборида бисёр мондем ё кам мондем, аз ҳамин давраи хомтокда мо барқарор карданамон мумкин аст. боз дар инҷо яке аз амалиётҳои даркорӣ ин нукток мебошад, ки инро на ҳама фермерон, на ҳама дехонон, на ҳама хонаводаҳо ин корро мекунанд. лекин албатта ин амалиётро ҳар як токпарвар агар гузаронагар ин аҳамияти калон дорад. инро кай ба мегузаронам? ин нуктокро асосан 4-5 рӯз пеш аз гул кардани хӯша ин амалиётро мегузаронам. ин чӣ хел мегузорад? ҳамун навдаро як сантиметр айнуки нукаш ё як канда мепартоянд. яъне навда доимо ғизо мегирад, ғизо гирифта ба сабзидараш дакон. яъне дар инҷо сабзиш қат мегардаду тамоми ғизоҳои даркорӣ ба хӯша меравад. донаош калон мешавад, хӯшаҳои калон мешавад, чашмакҳо, мағз шакл меёбад. навдаҳоям дар оянда боз яъне хубтар ба амал мегирад. дар ҳамин ҳолат аллакай бисёр ғизоҳои даркориро худи хӯшаи ангур ба худ гирифтараш мумкин аст. ин амалиётро фақат дар навдаҳои хӯшадор мегузорам. амалиёти дигар ин сарчинкунӣ мебошад. инам аҳамияти калон дорад. ин амалиётро кай ба мегузаронам? дар вақти моҳҳои июл охираш, дар аввалҳои моҳи август, яъне сабзиши навда қатъ мегардад. аллакай мо метавонем ҳамин амалиётро дар ҳамин фасл мо гузаронем. яъне ҳар як навдаҳоро мо метавонем чене даркори мо, яъне то ним метра, то 30, то 40 сантиметра навдаро мо бо воситаи қайча калта кардани мо мумкин аст. барои чӣ мегузаронем инро? вақте ки мо ин чиканкаро мо мегузаронем, дар буттаи то озодона шамол медарояд, дури офтоб медарояд, барои пухтараси худи хӯшаҳо ҳам шароит мо фароҳам мебиёрем. яъне дар инҷо боз якчанд касалҳо, аз якчанд ҳашаротҳо мо бояд аллакай емин бидорем. ин аллакай дар давраи пухтани худи хӯшаҳо яъне сар мешавад. дар ин вақт албатта дури офтоб даркор, шамол даркор. вақте ки мо ин амалиётро нагузаронем, ангур дигар ваҳо ҳамаш таги соя ба мемонад. барои ҳамин мо ҳаракат карданамон даркор, ки ҳамин корро мо гузаронем.
7: хуб устод, пас аз хомтоку барои шаҳрез намудан, барои хушсифат намудани мева метавон нурӣ истифода бурд?
6: дар умуман дар токзорҳо нури ғизогиро мо метавонем аслаш нурҳои мисол фосфори калиги инҳоро мо дар тирамо медем, яъне фаслҳои фасли оромӣ бад, яъне дар моҳҳои декабру январ нуриҳои калиги фосфориро мо дохил кунем. баъд аз вай дар давраи нашу намо, яъне аз моҳҳои апрел сар карда, мо якумин давраи якумин ғизодии, яъне ғизои слитравиро мо дохил карданамон мумкин. дар инҷо дар моҳҳои апрел қариб ки 50% дуриҳои слитраро охирои апрел ба яъне дохил кардан мумкин. дуюмашро мо метавонем давраи гулкунида нуриҳои силитравиро бо дохил карданамо мумкин аст. яъне дар инҷо ҳамавақт меъёр ба нигоҳбин кардан даркор аст ва дар заминҳои оби то 120 килограмм яъне нуриҳои азотиро додан мумкин. дар як гектар нуриҳои фосфория то 60 килограмма, 90 килограмма нуриҳои калигиро то 60 килограмма дохил карданамо мумкин аст. ин меъёри солонаи ток мебошад. яъне дар инҷо боз яъне баъзе чоро яъне ба назар гирифта ёки нашу намои токсус мо метавонем сеюм карата ҳам нуриҳои азотиро яъне дохил кунем. яъне 100% неюд, боз бояд 50%, 30% бо сеюм карата дохил карданамо мумкин аст. ба ҳамон токҳое ки нашу намояш суст аст ба онҳо яъне доданамо мумкин аст. аслаш нуриҳои мисол минералиро сари вақт агар мо гузорем барои ҳосили гарон, ҳосили хушсифат гирифтан аҳамияти калон дорад. дар чойлобҳо бошад, ин чойлоби ё тобзорҳои чойлоби ин нури меъёри нури дози дар онҷо камтар зиёдтар мебошад. Яъне то 150-180 кг нуриҳои азотӣ, то 100-120-130 кг нуриҳои фосфорӣ, то 100 кг нуриҳои калий ин гузошта мумкин аст.
7: Ташаккур.
4: شرایط خاک و اقلیم منطقه ودیگی و نزدیکی کشور برای پرورش توک خیلی مساعد می باشد. تنها به خاطر به دست آوردن حاصل با صفت و دلخواه کارهای اگروتکنیکی سری وقت اجرا گردد. اگر توک پرور نرم نمودن زیر توکزار سری وقت دادن نوره به خاطر پیشگیری از پنشوی حشرات ضررسان پوشیدن زهردارو و خمتوک را طبق معیار انجام دهد حتما حاصل دلخواه به دست می آورد. تجربه ها ثابت نمودند توک پرورانی که اگروتکنیکی پرورش را رعایت می کنند موفقند. رشد سوای انگورپروری در تامین کارخانه های کارکرد با اشوی خام افسون گردوندن امکانات های صادراتی مملکت و با کار دائمی تامین نمودن اهالی موقع معین دارد. در این سمت به انگورپروران در موسم نو موفقیت و برور خواهانیم. شنوندگان ارجمند شما برنامه حیاتی دهود را از رادیو تاجیکستان شنیدید. خونی پر از نعمت شما و خیرمان پربار مرد دهقان را تمنا داریم. تا صحبت بعدی.

0: президенти кишвар ва
1: салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Муҷиддин Сайфиддин. Кормандони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон дар намоишгоҳи хайриявӣ, ки аз ҷониби вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии қирғизистон дар ҳамкорӣ бо корпуси дипломатӣ ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ дар шаҳри Бишкек баргузор гардид, иштирок намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон хабар доданд, дар доираи чорабинӣ аз ҷониби намояндагони дипломатии тоҷикистон таом ва хӯрокҳои миллии тоҷикӣ, маҳсулоти тӯҳвавӣ, инчунин нӯшокиҳои истеҳсолкунандагони тоҷикистон пешниҳод шуданд, ки мавриди таваҷҷӯҳи зиёди меҳмонон ва иштирокчиёни намоиш қарор гирифтанд. дирӯз дар шаҳри Душанбе раиси палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии тоҷикистон Фародшоҳ Раҳмонализода бо раиси шӯрои мудирони ҳамраиси қисми саудӣ шӯрои муштараки корӣ тоҷикистон арабистони саудӣ Муҳаммад бин Солеҳ ал Сувай вохӯрӣ намуд. тавре аз палатаи савдо ва саноати кишвар иттилоъ доданд, дар вохӯрии ҷонибҳо доир ба сармоягузорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати кӯҳкорӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ мубодилаи афкор намуданд. дар Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони ташаббуси таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид, хабар додан аз Академияи мазкур. дар конференсия иброз гардид, ки пешниҳоди таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои созандаи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ буда, барои ҳавасманд гардонии олимон, муҳаққиқон, коршиносон ва ташкилоту муассисаҳое, ки дар ҳалли масъалаҳои марбут ба об саҳми назараст мегузоранд, заминаи мусоид фароҳам меорад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: друзей Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии «Роҳафзо»-ро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи имрӯза гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарманди шинохта, собиқадори ансамбли давлатии «Фалаки», кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон панҷшанбе Ҷорубов тақдиматон медорем. суруди нахустин «Диёрам Тоҷикистонам» ном дорад, ки барои ҳамаи мо шумо ошно аст ва сурудест, ки меҳри ватану ватандориро дар диламон бедор месозад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Панҷшанбе Ҷорубов. Имрӯзҳо ин марди ҳунар давлати пирӣ мерӯнад. Замоне ки ӯ дар ансамбли Фалак фаъолият дошт, кӯшиш менамуд то оҳанкоя эҷод намудааш. Сурудҳои сароидааш солҳои сол андар гӯшу ҳуши шунаванда монад. Ва дар ин роҳ муваффақ ҳам шуд. Суруде ки алон дар иҷрои ин марди ҳунар мешунавед, Тору Чангезан ном дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои марди ҳунар устоди санъат панҷшанбе ҷуробов садо медиҳанд. таронае ки алон пахш мешавад «гулзор шуд маст» ном дошта барои бисёриҳо ошно аст.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳунарманди хушсадо сарояндаи сурудҳои фалакӣ панҷшанбе Ҷорубов дар самои ҳунари овозхонии тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад. Мувофиқи талаби мусиқию суруд аз садопардаҳояш лаҳни фора меҷусту дар меёфт. Саргарми шӯҳрат набуд. Самимӣ месароед ва овози ширадораш дилҳоро тасхир мекард. Суруди навбатӣ «Дил меравад» ном дошта, бовар дорем барои ҳамаи шумо ошно аст.
2: Я бод бод

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахборрас аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддӣ дар кишвар рушди соҳаи тандурустӣ ва омода намудани кадрҳои соҳибкасби тиббӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад дар ин замина дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон маросими супоридани диплом ба хатмкунандагони соли таҳсили 2025-2026 баргузор гардид гузориши мухбирамон маҳмадалӣ акрамов идомабахши ин мавзӯъст
2: зимни ҳамоиши тантанавии супоридани диплом ба хатмкунандагони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон масъулин аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат ёдовар шуда таъкид карданд ки донишгоҳ дар муддати кӯтоҳи фаъолият ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст ба гуфтаи онҳо фароҳам будани шароити муосири таълим барои омода намудани мутахассисони рақобатпазир ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат мусоидат мекунад тибқи маълумот соли ҷорӣ дар маҷмӯъ 365 нафар аз ин донишгоҳ соҳиби диплом гардида аз ин шумора 14 нафар бо дипломи аъло сарфароз гардидаанд гуфта шуд ки аз соли 2022 то имрӯз наздик ба 1900 нафар донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро хатм карда дар муассисаҳои тандурустии кишвар аз рӯи ихтисосҳои худ фаъолият доранд
3: ман хаткунандаи донишгоҳи давлатии тиббии хатлон якубу хусрав аз шаҳри конимодон мебошам ман соли 2020 ба ин донишгоҳ тавассути маркази миллии тестӣ ройгон дохил шуда хушбахтона дар давоми 6 сол ин донишгоҳро хатм кардам имрӯз дипломи аълоро ба мо супоридан ва мо бо дастгирии намояндагони

0: донишгоҳ тавонистем ки тавассути дастаи Россадрун чества ба шаҳри Москва ба ординатура дохил шудем ва мақсад донем ки дар давоми 2 сол онҷоро сарбаландона хатм намуда ба ватани худ бозгашта содиқона ба ватан хизмат кунем.
1: дар идомаи маросим хатмкунандагон баъди дарёфти диплом муқаддасоти соҳа асари безаволи Абуалӣ ибни Сино қонуни тиб ва калиди донишро ҳамчун рамзи идомаи таҳсилу омӯзиш ба донишҷӯёни курси аввал супориданд ҳамзамон онҳо дар фазои тантанавии савганди табибиро ёд намуда барои содиқонаву софдилона хизмат кардан ба мардум ва ватан аҳд бастанд дар анҷоми ҳамоиш барномаи фарҳангии дастаи ҳунарии дурахшони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон пешниҳоди иштирокдорон гардид. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Данғара.
2: Деҳқонони ноҳияи Рушон бо меҳнати доимӣ ба дастовардҳои арзандаи кишоварзӣ ноил гардида истоданд. Аҳли заҳмат ҳар қитъа заминро мувофиқи мақсад истифода бурда маҳсулоти гуногунро киш намуданд ки дар рӯзҳои наздик ҳосили онро ба бозор мебароранд. мавзӯро коромӯзамон Анисаи Иқболшоҳ пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: ноҳияи Рушони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон миёни кӯҳҳои Осмонбӯс ҷой гирифтааст. Дар ин минтақаи кӯҳистон заминҳои корам чандон зиёд нестанд. аз ҳамин сабаб ҳар ваҷаб замин барои сокинон аҳамияти хоса дорад. мардуми заҳматқарини деҳаи ба Рушон хуб дарк намуданд, ки ободии рӯзгор ва фаровонии дастархон аз меҳнати содиқона дар замин сарчашма мегирад. тавре сарвари хоҷагии деҳқонии ба Рушон Мамад Аторутов иброз медорад, дар ҳудуди деҳаи 121 гектар замини кора мавҷуд буда, аз ин миқдор 11 гектарро боҳҳо ташкил медиҳад. ҳамчунин 310 гектар чарогоҳ мавҷуд аст, ки дар он чорвои сокинон парвариш меёбад. ба гуфтаи ӯ замин нигоҳубини доимиро талаб мекунад ва барои ба даст овардани ҳосили баланд якчанд қоидаро бояд риоя намуд.
4: برای اصل برداشتن این یکم از تخمی وابسته دارد از تخمی حال و صفت اگر تخمی صفت نوک اگر ما استفاده بریم مثل نوکی بلا میشه بعد استفاده بردن نوریوی منرالی بعد این پاروی محالی هم استفاده بردن برای من اگر دیخون نور استفاده برده باشد وای اصل بلا میگیرد
3: сокинони деҳаи ба Рушон заминро на танҳо манбаи даромад, балки кафили зиндагии шоиста медонанд. бо шарофати меҳнати ҳалол онҳо оилаҳои худро таъмин намуда, қисми зиёди маҳсулоти истеҳсолшударо ба бозор мебароранд. маҳсулоти тару тоза ва аҷҷияти экологӣ тоза бо нархи дастрас пешниҳоди харидорон гардида дар таҳмини бозорҳои маҳаллӣ саъми назарас мегузорад деҳқони соҳибтаҷрибаи деҳаи барушо маъманазар шукри соҳибов таъкид мекунад ки дастгириҳои пайвастаи давлат ба рушди соҳаи кишоварзӣ такони ҷиддӣ бахшидааст
5: мо ҳамчун як деҳқон дар замин кор мекунем асосан мо картошка, гандум, помидор ва дигар маҳсулотҳоро мекорем. ба мо чунин имкониятҳои хуб додастанд, ки кадом маҳсулоте, ки бозорталаб аст, ҳамон маҳсулота мо бояд ки истеҳсол кунем ва бисёртар ба бозор бирорем ва зиндагии худро аз ҳисоби ҳамин замин пеш барем. картошкаи мо ҳалакай гул карда истодааст. имрӯз пага мо аз ин ҳосил мечинем, ба бозор мебарем. бо аз картошка мобайн бо картошка барои тирамо се намуд картошка мо мекорем ва ҳар се намуди ҳозир хеле хуб нашвунамо ёфта истодааст мо аз нерӯҳои органикӣ ва таъмин ҳастем нашвунамои зироати мо имсол бисёрам хуб аст қариб ки як ҳафта аз солҳои пештара маҳсулот мечинем ҳосили хуба мегирем фоидаи ин ба ҳар як шахс вобаста аст кадом шахсе ки дар замин хуб кор мекунад ӯ аз ин ҳисоб ба бозор мебарад ва аз ҳисоби бозор ҳам хоҷагие таъмин мекунад ва ҳам ягон чиз бод барои худ захира мекунад мо ягон ваҷаби заминро холӣ намемонем
3: вақте аз сароҳои деҳаи барушон дидан мекунӣ зуд эҳсос мешавад ки дар паси ҳар ниҳол ҳар дарахт ва ҳар хушаи гандум заҳмати дасти инсон расидааст маҳз меҳнати деҳқон аст ки дастархони мардум пурфайзу баракат мегардад ва ба иқтисоди маҳал низ фоида мебахшад деҳқонони ноҳияи рушон бо меҳнати пайваста ва истифодаи оқилонаи замин иброз медоранд ки замин барояшон танҳо қитъаи хок нест балки сарчашмаи рӯзгор баракат ва ояндаи фарзандон мебошад аниса иқболшоҳ ноҳияи рӯшон барои радиои тоҷикистон
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بلاستو موت

нозия икраматулло меҳри нигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои тоҷикистон. аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

0: шояд ки ҳамун нафаре ки барои Рафина бо Рафина бозӣ мекард уна дар ҳамин ҷо пайдо накарданд ки ун дар он сат бозӣ карда натавонист ё дар мавқеъ мемонанд ки барояш созгор нест. масалан яъне диди сармураббии тими миллӣ аз он клубе ки бозӣ мекунад дигар аст. масалан бале баъдан он бозингарои дар кории худаша сармураббӣ дар ҳамон мавқеъ дорад ва мехоҳад ин бозингаре ки дар ҳамон мавқеъ на дар дигар ҷо бибинад. ин гуна ҳолату аст
1: дар дигар ҷо бисанҷ ҳам бозие ки яъне мухлисон метавонанд тамошо кунанд ва воқеан ҳам як ғизо гиранд аз ин бозӣ. ин бозӣ яъне фаронса ва сенегал инчунин аргентина ва алҷазир аст ва як бозии дигар дар гурӯҳи фаронса ва сенегал ин бозии ироқ ва норвегия аст. мехоем инро дида бароем чун бозигаре ки воқеан ҳам ташнаи голанд. инҷо бо усули 4-4-2 бозӣ мекунанд. дастаи мунтахаби норвегия бо 4 дифоъгару яъне 4 нимҳофизатгар ва 2 ҳамлагари асосии даста эрлинг ҳоланд ва александр сорлот.
0: бале ин даста хеле қавӣ аст вале ироқа дар бозии дӯстона ҳарчанд ин бозии дӯстона аст вале хуб испания ҳақ надошт дар бозии дӯстона масалан аз ироқ бо ироқ мусовӣ кунад бо он ҳайате ки дорад вале ироқ дастаи хеле қавии минтақа аст. ба ҳамин хотир дар ҳамин бозӣ ҳам агар ҳамин бозӣ ҳам мусовӣ шавад шумо бидонед ки дастаҳои осиёӣ хеле сатҳашон боло рафтааст агар ҳамин ироқ бо норвегия мусовӣ кунад ва ӯзбекистон бо португалия агар мусовӣ кунад ё пирӯзӣ ба даст оа ин воқеан як даҳшат мешавад ва инчунин урду набоз бозиша нигоҳ мекунем ки он чӣ гуна сурат мегирад ва ҳамин хотир ҳар чӣ шуданаш мумкин
1: ва воқеан ҳам бозии португалия ва конго фардо баргузор хоҳад шуд ва мухлисон низ метавонанд тамошо кунанд. бозие ки воқеан ҳам барои баъзе ситораҳо бозиҳои охирини худ дар тими мунтахаб ҳастанд, махсусан Криштиану Роналдо. инҳо бозингароне ҳастанд ки охирин ҷоми ҷаҳонии худро баргузор мекунанд. ва чун ҳарвақта будем масъулони барнома, шунавандагони азиз, банда Шорухта Шевзода, ҳамкорам Саид Эҳсон Ҷалолиён ва коргардони барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон ҷонибеки эдибек

0: алаги оташ ин тору ба
1: басмори хабари ҷаҳонӣ аз афзоиши амроҳои хушлари
2: ҳамла як рӯз пеш дар комиссияи дафтарки пойтахт
3: пасозиши тиҷоратӣ бо трамп
4: дар натиҷаи бошшудаи тулони сад
5: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон дар душанбе соат 16
6: салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбори ҷаҳон аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳруллои абдулло сарвал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо
7: имзои созишномаи пешакӣ миёни амрико ва эрон олимон таҳияи ваксинаҳои навро барои мубориза бо бемории эбола сурат мебахшанд заминларзаи шадид дар индонезия харобаҳои зиёде бар ҷой гузошт
6: ин ва дигар хабарҳои ҷаҳон дар нашри навбатии барнома созишномаи пешакӣ барои хотима додан ба ҷанг бо эрон аллакай имзо шудааст мақомоти амрико имзои электронии созишномаро аз ҷониби трамп ҷей дивенс ва раиси парлумони эрон муҳаммад боқир қолибов тасдиқ кард тафсилоти бештарин мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани асадулло мешунавем
7: президенти иёлоти муттаҳида амрико доналд трамп зимини музокирот бо президенти фаронса эммануэл макрон дар нишасти g7 гуфт ки созишномаи пешакӣ барои хотима додан ба ҷанг бо эрон аллакай имзо шудааст ва пешниҳод кард ки тафсилоти созишнома хеле зуд нашр мешавад мақомоти баландпояи иёлоти муттаҳида амрико аллакай ба ошкор кардани баъзе тафсилот шурӯъ карданд ва эълон карданд ки гулугои ҳурмуз рӯзи ҷумъа ҳамон рӯзе ки имзои расмии созишнома дар женева ба нақша гирифта шудааст боз мешавад نایب پرزیدنت جد دی وینس روز دوشنبه با سی ان ان گفت که یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران تقریبا

0: 1.5 сайфа аст. ба гуфтаи Венс дар сархати аввали ҳуҷҷат гуфта мешавад, ки Эрон ба пайгирии сулҳ ва суботи минтақавӣ уҳдадор аст. мақомоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфтанд, ки созишнома аз ҷониби Трамп, Венс ва раиси парлумони Эрон Муҳаммад Боқир Қолибов ба таври электронӣ имзо шудааст. тафсилоти иловагӣ бояд то рӯзи чоршанбе нашр карда шаванд. гуфта мешавад, ки созишнома оташбасро барои 60 рӯзи дигар тамдид мекунад ва дар ин муддат ҷонибҳо тафсилоти онро ниҳоӣ мекунанд. сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф, ки кишвараш ҳамчун миёнарав хидмат мекард, рӯзи якшанбе бо эълони як пешрафт дар музокирот гуфт, ки дар бораи қатъи фаврӣ ва доимӣ амалиёти низомӣ дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумла Лубнон ба созиш расидааст. дар ҳамин ҳол шабакаи телевизионии BBC бо истинод ба маълумоти мақомоти амрикоӣ гузориш додааст, ки хуруҷи нерӯҳои Исроил аз қаламрави Лубнон шарти созишнома нест ва Исроил ҳаққи дифоъ аз худро нигоҳ медорад. ҳамзамон рӯзи душанбе сарвазири Исроил Бенямин Нетанаҳу изҳор доштааст, ки нерӯҳои Исроил то вақти зарурӣ дар Лубнон, Сурия ва Ғазза боқӣ хоҳанд монд ва озодии амалро нигоҳ хоҳанд дошт. дар ҳамин ҳол агенти иттилоотӣ Reuters хабар додааст, ки бо вуҷуди ҳалли муноқишаи Эрон, Теҳрон метавонад барои фишор ба Вашингтон аз гулугои Ҳурмуз истифода кунад. ба навиштаи ин расона, мақоми гулугои Ҳурмуз ҳанӯз рӯшан нест. илова бар ин, Эрон метавонад аз гулугои Ҳурмуз истифода бурда, на танҳо ба Амрико, балки ба давлатҳои арабии халиҷи форс низ фишор оварад. қобили зикр аст, ки бесуботӣ дар гулугои Ҳурмуз кишварҳои минтақаро водор кардааст, ки роҳи алтернативии транзити нафтро ҷустуҷӯ кунанд. масалан, Арабистони Саудӣ ния дорад, ки маводи сухтро тавассути Яман ба Бари Сурх ва Амурати Муттаҳидаи Араб тавассути Фуҷайраи Халиҷи Уммон содир кунад.
1: дар минтақои қисми соҳили Индонезия заминларзаи шадид бо қувваи 6.7 дараҷа рух дод, таври агентии иттилоотӣ ТАСС хабар дод. дар натиҷаи заминларза даҳо бинои маъмурӣ ва маишӣ хароб гардиданд. дар робита ба ин ҳодиса ва эҳтимоли сарзадани сунами, сокинон аз минтақои назди соҳилӣ ба ҷойҳои дигар кӯчонида шуданд. дар изҳороти созмони ҷаҳонии тандурустӣ омадааст, ки олимон таҳияи ваксинаҳои навро барои мубориза бо бемории сироятии эбола суръат мебахшанд. тибқи маълумоти созмони мазкур, дар шароити паҳншавӣ бо суръати сироят дар африқо ваксинаҳо метавонанд хуруҷ ва панг гардидани бемориро коҳиш диҳанд. тибқи иттилои хабаргузории ТАСС, шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи эбола дар ҷумҳурии демократии конго ба 782 нафар расида, 181 нафар фавтидаанд. дар штати Калифорнияи Амрико дар натиҷаи суқути як ҳавопаймои бомбаандози стратегӣ 8 нафар ба ҳалокат расиданд. агентии иттилоотии Associated Press хабар додааст, ки ҳавопаймо чанд дақиқа пас аз парвоз аз пойгоҳи ҳавои Эдвардс аз радар нопадид шуд. ҳавопаймо дар як парвози муқаррари озмоишӣ дар доираи барномаи навсози радар буд. тафтишоти сабаби фоҷиа идома дорад. ин ҳавопаймои бомбаандоз дар солҳои 1950 сохта шудааст. охирин ҳодисаи марговар бо он соли 2008 дар наздикии ҷазираи Гуам дар уқёнуси Ором рух дода, 6 сарбози амрикоӣ ба ҳалокат расида буданд. дар Британия кабир истифодаи телефонҳои мобилӣ барои кӯдакони то 16 сола манъ карда мешавад. сарвазири Британия Кир Стармер тасдиқ кардааст, ки кишвар манъи истифодаи шабакаҳои иҷтимоиро барои кӯдакони то 16 сола ҷорӣ мекунад. тибқи иттилои расонаҳои хабарии маҳаллӣ, аксарияти волидон дар Британия аз ин қарор пуштибонӣ карданд. гуфта мешавад, ки амалигардии қарори мазкур то аввалҳои соли оянда пешбинӣ гардидааст. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахбори ҷаҳонро аз радиои тоҷикистон шунидед. саҳифаи радиои тоҷикистонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед ва аз рӯйдодҳои дохилу хориҷи кишвар огоҳ бошед.
2: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 fm ва 102.4 fm бишнавед
2: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд эмомалӣ раҳмон
3: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз шарҳи журналист чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои тоҷикистон
4: бо вуҷуди ҳамлаи исроил ба бейрути лубнон дар арафаи созиши ниҳоии амрико ва эрон ёддошти тафоҳумро барои оташбас кушодани пурраи тангаи ҳурмуз ва сулҳи доимӣ эълон карданд хабаргузорӣ тасмим гузориш дод ки шаҳбоз шариф сарвазири покистон дар паёме дар шабакаи икс навишт ки пас аз гуфтугӯҳои фишурда хурсандем эълон кунем ки тавофуқи сулҳ миёни иёлоти муттаҳидаи амрико ва ҷумҳурии исломии эрон ҳосил шудааст ҳар ду тараф поёни фаврӣ ва доимии амалиёти низомиро дар тамоми ҷабҳаҳо аз ҷумла дар лубнон эълон карданд ва идома дод маросими расмии имзои ин тавофуқ рӯзи ҷумъа яъне 19 июн дар швейтсария баргузор хоҳад шуд ин тавофуқро расонаҳои ҷаҳон ҳар гуна шарҳу тавзеҳ доданд расонаҳои исроил навиштанд ки президенти амрико дар тавофуқ ба эрон чизе ба даст наовардааст ва бозанда аст онҳо таъкид намуданд ки стив уткоф ва ҷерар кушнер яҳудӣ ҳастанд аммо қатар бо маблағи ҳангуфт онҳоро харид ва онҳо бародарони худро дар режими исроил фурӯхтанд ин расонаҳо идома доданд ки кишварҳои арабӣ ки аз сояи худашон метарсанд барои барқарории оташбас ташвиқ карданд ва довталаб шуданд ки миллиардҳо доллар ба эрон бипардозанд то оромиш ба минтақа бозгардад масъалаи созиш баъди шикастани як банди мувофиқашуда аз сӯи исроил ва посухи эрон шидат ёфт зеро дар амалиётҳои чанд рӯзи қаблӣ сипоҳи посдорон пойгоҳи рамат дэвиди исроил ро ки манбаи ин ҳамлаҳо дониста мешавад ва чандин минтақаи дигари кишвари яҳудиёнро ҳадафи мушакҳои балистикии худ қарор дод баъдан исроилу амрико ба ҷануби эрон бандараббос қиш ва сирик ҳамла намуданд дар посух кишвари исломӣ пойгоҳҳои низомӣ ва радарҳои амрико дар минтақа дар маҷмӯъ 21 ҳадаф аз ҷумла али ассолеҳ дар кувайт ногони панҷум дар баҳрайн пойгоҳи алазрақ дар урдун макони нигаҳдории ҳавопаймоҳои ҷангӣ f15 f16 ва f35 ва ғайраро бомбаборон кард ва боиси он шуд ки иёлоти муттаҳидаи амрико камтар ба хостаҳои исроил тан бедиҳад ҳатто дар ин авохир ихтилоф миёни вашингтону тел-авив ба вуҷуд омад ба гузориши хабаргузориҳои минтақа доналд трамп баъди ҳамлаи дирӯзаи исроил ба берут гуфт чаро нетаняҳу бояд ин ҳамлаи лаънатиро анҷом медод ман хеле асабонӣ шудам барояш равшан кардам ин паёмро ба ӯ додам ки ман аз ҳамлаи берут бисёр норозӣ ҳастам коршиноси масоили ховари миёна разоқ момун дар як суҳбаташ гуфт дар таърих ҳеҷ вақт амрико ва исроил ин гуна шикасти сангин нахӯрда буданду ягон кишвар ин гуна принсипҳое ки эрон мегузорад барояшон нагузошта буд эрон бо қурбонии ҷониву хисороти молӣ ин созишро ба даст овард мубориза шадид бурд ҳудуди 20 пойгоҳи амрикоро аз минтақаи халиҷи форс берун кард кишвари исломӣ қудрати минтақавӣ ҳатто ҷаҳонӣ будани худро барои олам исбот кард جلوی دارائی ها به خصوص نفت و گاز منطقه را طریق تنگه هرمز در دست خود گرفت. امریکا و اروپا را مجبور کرد که این کشور را رقیب جدی دانند و ده ها میلیارد دلار دارائی های حبس شده اش را آزاد کنند. اکنون کشورهای اروپا و امریکا نه، ایران آنها را تحریم بحری خواهد کرد. معادله جنگ در منطقه تغییر کرد. دیگر اسرائیل آزادانه نمیتواند به لبنان و فلسطین حمله کند، زیرا تلسم قدرت شکست ناپذیر بودن صهیونیسم از بین رفت. قبلا تهران به اسرائیل همان وقت حمله میکرد که به این سرزمین تجاوز شده بود، اما این دفعه در پاسخ به بمب‌باران به لبنان اسرائیل را ادب کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران چند پیش در ایکس نوشت: هرگز نمیتوان هیچ بخش از ارکان مقاومت را، یعنی حزب الله، حماس، حوثی ها و غیره

касро ба зинаи ақл ва фаротар аз он ба камолот ва хиратмандӣ мебарад. Хират раҳнамо ё хират дилкушой, хират даст гирад ба ҳар ду сарой. Аз ӯ шодмонӣ, аз ӯят ғам аст, аз ӯят фузун, аз ӯят кам аст. Ё ба таъкиди пешвои муъаззами миллат, танҳо ҷаҳонбинӣ, саводу маърифат ва илму дониш инсонро аз ҳама бадбахтию нокомиҳо наҷот медиҳад. Бо шумо будам, муаллифи барнома Файзода Комрон, коргардон Рустам Атахонов ва садобардор Сарвиноз Бадалова. Барномаҳои дигари Радиои Тоҷикистон идома доранд. Хайр, сарбаланду хонаобод бошед!

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: агар нестӣ ҷуфти андар ҷаҳон, бимондӣ тавонои андар ниҳон.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷиҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбарост аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам ростами эмомалӣ иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи татбиқи кор интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 46 масъала қабул намуданд зини муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон шаҳрванд ва қонуният оид ба масъалаҳои аграрӣ шуғли аҳолӣ ва экология ҳифзи сиҳатӣ илм маориф фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон ҳокимияти иҷроия иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байни парлумонӣ хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд тоҷикистон солҳои охир мавқеи худро ҳамчун яке аз кишварҳои пешсаф дар пешбурди масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ таҳким бахшидааст таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ идомаи ҳамин сиёсат буда ба ҳавасмандгардонии ташаббусҳо ва дастовардҳои муҳим дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва ҳалли мушкилоти глобалӣ равона шудааст ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи дар робита ба ин мавзӯъ гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: тоҷикистон дар тӯли солҳои охир ҳамчун яке аз кишварҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об шинохта мешавад бо ташаббуси тоҷикистон чандин қатъномаи муҳими созмони милали муттаҳид вобаста ба масъалаҳои об рушди устувор ва тағйирёбии иқлим қабул гардидааст таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ин сиёсат арзёбӣ мешавад тавре мутахассиси пешбари раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон султонзода ҳасанҷон иброз дошт ин ҷоиза дар замоне таъсис дода шуд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мушкилоти бесобиқаи об ва тағйирёбии иқлим рӯбарӯ гардидааст
2: эълони таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об марҳилаи нави рушди дипломатияи обии тоҷикистон маҳсуб меёбад тибқи эъломия ҷоиза барои саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ таҳқиқоти илмӣ сиёсати усту

0: бори об ва ҷустуҷӯи роҳҳои муассири ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об пешбинӣ мешавад.
1: Тоҷикистон на танҳо ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ, балки ҳамчун ташаббускори фаъоли дипломатияи об дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мешавад. Таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об низ танҳо як мукофоти навбатӣ нест. Коршиносон таъсиси ин ҷоизаро як воситаи муҳими дипломатияи нарм ва пули ҳамкорӣ байни давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳамаи онҳое медонанд, ки барои ҳалли масъалаҳои глобалии об талош мекунанд. Ҳамсӯҳбатамон Султонзода Ҳасанҷон дар робита ба ин қазия чунин ибрози андеша кард.
0: Ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи махсус ба дипломатияи об, ҳамкориҳои байналмилал ва ташаккули сиёсати устувори обӣ аз дигар ҷоизаҳо фарқ дорад. Агар ҷоизаҳои Стокголм ва Ликуаню бештар ба илм ва технология тамаркуз намояд, ҷоизаи Тоҷикистон ба ҳамгироии илм, сиёсат ва дипломатия нигаронида шудааст.
1: Дар шароите ки масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об барои кишвар аҳамияти стратегӣ дорад. Ба гуфтаи Султонзода Ҳасанҷон, ин ҷоиза на танҳо воситаи қадрдонии дастовардҳои беҳтарин дар соҳаи об мебошад, балки мақоми Тоҷикистонро ҳамчун яке аз пешсафони дипломатияи об дар сатҳи байналмилалӣ таҳким мебахшад.
0: Таъсиси ин ҷоиза идомаи мантиқии сиёсати байналмилалии Тоҷикистон дар масъалаҳои об мебошад. Тоҷикистон аз ҷумлаи камтарин кишварҳост, ки тавонистааст як мавзӯи мушаххаси глобалиро на танҳо ба меҳвари сиёсати хориҷии худ, балки кишварҳои ҷаҳон табдил диҳад. Аз ин лиҳоз, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун қадами навбатӣ дар роҳи ниҳодикунонии дипломатияи оби кишвар арзёбӣ намуд.
1: Ҳамин тариқ таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон идомаи мантиқии сиёсати пешгирифтаи Тоҷикистон дар самти пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об арзёбӣ кард. Ин ташаббус на танҳо ба қадрдонии шахсиятҳо ва ниҳодҳои саҳмгузор дар ҳалли масъалаҳои об мусоидат мекунад, балки метавонад ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, рушди таҳқиқоти илмӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои марбут ба об ва тағйирёбии иқлим замин най мусоид фароҳам оварад. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
2: То моҳи июни соли равон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 32.2 миллион доллари амрикоӣ содирот гардидааст, ки ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи маблағ 56 миллион доллар афзуда аст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. маҳсулоти содирот гардида сабзавот, меваи тару тоза ва хушк, полезӣ, растаниҳои равғандиҳанда ва моҳиро ташкил медиҳад.
3: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
2: шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид якдилона қатномаеро қабул кардааст, ки дар он аз толибон даъват карда мешавад, ки фавран ба поймол кардани ҳуқуқи занон ва духтарон хотима диҳанд ва бо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар дохили афғонистон, ки покистон иддао дорад, ҳамлаҳои фаромарзӣ анҷом медиҳанд, мубориза баранд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: қатномаи ахири шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид оид ба афғонистон аз маҳдудиятҳои шадиди ҳукумати толибон нисбат ба занон ва духтарон изҳори нигаронӣ ҷиддӣ мекунад. қатнома ваколати миссияи мусоидати созмони милали муттаҳид дар афғонистонро тамдид намуда, аз мақомоти афғонистон талаб мекунад, ки сиёсатҳои маҳдудкунандаи ҳуқуқи занонро бекор намоянд, хабар медиҳад Reuters. нуктаҳои асосии қатнома баргардонидани ҳуқуқи занону духтарон ба таҳсил, кор ва иштирок дар ҳаёти ҷамъиятӣ талаб карда мешавад. таъкид мегардад, ки занон бояд дар идоракунӣ ва қабули қарорҳо ба таври баробар иштирок кунанд. шӯрои амният маҳдудиятҳои ҷорӣ алайҳи занонро мухолифи ҳуқуқи инсон ва монеаи рушди афғонистон арзёбӣ мекунад. ин қатнома аҳамияти сиёсӣ ва дипломатии калон дорад, зеро нишон медиҳад, ки ҷомеаи байналмилалӣ масъалаи ҳуқуқи занонро яке аз шартҳои асосии ҳамкорӣ бо мақомоти кунунии афғонистон медонад. дар ҳамин ҳол сафири чин дар созмони милали муттаҳид Фу Конг, ки кишвараш аз ин қатнома сарпарастӣ мекунад, гуфтааст, ки умедвор аст ҳукумати афғонистон чораҳои пешгирикунандаро барои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва хусус ҳуқуқи занон анҷом диҳад ва ошкороии фарогир ва масъулиятро нишон диҳад, хабар медиҳад Associated Press. инчунин қатнома рисолати сиёсии созмони милали муттаҳид дар афғонистонро то 17 июни соли 2027 тамдид мекунад ва ба он иҷозат медиҳад ки интиқоли кӯмаки башардӯстонаро бе табъиз дастгирӣ кунад. коршиносон бар ин назаранд ки қатнома ба як миссияи созмони милали муттаҳид иҷозат медиҳад ки музокиротро байни толибон ва кишварҳои минтақа инчунин ҷомеаи васеътари байналмилалӣ осон кунад. барои муваффақ шудани ин раванди сиёсӣ толибон бояд амал кунанд, гуфтааст муовини раиси миссияи иёлоти муттаҳидаи амрико Дженнифер Лочетта. толибон бояд ӯҳдадориҳои зидди террористии худро иҷро кунанд, ба ӯҳдадориҳои байналмилалии афғонистон эҳтиром гузоранд, ба амалияи дипломатияи гаравгон хотима диҳанд ва ба поймолкунии ғайриинсони ҳуқуқи инсон нисбати занон ва духтарон хотима бахшанд. сафири покистон дар созмони милали муттаҳид Осим Аҳмад изҳор доштааст ки ин қатнома нигаронии ҷиддии шӯро дар бораи ҳузури гурӯҳҳои террористӣ дар афғонистонро ки ба сулҳ ва амнияти байналмилалӣ таҳдид мекунад ифода менамояд. қатномаи нав инчунин ба миссияи кӯмаки созмони милали муттаҳид дар афғонистон иҷозат медиҳад ки рушди иқтисодии афғонистонро аз ҷумла тавассути мусоидат ба фаъолиятҳои тиҷоратӣ ва молиявӣ ва дастгирии талошҳо барои барқарор кардани дороиҳои бонки марказӣ ба манфиати мардуми афғонистон мусоидат кунад. қабули қатнома дар ҳолест ки гузоришҳои ахир аз боздошти занон барои риоя накардани қоидаҳои либоспӯшӣ ва маҳдудиятҳои давомдори таҳсил шоғл нигаронии байналмилалиро афзоиш доданд.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

шунавандаи азиз, қабл аз шурӯи барнома каме аз равзанаи хонаи радио ба табиати зебои Душанбе шаҳр назар кардам, ки тамоми долу дарахтон ва гулҳои зебои мавсими инак 16 рӯз аст, ки албатта бо омадани фасли зебои тобистон воқеан менозанду меболанд. Дуруд ба шумо шунавандаҳои азизу арҷуманд ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи шом ба хайрро ин лаҳза мустақиман аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Бо шумо ҳастем масъули барнома банда Комрони Абдували, коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек.

0: идома дорад дӯстони азиз барномаи шумо ба хайро мешунавед мустақиман аз радиои тоҷикистон рақамҳои мо фавл аст 227-16 ва 227-6-20 қаблан як тана шунавандаи азиз мо смс паёмак ирсол карда буданд ки мехоҳанд дар ин бахш яъне дар бахши аввали барномаи мо ки унвон дорад курсии холӣ иштирок намоянд агар ҳоло занг мезананд мо мешунавем ва агар на ба бахши дигари барнома хоҳем гузашт ки унвон дорад дарки оҳанг ин бахшам бо дархости шунавандаи азизамон ин навбат хостем пешниҳод бигардад бахш биёед каме шарти онро дигар мекунем шунавандаи арҷуманд оҳанг пахш мегардад дар пасманзари ҳарфу сухани зебоу шевои шумо пахш хоҳад гардид он оҳанги дилнишин ва албатта инҷо каме мехоҳем дар бораи маҳорати шумо баҳогузорӣ кунем ки то чӣ андоза шумо метавонед бо бишнидани ҳамон оҳанг дар ҳамон баробар як таронаи намедонам шомгоҳи зебо шояд эҷод мекунед ин ба ин паҳлӯи ҳунари шумо овоздиҳӣ мешавад аз ҷониби дигар шунавандаҳои азизи мо нафаре ҳастанд қабул мекунем бале дуруд ба шумо
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо хаста набошед
1: шоми зебои тоҷикистони азизи мо муборак бошад ба шумо ва ба ҳамаи шунавандаҳои азизи шумо ки ин лаҳза гӯш ба садои радиои тоҷикистон доранд
0: ташаккур ба шумо низ арзи сипос ки бо мо пайвастед ва моро ҳамроҳӣ мекунед исми шумо
1: саломат бошед шунавандаи доими радиои тоҷикистон ҳастам ломшамсиев сокини шаҳри истаравшан
0: хуб шумо дар бахши аввали барномаи мо мехостед иштирок кунед ва ё ин ки дар бахши дуввум
1: насбоқони дараҷаи олии радиои тоҷикистон ки моро ҳамеша бо хабарҳои нав тоза ошно месозанд аз шӯъбаи иттилоотии ахбори радиои тоҷикистон муаллима мунира иноятро даъват мекардед ки мо муштоқи суханҳои он кас ҳастем ки пайваста он касро бо тариқи ахбор гӯш мекунем
0: саломат бошед ташаккур ҳатман мо ба инобат мегирем инҷо қайд карда истодем ҳар дархосту ҳар пешниҳоде ки аз ҷониби шумо мегардад шунавандаи арҷуманд ва биёед мутмаин ҳастам ки шарти бахши дарки оҳангро ба хубӣ пай бурдед шунавандаи гиромӣ нафаре ҳастанд хуб биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба оҳанг ва дар баробари шунидани ҳамон оҳанг шунавандаи азиз каме шояд ки сукут мекунем як каме таваҷҷӯҳ мекунем ба мазмуни он оҳанг ки моро ба кадом ҳолату рӯёе мебарад ва зери ҳамон оҳанг илҳом мегирем ва як шояд бо ду ҷумлае бо намедонам чор ҷумлае шояд ва бештар аз он ҳар нафар бо маҳорати худ бо диди худ бо нигоҳи худ шояд як таронаи зебои шомиёна ва шомгоҳӣ барои мо албатта инҷо эҷод мекунанд бадоҳатан бие таваҷҷӯҳ мекунем ба оҳанг ки қаблан гуфтем ки моро ба кадом ёдҳо мебарад

0: Фавзия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
2: Гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода «Ишқи нотамом». Қисми 15-ум.
3: ҷилои ватан. Дар канори деҳа раҳбалади мо дар назди як хонаи камбағалонаи истода дар назди чапарак аз болои асп. «Акай Сафар! Ҳо, Акай Сафар!» гуфта фарёд кард. Як зани миёнсол соҳиби овозро дида, «Биёед, Акай Баротарӣ, биёед!» гуфта моро ба хона даъват кард. «Акай Сафар куҷост, янга?» пурсид роҳбалади мо бо дилпурӣ. Зан ҳам одами хуб будааст, ҷавоби аҷоиб дод. «Биёед, меҳмонони азиз, соҳибхона набошад ҳам, хонааш ҳамин ҷост.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: ҳамчун қадами навбатӣ дар роҳи ниҳодикунонии дипломатияи оби кишвар арзёбӣ намуд.
1: ҳамин тариқ таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон идомаи мантиқии сиёсати пешгирифтаи тоҷикистон дар самти пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об арзёбӣ кард. Ин ташаббус на танҳо ба қадрдонии шахсиятҳо ва ниҳодҳои саҳмгузор дар ҳалли масъалаҳои об мусоидат мекунад, балки метавонад ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, рушди таҳқиқоти илмӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои марбут ба об ва тағйирёбии иқлим замин نای مساید فراهم آورد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
2: бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми миллии саноати кунонӣ бо суръати кишвар имрӯзо дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ бунёди 12 корхонаву коргоҳ пешбинӣ гардидааст, ки аз 12 адад корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шуда, 8 адад корхонаву коргоҳ мавриди истифода қарор дода шуда, дар дигар корхонаҳо корҳои бунёдӣ бо маром идома дорад. гузориши ҳамкорамон Олуфтар Шарипова пайгир аз ин мавзӯъ.
3: Дар доираи татбиқи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии тоҷикистон, саноаткунонӣ бо суръат дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши иқтидори саноатӣ тадбирҳои назаррас амалӣ гардида истодаанд. Ин дар ҳолест, ки то имрӯз дар ҳудуди ноҳияи мазкур 28 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият менамоянд ва тибқи нақша бунёди 4 корхонаи дигар дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Чунин мегӯяд Илҳомзода Дурандеш, намояндаи ҳукумати иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе.
4: Дар зарфи 5 сол тавонистем шумораи корхонаҳои саноатиро ба 28 адад ё 130% зиёд кунем. Танҳо дар соли 2025 аз ҷониби соҳибкорони ноҳия 8 адад корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори 703 ҷои корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Инчунин дар заминаи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи солҳои рушди саноат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ сохтмон ва азнавсозии 12 адад корхонаҳои саноатӣ ба нақша кашида шуда, ки то соли 2025 зиёда аз 8 корхонае, ки тибқи қарори раиси шаҳр Душанбе дар бораи солҳои рушди саноат ба нақша гирифта шуда буд, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Сохтмон ва азнавсозии 4 корхонаи дигар дар ҳудуди ноҳия бо маром идома дорад, ки ифтитоҳи онҳо дар соли ҷорӣ ба нақша гирифта шуда.
3: ба гуфтаи Илҳомзода Дурандеш, дар солҳои ахир бо дастгирии давлат ва ҷалби соҳибкорон як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонии саноатӣ низ фаъол гардида, заминаи мусоид барои рушди минбадаи соҳа фароҳам оварда шудааст. аммо таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки новобаста аз натиҷаҳои ба дастомада ҳанӯз як қатор норасоиҳоу камбудиҳо дар самти саноаткунонии ноҳия ба мушоҳида мерасад. ин ҳам бошад, аз фаъолият бозмондани 16 корхонаи саноатӣ, ки масъулин сабабҳои инро ба омилҳои гуногун рабт дода, чунин мегӯянд:
4: то дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ тибқи маълумоти оморӣ ба ҳолати моҳи майи соли ҷорӣ шумораи корхонаҳои бозмонда ба 16 адад мерасад. ҳамин 16 адад корхонаи саноатӣ, ки дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ маълумоти сифрӣ пешниҳод мекунанд, сабаби асосишон фаъолияти мавсимӣ будани онҳо аст. яъне вобаста ба мавсими сол молу маҳсулот истеҳсол мекунанд ва маҳсулоти онҳо дар мавсими муайяншудаи сол дар бозор талаботи худро надорад. ба ин хотир вобаста ба мавсими сол, ки онҳо маълумотҳои сифрӣ пешниҳод мекунанд, ҳамчун корхонае, ки дар омор маълумоти сифрӣ пешниҳод мекунад, ба қайд гирифта мешавад.
3: талилҳо нишон медиҳанд, ки фаъолияти корхонаҳои амалкунанда дар самтҳои истеҳсоли масъолии сохтмонӣ ва дигар намудҳои истеҳсолот ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ мусоидат намудааст. дар баробар ин, истифодаи технологияи муосир ва таҷҳизоти нав ба баланд шудани сифати маҳсулот ва рақобатпазирии он дар бозор замина гузоштааст. ҳамсӯҳбатамо намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе яке аз омилҳои рушди саноат дар ноҳияро чунин шарҳ дода гуфт:
4: омилҳои асосии рушди саноат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ин пеш аз ҳама дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. омили дигаре бошад ин ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ. яъне масъулини мақомот кӯшиш мекунанд, ки ҳамавақт бо ҷалби сармояҳои дохилӣ ва хориҷӣ якҷо бо соҳибкорони ҳудуди ноҳия корхонаҳои саноати зиёдро ифтитоҳ намоянд. омили дигар бошад ин, мо метавонем рушди соҳибкории хусусиро мисол биёрем. яъне фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкории хусусӣ боис шудааст, ки дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ яке аз омилҳои асосии рушд ба ҳисоб равад.
3: дар маҷмӯ метавон гуфт, ки натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. идомаи ин раванд барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии пойтахт аҳамияти муҳим дорад. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: таъсис додани ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об иқдоми муҳим ва асари вақти президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст, ки дирӯз дар ин бора фармони дахлдор ба имзо расид. Коршиносон иброз медонанд ки ҷоиза метавонад инқилоби зеҳниро миёни мутахассисони обу иқлим ба вуҷуд орад. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон Мастона Муҳиддиллозода аз вилояти Суғд гузориши муфассал медиҳад.
5: об яке аз сарватҳои муҳимтарини табиат буда барои ҳаёт, рушди иқтисодиёт ва беҳдошти сатҳи зиндагии инсон аҳамияти калон дорад. Дар шароити имрӯза, ки ҷаҳон бо мушкилоти норасогии об ва таъсири тағйирёбии иқлим рӯбарӯ гардидааст, масъалаи ҳифз ва истифодаи оқилонии захираҳои обӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. бо дар назар дошти ин омилҳо, президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об фармон ба имзо расониданд. ин иқдом идомаи сиёсати пайгирони тоҷикистон дар самти пешбурди масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ мебошад. иброз намуд сокини шаҳри Хуҷанд Умеда Раҷабова.
6: чунин ҷоиза метавонад барои рушди илми муосир ва татбиқи навовариҳо дар соҳаи об заминаи мусоид фароҳам оварад. ҳавасмандгардони олимон ва муҳаққиқон боиси пайдо шудани роҳу усулҳои нави ҳифзи захираҳои обӣ, истифодаи самаранӯки онҳо ва коҳиш додани таъсири манфии тағйирёбии иқлим мегардад. дар шароити обшавии бо суръати пиряхҳо ва зиёд шудани хатари хушксолӣ, ҳамкории байналмилалӣ дар масъалаҳои об аҳамияти махсус дорад. ҷоизаи мазкур метавонад беҳтарин таҷрибаҳо ва дастовардҳои илмиро дар сатҳи ҷаҳонӣ маърифӣ намуда, табодули дониш ва таҷрибаро байни кишварҳо тақвият бахшад. сармоягузорӣ ба соҳаи об ва дастгирии ташаббусҳои илмӣ дар ин самт ба рушди иқтисодиёти сабз, амнияти озуқаворӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. аз ин рӯ қадршиносии шахсону созмонҳои фаъол дар ин соҳа аҳамияти бузурги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад.
5: ҷоиза барои қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии олимон, муҳаққиқон, мутахассисон, ташкилотҳо ва шахсоне пешбинӣ шудааст, ки дар самти ҳифзи захираҳои об, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, истифодаи самаранӯки об ва ҳалли мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим саҳми арзанда мегузоранд. инчунин ҷоиза ба рушди тадқиқоти илмӣ ва татбиқи технологияҳои нав дар соҳаи об мусоидат менамояд. ин иқдом барои таъмини рушди устувор ва ҳифзи манфиатҳои наслҳои имрӯзу оянда аҳамияти калон дорад. Мастона Муҳиддиллозода, вилояти Суғд, радиои тоҷикистон.
2: дар кишвар рушди соҳаи тандурустӣ ва омода намудани кадрҳои соҳибкасби тиббӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар донишгоҳи давлатӣ тиббии Хатлон маросими супоридани диплом ба хатмкунандагони соли таҳсили 2025-2026 баргузор гардид. гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов идомабахши ин мавзӯъст.
7: зимни ҳамоиши тантанавии супоридани диплом ба хатмкунандагони донишгоҳи давлати тиббии Хатлон, масъулин аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат ёдовар шуда таъкид карданд, ки донишгоҳ дар муддати кӯтоҳи фаъолият ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ба гуфтаи онҳо, фароҳам будани шароити муосири таълим барои омода намудани мутахассисони рақобатпазир ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат мусоидат мекунад. тибқи маълумот, соли ҷорӣ дар маҷмӯъ 365 нафар аз ин донишгоҳ соҳиби диплом гардида. аз ин шумора 14 нафар бо дипломи аъло сарфароз гардидаанд. гуфта шуд, ки аз соли 2022 то имрӯз наздик ба 1900 нафар донишгоҳи давлатӣ тиббии Хатлонро хатм карда, дар муассисаҳои тандурустии кишвар аз рӯи ихтисосҳои худ фаъолият доранд.
8: ман хатмкунандаи донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Якубу Хусрав аз шаҳри Конимодон мебошам. ман соли 2020 ба ин донишгоҳ тавассути маркази миллии тестӣ ройгон дохил шуда, хушбахтона дар давоми 6 сол ин донишгоҳро хатм кардам. имрӯз дипломи аълоро ба мо сипо диданд ва мо бо дастгирии намояндагони ин донишгоҳ тавонистем, ки тавассути дастаи Россадруни чества ба шаҳри Москав ба ординатура дохил шудем ва мақсад дорем, ки дар давоми 2 сол онҷоро сарбаландона хатм намуда ба ватани худ бозгашта содиқона ба ватан хизмат кунем.
7: дар идомаи маросим хатмкунандагон баъди дарёфти диплом муқаддасоти соҳа асари безаволи Абуалӣ ибни Сино қонуни тиб ва калиди донишро ҳамчун рамзи идомаи таҳсилу омӯзиш ба донишҷӯёни курси аввал супориданд. ҳамзамон онҳо дар фазои тантанавии савганди табибиро ёд намуда, барои содиқонаву софдилона хизмат кардан ба мардум ва ватан аҳд бастанд. дар анҷоми ҳамоиш барномаи фарҳангии дастаи ҳунарии дурахшони донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон пешниҳоди иштирокдорон гардид. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Данғара.
9: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
2: созишномаи пешакӣ барои хотима додан ба ҷанг бо эрон алакай имзо шудааст. Мақомоти иёлоти муттаҳидаи амрико имзои электронии созишномаро аз ҷониби трамп ҷей ди венс ва раиси парлумони эрон муҳаммад боқир қолибов тасдиқ кард. тафсилоти бештарин мавзӯро дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани асадулло мешунавем.
9: президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп зимини музокирот бо президенти фаронса эммануэл макрон дар нишасти g7 гуфт ки созишномаи пешакӣ барои хотима додан ба ҷанг бо эрон аллакай имзо шудааст ва пешниҳод кард ки тафсилоти созишнома хеле зуд нашр мешавад. мақомоти баландпояи иёлоти муттаҳидаи амрико аллакай ба ошкор кардани баъзе тафсилот шурӯъ карданд ва эълон карданд ки гулугои ҳурмуз рӯзи ҷумъа, ҳамон рӯзе ки имзои расмии созишнома дар женева ба нақша гирифта шудааст, боз мешавад. نایب پرزیدنت جد دی وینس روز دوشنبه با سی ان ان گفت که یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران تقریبا 1.5 صفحه است. با گفته وینس در سرخطی اولی حجت گفته می شود که ایران با پایگیری صلح و ثبات منطقوی عهده دار است. مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که سازشنامه از جانب ترامپ، وینس و رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیبوف با طور الکترونی امضا شده است. تفصیلات لواگی باید تا روز چهارشنبه نشر کرده شوند. گفته می شود که سازشنامه آتش بس را برای 60 روز دیگر تمدید میکند و در این مدت جانب ها تفصیلات آن را نهایی میکنند. سروزیر پاکستان شهباز شریف که کشورش همچون میانه‌رو خدمت میکرد روز یکشنبه با اعلان یک پیشرفت در مذاکرات گفت که درباره قطع فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان به سازش رسیده است. در همین حال شبکه تلویزیونی بی بی سی با استناد به معلومات مقامات آمریکایی گزارش داده است که خروجی نیروهای اسرائیل از قلمرو لبنان شرطی سازشنامه نیست و اسرائیل حق دفاع از خود را نگاه می‌دارد. همزمان روز دوشنبه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشته است که نیروهای اسرائیل تا وقتی ضروری در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند و آزادی عمل را نگاه خواهند داشت. در همین حال اجنتی اطلاعاتی رویترز خبر داده است که با وجود حالی منوقی شای ایران، تهران میتواند برای فشار به واشنگتن از گلوگوی هرمز استفاده کند. به نوشته این رسانه مقام گلوگوی هرمز هنوز روشن نیست. علاوه بر این ایران میتواند از گلوگوی هرمز استفاده برده نه تنها به آمریکا بلکه به دولت‌های عربی خلیج فارس نیز فشار آورد. قابل ذکر است که بی‌ثباتی در گلوگوی هرمز کشورهای منطقه را وادار کرده است که راهی آلترناتیوی ترانزیت نفت را جستجو کنند. مثلا عربستان سعودی نیا دارد که مواد سوخت را توسط یمن به بحر سرخ و امارات متحده عرب توسط فجیره خلیج عمان صادر کند.
2: در اخیر توجه نمایید به وضع پرایوب هوایی کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهادی همکارمان الفتاح شریف و
3: از اگنتی و به حسنجی کشور خبر دادن که شبانه روز نزدیک در دوشنبه هوایی تغییر و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 شدن و که در بعضی نویه تا 7-12 متر در یک سونیا می وزد. چنگ غبور به عمل می آید. هوا شبانه 22-24 روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطون سوای تغییر و بنده شده در وادی ها بی بوریش در نویه های کوهی بورونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 35 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 11-16 روزانه 23-28 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سغن سوای تغییر و بنده شده شبانه بی بوریش روزانه بارونی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 18-23 روزانه 25-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوای تغییر و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 7-12 روزانه حرارت به 21-26 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای تغییر و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در شرقین ولایت هوا شبانه 0-5 روزانه 13-18 درجه گرمی به قید گرفته شده است.
2: شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پلاستو موت

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстӣ ва муносиботи инсонгароёна. ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
2: Бо моҳу Парвин. Хуршеди тобони ҳунар. Кӯҳҳо дар сукут. Дарё ғазалхон. Дарахтон аз насими даст афшон. Як ламъа нури хуршед ба дарё панҷа зада. Гуё аз дили дарё савту наво берун меовард. Аксе дар мадори оҳанг мепечад. Он акси ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев. Суруди ӯ. Суруде ки бо оҳанги дарё меҷӯшад, мехурӯшад.

мавҷҳои дарё чун адвор саҳвагардон мешаванд ва дар ҳавои оҳанг навиштаҷотҳо рӯ мезананд. Устод Садриддин Айнӣ. Санъаткори машҳури халқи тоҷик Шариф Ҷураев анъанаи устод Рудакиро аз худ акс мекунад ва ӯ дар вақти навохтани панҷтор бо тамбури садафкории худ шеърҳои классикона мегӯяд. Шоири маъруф Мирзо Турсунзода. Ака Шариф ҳамчун хонандаи беназир, муҷассамаи суруд ва мусиқии қадима ва имрӯзаи халқи тоҷик аст. ӯ гули сари сабади анҷуман ва ҷашнҳои бошукӯҳи мо буд. Чор зарби офаридаи ӯ дар ганҷинаи санъати сарояндагии мардуми форсу тоҷик ҷовидона хоҳад монд. Бастакори номи Зиёдулло Шаҳидӣ. Халқ ӯро на ҳамчун ҳофизи беназир, балки чун оҳангсози мумтоз, давомдиҳандаи анъанаҳои мусиқии қадимаи халқи худ дӯст медорад. шоҳири соҳибсухан Муъмин Қаноат. ту эй руди кабуди осмонӣ, чӣ гӯҳар дорӣ? чӯ сеътори шарифи ҷура саҳрояд садафкорӣ. чӯ фарзандат фалакро баста дар саҳрои сеътораш, рабуда рокро то пардадор аз пардаи тораш. худ ин гуфтаҳо гувоҳӣ медиҳанд. ҳофизи номдор Ака Шариф Ҷураев дар авҷи самои санъати тоҷик қарор дораду номи хешро дар дуньёи санъат ҷовидона сабт намуда. Сурудҳои Ака Шариф Ҷураев. Онҳоро мешунавему ӯро пеши назар меоварем. ҳамон хуниёгари маҳбубро, ҳамон сарояндаи нотакрори соҳиб мактабро,

шинохта, чунин дарёфта. Шариф Ҷураев дар мусиқии касбии тоҷик бозёфти бузург аст ва ҳунарманде мисли ӯ ба ин қудрат ва тавоноӣ ва ба ин эҷодкорӣ асолати миллии мусиқии моро ба шунаванда нарасонидааст. ҳунари ӯ хотирнишин ва фаромӯшнашаванда буда ва аз рангинтарин саҳифаи таърихи тамаддуни навини тоҷикист.

дарёҳои Хурошон овоҳои савту навои Акашариф Ҷураевро диҳанд. Кӯҳҳо дар тамкину устуворӣ, ки ҳазорон ганҷ дар сина доранд, боз он хуниёгари соҳиб номро монанд. Манзараҳои дилрабои кишвари мо ба он ошиқону ҳунармандони асил таъсиргузор мешаванд, ки дар олами одаму одамгарӣ ва ҳунар ягонаанд, нотакроранд, ҳамдарди кӯҳистонанд. Ҳамсадоиву ҳамнавоии мардони бузургро таърих нишон медиҳад. агар борбади марвазӣ бо мақоми дилангез дилҳоро тасхир карда бошад, хуниёгари нотакрор Акашариф Ҷураев бо суруди дилангез мулки дилҳоро гирифт. ва вақти ҷашни бузургдошти борбади марвазӣ, ки ҷоизаи борбадро ҳукумати Тоҷикистон таъсис дода буд, аввал номи ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев гирифта шуд. вақти фарзандон ҷоизаро бо маблағаш ба модарашон мебаранд, ҷоноро бо оҳу ашкишаш қатор мегӯяд: «Дар арвоҳат мурам, Шариф, арвоҳат ҳамаро хор шудан намемонад».

худ санъаткори машҳури тоҷик Шариф Ҷураев анъанаҳои устод Рӯдакиро аз худ акс мекунад. Дар санъат як сухани оддии устод Садриддин Айнӣ нест. Ӯ гавҳаршинос, ки буд дар ҳунару эҷоди хунёгар ҳамон ҳолати табъи равону истеъдоди басо фавқулодаро дида дарёфта. Ӯ тирамоҳи соли 1966 зиндагиро бо хандаву хушгӯӣ дар ҳалқаи пайвандону дӯстони хонадонаш дар меҳмонӣ падруд мегӯяд. Ёди мардони соҳибном ҳамеша дар дилу дидаи халқ фурӯзону ҷовидон аст. Ба қавли устод Лоиқ Шералӣ, ба овозат забон додӣ сукути кӯҳсоронро, ба мардум ошно кардӣ ту дарди дӯстдоронро, ба ҳар як парда санҷидӣ баланду пастии олам, ба ҳар як ларза оҳанг сабки обшоронро.

0: аксҳо дар мусиқии мавҷи дарё, дар ҳавои суруди он хунёгари нотакрор гирд. Аксҳо дар мусиқии мавҷи дарё, дар ҳавои суруди он хунёгари нотакрор гирд мегарданд. Нури хуршед ба дили дарё меомезад. Аз дур, аз паси он манзараҳо, симои Акашариф Ҷураев оҳиста оҳиста бузург гашта, суруди менолад диламро ва ё қалъабандиро мехонад. Ало, эй ҳофизи дарё, ту моро зинда хоҳӣ дошт. Ёди мардони озодазода ва соҳиб мақом ҳеҷ гоҳ ба кунҷи фаромӯшӣ нахоҳад рафт. Бузургон халқу миллати хешро ба оламиён ҳам муаррифӣ мекунанду ҳам мешиносонанд. Чун хунёгари дилҳо Акашариф Ҷураев. Овое аз дили он хунёгари зинданом гӯё берун мешавад. Ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо. Навосанҷе чуту дар рӯзгоре кай шавад пайдо.
1: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри махсуси барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон. 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати телефони ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Давлатали Саидро доир ба рафти ҷамъоварӣ ҳосили ғаладона ва меваю сабзавот шунида, оид ба суръат бахшидан ба кишти такрорӣ ва пурсамар истифода бурдани заминҳои курами обӣ супоришҳои мушаххас доданд. ҳисоботи раиси вилояти Хатлон ҳамчунин доир ба мустаҳкамкунии соҳилҳои дарёи панҷ дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво ва сатҳи оби дарё шунида шуд. Зимнан оид ба тезонидани раванди соҳил мустаҳкамкунӣ ва назорати сатҳи оби дарё ба роҳбарияти вилоят супоришҳое муайян дода шуд. Доир ба ҳамин мавзӯъҳо ҳамчунин ҳисоботи телефонии раиси ноҳияи Ҳамадонӣ, Фархор ва Панҷ шунида шуда, бо онҳо низ доир ба ҷамъоварии саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ ва самарабахш ба роҳ мондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар маҷрои дарёи Панҷ супоришҳо дода шуд. Илова бар ин, роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва агентии обёрӣ ва беҳдошти замин низ вазифадор шуданд, ки дар ноҳияи Панҷ, Фархор ва Ҳамадонӣ вилояти Хатлон вазъи баландшавии сатҳи оби дарёи Панҷ ва корҳои соҳил мустаҳкамкуниро таҳти назорати бевосита гирифта, дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ намоянд. 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Қабули қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. Қонуни аф ба 18038 маҳкумшуда татбиқ мегардад. Аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озудӣ, аз муассисаи сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озудӣ алоқаманд набуда, 11305 нафар озод мешавад. Муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. Қонун нисбат ба занон ва нобулиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. Аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. Аз 134 нафар нобулиғе, ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи адои ҷазо кам карда мешавад. Қонун дар бораи аф инчунин нисбат ба шахсоне, ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад, татбиқ мегардад. Қонун мақомоти дахлдорро вазифадор менамояд, ки иҷрои онро дар давоми ду моҳ таъмин карда ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. Қонун дар бораи аф мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти давлатиро муваззаф месозад, ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаи иҷрои ҷазо озодшуда ва таҳсил фаро гирифтани ноболиғон ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии ягонаи шахсони номбурда чораҷӯӣ намоянд. қонун дар матбуот нашр карда мешавад.
2: Шумо нашри махсуси барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Сарбаланд бошед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 48-ум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
0: монанди Айнӣ дар рӯзгори мо камтар шахсе пайдо хоҳад шуд, ки ҳалқаи дар байни қадимон ва ҷадидон бошад. насраш бурро ва шеъраш зебо, суҳбаташ гиро ва баёнаш расо буд. инсон аз суҳбаташ ва шӯхиҳояш ва дилрабоиҳояш беандоза масрур мегардид. ин байтро дар васфаш барояш хондам. навишт ва ташаккур кард. ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо, навосанҷе чу ту дар рӯзгоре кай шавад пайдо. сарвари гӯё.
2: Айнӣ ба таври фавқулода сохти кӯҳна, ҳокимони Бухорои Шариф ва муҳтасибу ҳасудони худхоҳи онро бераҳмона маҳкум кард. айбномаи ӯро дифоу рад кардан имконпазир аст. Чингиз Айтматов.
3: Мирзо Азим Сами Бустонӣ аз тумани Бухоро, вафот 1325 ҳиҷрӣ, аз тазкираи Садри Зиё дар шикоят аз абнои замони худ навиштад.

Рафта рафта аз дарбор мардуд ва ваҷҳи маошаш мақтуъ шуд. ба ҳадде ки дар хори 70 солагӣ бисёр хорӣ ҳо дид. афроди хонаводааш 5-6 нафар буданд. аммо чизе надошт ки фурӯхта барои ишон нон тадорук кунад. илова бар ин дар ҳолати пирӣ ва нотавонӣ аз нури биниш ҳам ҷудо шуд. амиру вазир ба ҷои он ки ҳуқуқи собиқаашро дар назар гирифта ба ҳолаш тараҳумӣ намоянд кӯрнамак охир кӯр шуд гуфта хурсандӣ мекарданд таълифоти сомӣ ба қарори зайл аст ба номи туҳфаи шоҳӣ таърихи амирони манғит такмили дахмаи шоҳони мирзо содиқи муншӣ манзум ба вазни шоҳнома танзеҳул иншо дар руқъаву мурасалот миръотул яқин маноширул аълом дар ярлиғу маншурҳо мафотиҳул ибар шарҳи масобиҳул фикар тарҷумаи аъломуннос تذکیرت الفضلا و بعض چیزهای پریشان اسامی تألیفات سامی از تذکیره محترم نقل شد.

мулло Абдулкарим Сипанди Самарқанди. Таваллуд 1245, вафот 1327 ҳиҷрӣ. Аз девонаш.

ҷамъии сипандӣ аз вазни матлуба зиёд аст. Як қисми шуъарои мутаъаххирин ба ин бало гирифторанд. Аммо аз монанди сипандӣ як шоири кӯҳансол амсори ин кор аҷиб аст. Девони сипандӣ мутолаа шуд. Дар аксари абьёташ ин қисм завоид ҳаст.

моҳро шаъшаъаи меҳри гули рӯи ту нест? мушкро накҳати гесӯи суманбӯи ту нест? сарвро ростии қомати дилҷӯи ту нест? ғунчаро хандаи лабҳои сухангӯи ту нест? боғро хӯррамии хоки сари кӯи ту нест?

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 48-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

дар душанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати телефонии ҳисоботи раиси вилояти хатлон давлатали саидро доир ба рафти ҷамъоварии ҳосили ғаладуна ва меваю сабзавот шунида оид ба суръат бахшидан ба кишти такрорӣ ва пурсамар истифода бурдани заминҳои курами обӣ супоришҳои мушаххас доданд ҳисоботи раиси вилояти хатлон ҳамчунин доир ба мустаҳкамкунии соҳилҳои дарёи панҷ дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво ва сатҳи оби дарё шунида шуд зимнан оид ба тезонидани раванди соҳил мустаҳкамкунӣ ва назорати сатҳи оби дарё ба роҳбарияти вилоят супоришҳое муайян дода шуд доир ба ҳамин мавзӯъҳо ҳамчунин ҳисоботи телефонии раиси ноҳияи ҳамадонӣ фархор ва панҷ шунида шуда ба онҳо низ доир ба ҷамъоварии саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ ва самарабахш ба роҳ монда

0: муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. қонуни аф ба 1838 маҳкумшуда татбиқ мегардад. аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озудӣ, аз муассисаи сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озудӣ алоқаманд набуда, 11305 нафар озод мешавад. муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. қонун нисбат ба занон ва нобулиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занон ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. аз 134 нафар нобулиғе ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи адои ҷазо кам карда мешавад. қонун дар бораи аф инчунин нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад татбиқ мегардад. қонун мақомоти дахлдору вазифадор менамояд ки иҷрои онро дар давоми ду моҳ таъмин карда ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. қонун дар бораи аф мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатӣ ва дигар мақомоти давлатиро муваззаф месозад ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаи иҷрои ҷазо озодшуда ва таҳсил фаро гирифтани нобулиғон ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии ягонаи шахсони номбурда чораҷӯӣ намоянд. қонун дар матбуот нашр карда мешавад. шунавандагони гиромӣ, идомаи барномаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин бишнавед.
1: имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи татбиқи кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 46 масъала қабул намуданд. зини муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология, ҳифзи сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байни парлумонӣ, хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. тоҷикистон солҳои охир мавқеи худро ҳамчун яке аз кишварҳои пешсаф дар пешбурди масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ таҳким бахшидааст. таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ идомаи ҳамин сиёсат буда, ба ҳавасмандгардонии ташаббусҳо ва дастовардҳои муҳим дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва ҳалли мушкилоти глобалӣ равона шудааст. ҳамкорамон бузургмеҳри туичи дар робита ба ин мавзӯъ гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: тоҷикистон дар тӯли солҳои охир ҳамчун яке аз кишварҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об шинохта мешавад. бо ташаббуси тоҷикистон чандин қатъномаи муҳими созмони милали муттаҳид вобаста ба масъалаҳои об, рушди устувор ва тағйирёбии иқлим қабул гардидааст. таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ин сиёсат арзёбӣ мешавад. тавре мутахассиси пешбари раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон султонзода ҳасанҷон иброз дошт, ин ҷоиза дар замоне таъсис дода шуд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мушкилоти бесобиқаи об ва тағйирёбии иқлим рӯбарӯ гардидааст.
3: эълони таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об марҳилаи нави рушди дипломатияи обии тоҷикистон маҳсуб меёбад. тибқи эъломия, ҷоиза барои саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва ҷустуҷӯи роҳҳои муассири ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об пешбинӣ мешавад.
2: тоҷикистон на танҳо ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги оби, балки ҳамчун ташаббускори фаъоли дипломатияи об дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мешавад. таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ танҳо як мукофоти навбатӣ нест. коршиносон таъсиси ин ҷоизаро як воситаи муҳими дипломатияи нарм ва пули ҳамкори байни давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳамаи онҳое медонанд, ки барои ҳалли масъалаҳои глобалии об талош мекунанд. ҳамсӯҳбатамон Султонзода Ҳасанҷон дар робита ба ин қазия чунин ибрози андеша кард.
3: ҷоизаи

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июнь, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
2: Инҷо Душанбе.

шунавандагони иззатманд медонанд ки дар гуфтори пешин мо ба донҷо расидем ки кайхусрав паҳлавононро фаро хонд то ба ҷанги турон омода бошанд. нахуст ба паҳлавонон ганҷҳо бахшид. бижан бари шоҳи пирӯзгар омад ва ӯро ситоиш кард. кайхусрав гири гударзро низ ҳадияҳо дод ва гуфт ки сӯи косарӯд биравад ва бар равони сиёвӯш дуруд диҳад ва чун аз ҳизум як кӯҳи баланд бинад бидонад ки онро афросиёб ниҳодааст то аз ирон ба турон касе нагзарад. гивро фармуд то ҳама косарӯдро оташ занад то дар паси ҳизум сипоҳе намонад. гив гуфт ки фармонпазир аст. пас кайхусрав гургини мелодро амр дод ки паёми ӯ ба афросиёб барад ва посух биёварад. рӯзи дигар рустам ба наздики шоҳ омад ва гуфт ки дар Забулистон шаҳре буд ки аз он турро баҳраҳо мерасид. онро туронён гирифтанд, дар онҷо дигар иронён намонданд, боҷу сови он шаҳрро туронён мебаранд. маслиҳат ин аст ки яке лашкари бузург бояд орост ва бо паҳлавонони бузург онҷо бояд фиристод то минбаъд боҷро назди шоҳ оварам. пас фарибурз сипоҳи гарон орост. гударзи кашваду рӯҳоми нев, шедӯшу густаҳму гаждаҳам ва дигар паҳлавонон ҳамроҳи ӯ буданд. рустам низ ду фарсанг бо фарибурз бирафт ва оини разму базм биомӯхташ. ва инак оғози достони фуруд писари сиёвӯшро бишнавед. гӯяндагон камина, биранги кӯҳдоманӣ, сорбон, гулнисо замонӣ ва бозор собир.

ҳуҷҷатдори бедор кайхусрав аст. Туро нек донад ба ному гуҳар, зи ҳам хуну аз муҳраи як падар. Ба гитӣ касе чун Сиёвуш набуд, сазад гар замона маруро сутуд. Баду дод пирон маро аз нахуст, вагар назди туркон ҳаме зан наҷуст.

ханда бод аз ин ҳар ду ҳаргиз нагаштӣ ҷудо куноранг буданду ӯ подшоҳ ту зедар бирав бесипаҳ бо тахор мадор ин сухан бар дили хеш хор чу пурсӣ зи гурдону гардан кашон тахори диловар бигӯяд нишон каз ирон кеҳу меҳ шиносад ҳама

беҳзан дурахшон кунад дудаву анҷуман яке дидбон омад аз дидгоҳ сухан гуфт бо ӯзи эрон сипоҳ ки дашту дару кӯҳ пурлашкар аст ту хуршед гӯӣ ба банд андар аст

яке сур созам чунон чун тавон, бубинам ба шоди рухи паҳлавон. Бубахшам зи ҳар гуна бисёр мар, зи аспу, зи шамшеру гурзу камар. Вазон пас гурозон ба пеши сипоҳ, ба туран шавам доғ дил кинахоҳ. Сазовори ин ҷустани кин манам, ба ҷанг оташи тез бар зин манам. Сазадгар бигӯӣ ту бо паҳлавон, ки ояд бар ин кӯҳ равшанравон. Бубошем як ҳафта эдар ба ҳам, сиголем ҳар гунае пешу кам. Ба ҳаштум чу бархезад овози кӯс, ба зин андар ояд сипаҳдор тус. Миёнро бубандам ба кини падар, яке разм созам ба дарди ҷигар. Чу бо шер ҷанг ошноӣ диҳад, зибар парри каргас гувоҳӣ диҳад. Ки андар ҷаҳон ки нарози нишон, набандад миён кас зигарданкашон. Баду гуфт баҳром ки шаҳриёр, ҷавону ҳунарманду гурду савор, бигӯям ман ин ҳар чӣ гуфтӣ ба тус, ба хоҳиш диҳам низ бар даст бус. Валекин сипаҳбуд хиратманд нест, сару мағзи ӯ аз дари панд нест. Ҳунар дораду хоста ҳам нашод, наёрад ҳаме бар лаб аз шоҳ ёд. Бишӯрид бо геву гӯдарзу шоҳ, зи баҳри фарибурзу тахту кула. Ҳаме гуфт аз тухмаи нӯзарам, ҷаҳонро ба шоҳӣ худ андар хӯрам. Сазадгар бупечад зи гуфтори ман, гирояд ба тундию пайкори ман. Ҷуз аз ман ҳар он кас ки ояд барад, набояд ки бинад сару миғфарад. Маро гуфт бингар ки бар теғ кист, чу рафти мапурсаш ки аз баҳри чист. Ба гурзу ба ханҷар сухан гӯю бас, чаро монад ин рӯз бар кӯҳ кас? Ба мужда ман оям чу ӯ гашт ром, туро пеши лашкар барам шодком. Вагар ҷуз ман ояд зи лашкар касе, набояд бар ӯ будан эмин басе. Наёяд бари ту ба ҷуз як савор, чунин аст оини ин номдор. Кунун нек бингар ки то чист рой, дари диш бигиру бипардоз ҷой. Яке гурзи пирӯза даста ба зар, фуруд он замон баркушод аз камар. Ба ду доду гуфт ин зи ман ёдгор, ҳаме дор бо худ ки ояд ба кор. Чу туси сипаҳбуд пазирад хиром, бибошем равшандилу шодком. Ҷуз ин ҳадияҳо бошаду аспу зин, ба зар афсару хусравонӣ нигин.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

0: Нозия Карматуло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Роғон рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқи Тоҷикистон Дорон Наҷот садо медиҳад.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

хонаи серсавлати дар ҳавлии ҷав. Зиндагонии бошандагони ин ҳавлӣ хурсандона нест.

0: либоси гармтар пӯш.
1: Не, ист. Туро дурусттар бинам.
0: Ту куҷо рафтӣ?
1: Пин. Ту ҳанӯз ҳамин ҷо будӣ. Ба назар чунин менамояд, ки бисёр солҳо гузашта бошад.
0: Дилбараки бечораи ман. Нодонаки ман.
1: Ман дар зери борон давидам. Рад гул дурос мезад. Лекин ман ҳама чизро аз ёд баровардам. Ба хаёлам чунин мерасид, ки модарам жиғ зада истодааст. Тарсидам. Бо тамоми қувватам давидам. Дарёчаи аз пеши дарозаамон мегузаштагиро ёфтанӣ шудам.
0: Сифин.
1: Гаштам, гаштаму дар торикӣ дар зери обҳои борон ёфта натавонистам.
0: Сифин, маро авф кун, ки боиси ин қадар ташвишу таълука шудам.
1: Бад ба ин ҷо омадам. Дар рӯи боғи шумо симилучи электрик хобидааст. Ҳамин ки ба вай даст расондӣ, кор тамом. Лекин ман боз фикр кардам. Ба ҳар ҳол ману ту метавонем ба ҷои дигар равем. Фақат ҳар ду як ҷо бошем шудааст.
0: Ҳар ду як ҷо бошем.
1: Илоҷи ягона ҳамин аст. Фин, ман акнун ба ҷусту ҳеҷ кас надорам. Фардо маро ҳамроҳи худ бар.
0: Не.
1: Фин.
0: Мо фардо не, ҳозир меравем.
1: Ҳозир?
0: Ҳа, ҳозир.
1: Ба ростӣ. Ба ростӣ. Фин, ту дӯсти ҷони ман. Беҳтарин одами дунё ҳастӣ. Ту фақат маро халос кардӣ.
0: Акнун мо абадӣ ҳамроҳ мешавем.
1: Ҳа, мо аз ин ҷо меравем ва ҳаргиз аз ҳам дигар ҷудо намешавем.
2: Аз дар бо ҳамроҳии дахай модар Лу пайдо мешавад.
3: Сефин! Сефин!
1: Модарам омад!
3: Фимер! Фимер!
1: Модарҷон!
3: Духтаракам!
1: Модарҷон!
3: Барои чӣ? Барои чӣ ба ман изҳор накардӣ?
1: Тарсидам. Ба гуфтан ҷуръат накардам.
3: Ман модари ту бисёр аҳмақӣ кардам. Ман бояд воқеаро пешакӣ пай мебурдам. Аммо кӣ фикр мекард, ки фарзанди ман гӯё қасдан ба ин дучор мешудааст. Қисматам чӣ андоза бад буд шумо бошед.
4: Рафтим. Сифин ҳамроҳи шумо рафтан гирад. Ман бо ин гуфтугӯямро тамом кунам. Пин имрӯз баромада мераваду сифинро бадтар жиғ мезанад.
3: Чӣ? Ту чиҳо гуфта истодаӣ?
4: Модарҷон, ман медонам, ки фикри шумо чист. Фақат як илоҷ ҳаст. Бинобар ин монед. Инҳо ба ҷои сафарашон баромада раванд.
3: Не! Не мумкин нест! Модарҷон! Сифин! Рафтем! Зудтар рафтем! Рау рикша кироқарда биёр! Аз автикор сифин роҳ гашта неметавонад!
1: Модарҷон!
3: Рафтем, сифин!
1: Шумо як равӣ накунед!
3: Не, не! Мумкин не!
1: Модарҷон!
3: Мумкин не!
1: Шумо мехоҳед, ки ман дар паши чашми шумо мурам.
0: Холаҷон, медонам, ки дар назди шумо гунаҳкорам. Лекин ман бо тамоми қувватам кӯшиш мекунам, ки гуноҳам номаълум шавад. Ҳозир кор мо то ба ҷое расидааст, ки шумо...
3: Худоё!
4: Модарҷон, ба шумо чӣ шуд?
3: Рав рикша киро карда биёр. Фенер, гӯш кун. Туро мурда дидан ба ман осонтар аст аз ин ки бо ин дар як ҷо бинам. Рафтем!
1: Модарҷон, ман аз ин аллакай...

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

0: Фавзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 104.2 FM бишнавед.
2: Кохи бегазанд. Ашъори бузургон дар радиои Тоҷикистон.
3: Сабо балут бегу он ғазоли раъноро ки сар ба кӯҳу биёбон ту додаи моро шакарфурӯш ки умраш дароз бод чаро тафаққуде накунад тӯти шакархоро ғурури ҳусн иҷозат магар надод эй гул ки пурсише накунӣ андалеби шайдоро ба ҳусни хулқ тавон кард сайди аҳли назар ба банди дом нагиранд мурғи доноро чу бо ҳабиб нишинию бода паймоӣ ба ёд ор ҳарифони бода пайморо надонам аз чӣ сабаб ранги ошноӣ нест сиҳи қадони сияҳчашми мо симоро ҷуз ин қадар натавон гуфт дар ҷамол ту айб ки холи меҳру вафо нест рӯи зеборо дар осмон чӣ аҷаб гар зи гуфтаи ҳофиз самои зӯҳра ба рақс оварад масиҳоро

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

Салом ҳамватанони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи навбатии фурӯғи шаш мақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем.

0: мо тасмим гирифтем доир ба мактаби Содирхон Ҳофиз дар шаҳри Хуҷанд дар барномаи имрӯза маълумот диҳем. Дар шаҳр ноҳияҳои гирду атроф яке аз паҳлӯҳои муҳими омӯзиши шашмақом бо тарзи иҷро ва сабки услуби он инкишоф ёфтааст, ки ин мактабҳо мавқеъ ва рӯйшаҳои худро дорад. Фарқияти мактабҳо аз ҳамдигар бо тарзи иҷро, сабки хониш ва инчунин бо мусиқии маҳаллӣ зоҳир мегардад, зеро мусиқии суннатии ин минтақа ба дуводӣ фарғона ва зарафшон вобастагӣ дорад. Донандагон ва намояндагони ин мероси нодир ҳамеша дар чеҳраи ҳофизони забардаст ва намояндагони моҳир таҷассум ёфтанд, ки онҳо барои рушд ва густариши санъати мусиқии миллӣ саҳми арзанда ва хизматҳои беҳамто намуданд. Мувофиқи хусусиятҳои мусиқии суннатии ин минтақаро ба сабқҳои мактабҳои алоҳидаи сарояндагии Хуҷанд, Исфара, Истарафшан ва Панҷакент тақсим кардан мумкин аст, ки мусиқии суннатии шаҳрҳои бӯстонӣ решаҳои қадима дорад, ки аз дигар минтақаҳо бо лафзу гуфтор, сабк ва тарзу услубҳои хос фарқ мекунад. аз ҷумла анъанаҳои санъати мусиқии Хуҷанд мавқеи хоса дорад. дар инҷо бештар мақомҳои силсилавии Дугоҳ, Баёд, шаҳнози гулиёр ва намунаҳои алоҳидаи мақомҳо ба монанди қаландарӣ, дилхирож, танаввор, муноҷот паҳн гаштаанд. нақши ин мақомҳо то куҷо пойбарҷост? дар ин маврид андешаҳои Садулло Байдуллоев, омӯзгори коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷандро мешунавед.
1: дар шумаи аввали асри пиш анъанаҳои қадимии мусиқии
2: ҳофизи ки дар шаҳри Хуҷанд ва мавзеъҳои атрофи он васеъ маъмул гардида буданд, ба марҳилаи нави рушди нумӯи худ ворид гардиданд. қабл аз ҳама бояд ёдовар гардид, ки дар ин давра дар ҳаёти иҷтимоии минтақа таҳаввулоти хеле назарраси иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ба миён омаданд. зеро дар ду даҳсолаи аввал асри Хуҷанд, Хуҷанд ҳамчун яке аз шаҳрҳои марказии водии Фарғона дар ҷараёни ворид шудани падидаҳои таърихан нави фарҳанг, таъсиси идораҳои фаъоли маъмурии замонавӣ, нашриёти чопхонаҳо, мактабҳои шакли нав ва ғайра нақши асосиро иҷро мекунад. аз омадани роҳи оҳанӣ ва Русия ворид шудани ба Осиёи Миёна, ҳамчун дар Хуҷанд ҳам таъсири худро гузаронда тавонист. анъанаҳои устод шогирд Содирхон Ҳофиз мактаби бузурги устод шогирди Бузургхон Туреев гузашта, якчанд шогирдҳои Бузургхон Туреев аз ин мактаб пешқадамтаринаш Содирхон Ҳофиз, бузургтарин намояндаи мактаби мақомсароию сурудхонии мактаби Хуҷанд мебошад. дар қатори устод Содирхон Ҳофиз бисёр устодонам буданд, лекин бузургтаринаш Содирхон Ҳофиз буданд, ки Содирхон Ҳофиз ҳам мактаби таълими мактаби Бухоро, Ҳоҷа Абдулазиз мактаби Самарқанд, Қоқанд ҳамаша ворид карда байнашда Содирхон Ҳофиз тавонист, ки мактаби худашро ба вуҷуд биёрад ва аз мактаби Содирхон Ҳофиз ба мо намояндагон Маъруххоҷа Баҳодиров, Махсусҷон Болтиев, Ҷӯрабек Набиев ҳамино расида омаданд, ки ин мактаби намояндагии Содирхон Ҳофиз мебошад.

таври садуллоҳ байдуллоев ёдовар шудан Содирхон Ҳофиз дар ҳалқаи ҳунармандони ин минтақа на танҳо дар шаҳри Хуҷанд, балки дар ҳавзаи атрофи он ҳамчун сарояндаи беҳамтои ин мактаб маҳсуб меёбад. Эҷодиёти ӯ дар таърихи санъати мақомсароӣ ва падидаҳои эҷодиёти асарҳои сабки классикӣ саҳифаи наву тоза аст. Асарҳои безаволи Ҳофиз ба мисли Ушоқи Содирхон, Қашқарчаи Содирхон, Гулёри Содирхон, Савти Содирхон ва дигар садҳо сурудҳое, ки ба сабки услуби хеш муносиб иҷро гардидааст, то имрӯз қадру мавқеашро дар байни мардум гум накардааст.

сифатҳои маҳорат ва эҷодиёти Содирхон Ҳофиз аз дараҷаи баланди сарояндагӣ далолат медиҳанд, ки натиҷаи он дар меҳру муҳаббат ва эҳтироми халқ ошкор мегардад. Зеро асарҳои ҷовидонаи ӯ дар дили ҳазорҳо мухлисонаш ҷо шудааст ва ба таъсироти ворисони минбаъда бо илҳоми тоза идома меёбад. Намояндагони мактаби сарояндагии Хуҷанд, Ҳофизони маъруф, Махсусҷон Бултиев, Додобои Урумбоев, Маъруф Хоҷа Баҳодуров, Бои Муҳаммад Ниёзов, Ҷурабек Набиев ва дигарон мебошанд. Ҳар яки онҳо бо истеъдод ва маҳорати нотакрор дар саҳифаи эҷодиёти мусиқии халқи тоҷик мавқеи худро доранд.

боиси тазаккур аст ки ҳунармандони шаҳри Хуҷанд барои ташаккул ва эҷодиёти санъати мақомсароӣ низ хизматҳои арзанда доранд. Дар ин ҷо оҳанкҳои классикӣ низ мавқеи хос дорад. Ин жанри созӣ чун намунаҳо аз қисми мушкилоти шашмақом, мухаммаси ушшоқ, мушкилоти дугоҳ, насри сегоҳ ва дигар шаклҳои халқии классикӣ ба монанди фиғон, кӯчабоғ, фарғоначаҳ шӯҳрат пайдо кардааст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии фуруғи шашмақом. Дар хизмати шумо будем. Масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умиди Абдукабир. То барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол аст, пешниҳодатон аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Ва барномаи имрӯза аз фаъолияти кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Восеъ омода гардидааст. Шукри ободии кишвар мекунем. Шукри он зоте, ки моро ҳаст кард, шукри бому хонау дар мекунем.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷдори тоҷик аст. Ин неъмати бузург баробари ба даст омадан нуру зиё, меҳру вафо, ободиву озодӣ ва ҳамфикриву ҳамзистӣ ва осоиштагиро ба мардуми тоҷик ва тоҷикистони азиз овард. Мардуми ноҳияи Восеъ низ мисли дигар ноҳияҳо шоду хуррам зиндагии осоишта дар як макони файзбор доранд. Барои онҳо тамоми шароити кору фаъолият муҳайё аст. Ба аҳли фарҳангу ҳунардӯстон кохи боҳашамату зебои фарҳанг, ки дорои тамоми шароит муҳайё гардидааст, ки онҳо бо як дили гарм пайи касбу кори хеш ҳастанд.

0: хонаи фарҳанги ноҳияи восеъ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, дар он ансамблҳо, шӯъбаҳо, кормандони шӯъбаи фарҳанг ва маҳфилҳои он фаъолият намуда истодааст. Аз ҷумла дар хонаи фарҳанг маҳфили рақс, сурудхонӣ, мақомсароӣ, доиранавозӣ, драма, навозандагӣ ва дузандагӣ амал мекунад. Маълумоти бештарро доир ба фаъолияти ин муассиса аз андешаҳои мутахассиси шӯъбаи фарҳанги ноҳияи восеъ Тоҷиддин Давлатов бо ҳам мешунавем.
1: Ман аз бодастгирӣ давлат, ҳукумат ва соҳибкорони ватандӯст як қатор иншоотҳои фарҳангӣ аз қабили қаср, клубу китобхонаҳо, боғҳои фарҳангию фароғатии замонавӣ сохта ва истифода дода шудаанд. Алалхусус қасри фарҳанг дар маркази шаҳраки Ҳулбоғ дораи 350 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд. Дар дохили бино китобхонаи марказӣ, китобхонаи шаҳрӣ, китобхонаи бачагона, мактаби санъати бачагона, филармонияи мардумӣ ба номи Қурбонали Раҳмонов фаъолият менамоянд. Дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бошад, аз навсозии қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Мирали Обод, аз навсозии хонамузеи қаҳрамони меҳнат Мирали Маҳмадалиев, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Мирали Маҳмадалиев сохта ба истифода дода шудааст. Албатта сохтмони амфитеатр дорои 900 ҷои нишаст аз навсозии боғи марказӣ пурра бо арғунчаку аттраксионҳо муҷаҳаз гардонда шудаанд. Албатта бахшида ба 35 солагии истиқлолати давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама шиори мо фарҳангчиёни ноҳияи восеъ ин 35 соли истиқлол, 35 соли созандагӣ ва пешрафт мебошад. Албатта дар солҳои ахир рушди соҳаи сайёҳӣ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии бисёр давлатҳои ҷаҳон табдил ёфтааст. Тоҷикистон низ бо истифода аз иқтидорҳои табиивву таърихӣ ва фарҳангии худ талош дорад мавқеи худро дар харитаи ҷаҳонии сайёҳӣ мустаҳкам намояд ва моро зарур аст ҷойҳои таърихӣ ва захираҳои мавҷудаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва барои рушди минбаъдаи соҳа шарикони нав пайдо намоем. Албатта сохтмон ва азнавсозии мавзеи таърихи ҳавзи қайнар дар ҷамоати деҳоти Бобошоҳиён, ки масоҳаташ 5,5 гектарро ташкил медиҳад, сохта ба истифода дода шуд. Гулгашти Рудаки, боғи Парчам, ки масоҳаташон қариб 13 гектарро ташкил медиҳад, дар ҷамоати шаҳраки Заҳматобод баҳри фориғболи сокинон ва ҷалби сайёҳон сохта ба истифода дода шудаанд. Сохтмон ва азнавсозиҳои муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷумла клубу китобхонаҳо дар ҷамоатҳои Абди Авазов, ҷамоати деҳоти Гулистон, ҷамоати деҳоти Тугарак бевосита бо ҷаҳду талошҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудаанд. Имрӯзҳо бошад шавқу рағбат, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳангу ҳунар, майл ба китобхонаҳо, иштироки фаъоли онҳо дар озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Ин фуруғи маърифат Тоҷикистон, ватани азизи ман, пайваста ба роҳ монда шудааст. Албатта ҷавонон донишу нутқи зеҳнӣ ва ҳунару истеъдоди баланди худро нишон дода метавонанд. Яъне ки онҳо мехоҳанд ки он ҳунаре ки, он истеъдоде ки худ доранд, бевосита омада дар чорабиниҳои мо, дар озмунҳо иштирок менамоянд. Шароити корӣ аз рӯи нақшаҳои корӣ бахши фарҳанги мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи восеъ хеле хуб баро монда шудааст. Дар китобхонаҳо ва коғҳои фарҳанг маҳфилҳои гуногун амал намуда истоданд. Мутахассисон аз рӯи барномаи устод ва шогирд барои ҷалби ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангӣ, пешгирии ҷавонон аз шумилшавӣ ба ҳар гуна равияҳои тундрав, ҳамагуна чораҳоро ба роҳ монда истоданд, ки ин бевосита дар рушди соҳаи фарҳанг як самараи хуберо ба бор меоварад.
2: нурест ба дидагони мо истиқлол, зӯре ба тану равони мо истиқлол, як миллати пошхӯрдаро ҷамъ овард, пайвандгари ҷаҳони мо истиқлол.
3: он кабутар, ки парид از روی دست پیشوا صلح و وحدت را طرف شام ساخت در اوج سما برگ برگی بالی افشانش پیامی مهر بود دوستی را بر همه سمتی جهان شد رهنما
2: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان.

0: این کبوتر پیک آسایش به دنیا میبرد، پیک صلح تاجیکان را تا ثریا میبرد، پرچم فتح و سفر را از سر دستان سرور، باز بالا باز بالا باز بالا میبرد.
1: аз гуфтаҳои мутахассиси шӯъбаи фарҳанги ноҳияи восеъ тоҷиддин давлатов бармеояд ки маҳз бо шарофати ба даст овардани истиқлолият ба наврасону ҷавонон имконият фароҳам омад ки дониш, қобилият ва маҳорати хешро дар ҳамаи самтҳо инкишоф диҳанд ва ватани худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд, пешсаф бошанд ва ба сӯи ояндаи нек устуворона қадам гузоранд.

то имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо, бахусус дар ноҳияи Восеъ низ мисли дигар навоҳии кишвар, тамоми самтҳо аз қабили илму маорифу санъату фарҳанг ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар хонаи фарҳанги ноҳия ансамбли Шашмақом ва Фалак, ҳамчунин театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятшон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консерти, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занону мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстии халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ва нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст. Ҳамчунин кормандони хонаи фарҳанги ин ноҳия дар шанбегиҳову ободониҳо ва дигар корҳои ҷамъиятӣ низ иштироки фаъолона доранд, зеро ин ватан, ин замини зархезро дӯст медоранд.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбати хуршиди истиқлол, ки аз кохи фарҳанги ноҳияи восеъ ҳамчун як дастоварди замони соҳиби истиқлолӣ ба шумо маълумот додем. Дар анҷоми барнома ба кормандони кохи фарҳанги ин ноҳия муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолияташон таманно мекунем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муаллиф ва гӯянда Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду хурам бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: аз хазинаи тилои радиои Тоҷикистон.
2: Ин ҷо Душанбе, гуфтори адабӣ аз силсилаи Сафинаи Ниёгон.

0: порча аз баҳористон. Саҳобиддин Сиддиқов мехонад.
1: Ҳикоят. Искандари Румӣ дар

ҳикмат. Яке аз ҳукамо гуфтааст: «40 дафтар дар ҳикмат навиштам ва ба он мунтафеъ нагаштам. 40 калима аз он ихтиёр кардам, аз он низ баҳра ба даст наёвардам. 4 калима аз он баргузидам, дар он ёфтам он чи металабидам». Дуюм он ки ба мол мағрур машав, агарчи бисёр бувад, зеро ки оқибат поймоли ҳаводиси рӯзгор шавад. Мағрур машав ба мол чун бехабарон, зеро ки бувад мол чу абри гузарон. Абри гузарон агарчи гавҳар борад, хотир наниҳад марди хиратманд барон. Сеюм он ки асрори ниҳон доштани худро ба ҳеҷ дӯст дар миён манеҳ, зеро ки бисёр бошад ки дар дӯстӣ халал афтад ва ба душманӣ бадал гардад. Эй писар, сирре каш аз душман нуҳуфтан лозим аст, беҳ ки аз ифшои он бо дӯстон кам дам занӣ. Дидаам бисёр каз сайри сипеҳри каҷниҳод, дӯстон душман шаванду дӯстиҳо душманӣ. Чаҳорум он ки ҷуз илмеро фаро нагирӣ, ки ба тарки он ба зеҳманд мирӣ. Аз фузулӣ бигурез ва он чи зарурист дар он овез. Илме ки ногузири ту бошад бадон гарой, вонро каз он гузир бувад ҷустуҷӯ макун. Вон дам ки ҳосили ту шавад илми ногузир, ғайр аз амал ба муҷиби он орзу макун.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: корномаи нусратулло махсум намунаи ибрат барои миллат. нусратулло махсум аз ҷумлаи он бузургмардонест ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. корномаи қаҳрамони тоҷикистон нусратулло махсум фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешрӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо нусратулло махсум аст. нусратулло махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. э хушо ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, нусратулло махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. нусратулло махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон нусратулло махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз мубаллиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба нусратулло махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи Қозии Водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. Дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қоқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби 1-уми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қоқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқии демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими ҳокимияти шӯроӣ дар Бухорои Шарқӣ шомил мегардад. аз соли 1921 то соли 1923 чун ваколатдори кумитаи озуқаи ҷумҳурии халқии сотсиалистии Бухоро дар таъмини артиши сурх хизмат карда, инчунин дар барқарорсозии ҳукумати шӯравӣ дар ғарм ва Душанбе ширкати фаъолона доштааст. сипас ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии Бухорои Шарқӣ ва раиси кумитаи инқилобии ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили ҷумҳурии мустақили иттифоқии Тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои сиюми асри бист афтода 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол, моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ, Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда, 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати Тоҷикистон дар қалби ҳар як тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи бистуми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ва тамоми масъалаҳое, ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд, махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда, истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд бештар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такья менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ба ҳам пайвастани чанд шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷамъ овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид, зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯсту огоҳаш низ ифтихор менамояд. фарзандони ӯ Хайринисо, Мунаввар, Анвар, Хосият, Акбар ва Музаффар мебошанд. камина дар бораи ҳаёту фаъолияти дигар фарзандони ин абармарди миллат маълумоти кофӣ надорам, вале фарзанди хурдии ӯ Музаффар Махсумоваро хеле хуб мешиносам, зеро солҳои донишҷӯӣ ба институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рафта, оид ба масъалаҳои мухталифи астрономия аз кормандони ин муассиса дарсҳо меомӯхтам, ки яке аз устодонам Музаффар Нусратуллоевич буд. Шодравон Музаффар Нусратуллоевич яке аз астрономҳои номвари собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ ва Тоҷикистон буда, аз соли 1970 то 2010 дар вазифаи мудири шӯъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқоти динамика ва таҳаввулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کار شایان و فعالیت پرثمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستدار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو می توان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنواندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.
0: رادیوی تاجیکستان را در نویه شهرستان می توانید روی موج 104.5 FM بشنوید.
3: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبود آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آب تازه که برای انسان قابل استعمال است، همگی 1% تمام ذخیره های آب سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نویه شهر توس روی دو موج 142 FM و 171 FM می توانید بشنوید.
4: با ماه و پروین، خورشید تابان هنر، کوها در سکوت، دریا غزل خوان، درختان از نسیم دست افشان، یک لمعه نور خورشید با دریا پنجه زده، گویا از دلی دریا صوت و نوا بیرون می آورد. عکسی در مدار آهنگ می پیچد. آن عکسی حافظ خلقی تاجیکستان آکا شریف جورایف. سرودی او، سرودی که با آهنگ دریا می جوشد، می خروشد.

мавҷҳои дарё чун адвор саҳвагардон мешаванд ва дар ҳавои оҳанг навиштаҷотҳо рӯ мезананд. Устод Садриддин Айнӣ. Санъаткори машҳури халқи тоҷик Шариф Ҷураев анъанаи устод Рӯдакиро аз худ акс мекунад ва ӯ дар вақти навохтани панҷтор бо тамбури садафкории худ шеърҳои классикона мегӯяд. шоири маъруф Мирзо Турсунзода. Ака Шариф ҳамчун хонандаи беназир, муҷассамаи суруд ва мусиқии қадима ва имрӯзаи халқи тоҷик аст. ӯ гули сари сабади анҷуман ва ҷашнҳои бошукӯҳи мо буд. чор зарби офаридаи ӯ дар ганҷинаи санъати сарояндагии мардуми форсу тоҷик ҷовидона хоҳад монд. бастакори номи Зиёдулло Шаҳидӣ. халқ ӯро на ҳамчун ҳофизи беназир, балки чун оҳангсози мумтоз, давомдиҳандаи анъанаҳои мусиқии қадимаи халқи худ дӯст медорад. шоҳири соҳибсухан Муъмин Қаноат. ту эй руди кабуди осмонӣ, чӣ гӯҳар дорӣ? чӯ сеътори шарифи ҷура саҳрояд садафкорӣ. чӯ фарзандат фалакро баста дар саҳрои сеътораш, рабуда рокро то пардадор аз пардаи тораш. худ ин гуфтаҳо гувоҳӣ медиҳанд. ҳофизи номдор Ака Шариф Ҷураев дар авҷи самои санъати тоҷик қарор дораду номи хешро дар дуньёи санъат ҷовидона сабт намуда. сурудҳои Ака Шариф Ҷураев. онҳоро мешунавему ӯро пеши назар меоварем. ҳамон хуниёгари маҳбубро, ҳамон сарояндаи нотакрори соҳиб мактабро,